няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Здравейте! Днес ще чуем българската народна приказка «Неродена мома». Едно време имало един царски син. Като пораснал и дошло време да се жени, той направил една хубава чешма, от която текло мед и мляко. При тая чешма почнали да идват момите от всички краища да си наливат. Той застана от страна да ги гледа и да си избере от тях за жена онази, която му се хареса. По едно време дошла една бабичка. Тя домъкнала от къщи всички съдове и започнала да ги налива. Като видял това царския син, станало му смешно и той хвърлил на шега едно камъче, да щупил една от бабините черупки. Бабата била лоша, разсърдила се и го проклела. Да се ожениш, синко, когато намериш неродена мома. Царския син не обърнал внимание на бабините думи, но когато минало време и не харесал нито една от момите, които дохождали на чешмата, той се замислил. Майка му, като го видяла тъжен, запитала го какво му е. Синът ти разправил всичко. Майка му се оплашила от това и казала: «Е, синко, само слънцето, което грее от високо и гледа на широко, може да ти каже къде има неродена мома. Трябва него да питаш». Царския син бил решителен момък и не се боял от нищо. Той тръгнал на запад да намери къде нощем си почива слънцето и да го пита. Вървял много царския син и преминал много поля, много реки и планини, но слънчевите палати никъде не намирал. Най-после той се изкачил на една висока планина. Там намерил един стар овчар. «Добър ден, дядо», казал царския син. «Дал Бог добро, юначе, къде е така?» попитал го добродушния овчар. Царския син седнал при овчаря, починал си и му разказал всичко от игла до конец. Като свършил, казал: «Сега отивам да търся слънцето, но ще го намеря ли не знам».

Неродена мома. Българска народна приказка. Част втора. Защо да не го намериш, синко? Човек, като се стреми към нещо, все ще го постигне. Виждаш ли тия три планини на запад, дето се редят една за друга? Като ги преминеш и трите, ще видиш голяма златна порта, каквато не си и сънувал, а зад нея безкрайни градини. Там живее слънцето. Ти чакай да се стъмни по планините и щом светне в градините, почукай на портите. Царският син поблагодарил на стареца, взел си с Богом и тръгнал. Дълго вървял той, докато мине първата планина. Още по-дълго, докато мине втората и третата, а най-после дошъл пред голяма и чудна градина, обградена с бял камък и на оградата златна порта. Било още видело, но слънцето се спускало от небето и наклонявало към градините си. Царският син седнал да си почине. Скоро наоколо притъмняло, а в градината блеснали прозорците на слънчевите дворци. Тогава царският син станал и похлопал на прозорците. Минало ни малко, ни много време, портите се отворили и от тях се подала слънчевата слугиня, месечинката. «Искам да видя слънцето», казал царският син. «То е уморено и сърдито», казала месечинката. «Ще те изгори? Ами ела утре рано, когато си отспи, аз ще те заведа при него». Месечинката влязла вътре, а царският син останал да нощува пред слънчевите порти. Рано сутринта той се събудил и щом светнали прозорците на слънчевите дворци, пак похлопал. Веднага излязла месечинката и го въвела в двореца пред слънцето. То седяло на златния си трон. Царският син паднал пред него на колене и казал: «Златно слънце, що топлиш земята? Моля ти се, кажи ми, като ходиш на високо и гледаш на широко, не знаеш ли къде има неродена мома, да се оженя за нея?» Слънцето се усмихнало и казало: «Иди в моята градина. Там расте ябълково дърво. На него има три златни ябълки. Избери си, която искаш. Във всяка от тях има по една мома».

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Атака, лидерът на Възраждане, Костадин Костадинов ще бъде тук. Високи цени и компромисно обслужване. Или клиента винаги е прав. Коя е черешката на тортата в ресторантьорския бизнес у нас? Шеф Иван Манчев. Цената на играта Даниел Бачорски в интервюто на Мондио. Да събудиш миналото. В нищо лично, защо един софиянец изкупува стари къщи на село и им вдъхва живот. България. Скитане и срая на земята. Мария Тарашманова и спомени от невероятните кътчета на страната ни.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се!
0: Добро утро в тази слънчева неделя. Дано изпращате една хубава седмица, а аз ви пожелавам и следващата да бъде такава. Много от вас сигурно вече са в летен режим, но по всичко личи, че държавните дела не иска да си почиват. За бъдещето на публичните пари ще говорим по-късно в предаването, но темите ни ще са много повече от просто злободневие. Музика, храна, спорт, пътешествия, невероятни съдби и вълнуващи срещи. Всичко това и още много следва при нас до 11 часа. Така че не изключвайте телевизорите. Започваме с прогнозата. И Гери Малкоданск. Гери, здравей!
2: Добро утро, Маринка! В следващите дни мога да кажа, че времето ще бъде приятно. Нито много горещо, нито хладно. Слънцето ще надделява. След обедите ще бъдат живописна облачност. Ще има превалявания, но ще бъдат незначителни. По-сериозна валежна обстановка ще се оформи към средата на новата седмица с преминаващ студен атмосферен фронт. Сега към обстановката днес, преобладаващо слънчево. В този час видимостта в някои ниски райони е възможно да е понижена. След обед ще има временни увеличения на облаците, но валежите ще са на изолирани места и малко като количество. Ще бъде ветровито, ще се усеща умерен северо-западен вятър. Дневните температури ще се движат от 24 до 29-30 градуса. Край морето се очертава да бъде слънчево с временни увеличения на облачността след обед и вечерта. Има вероятност за кратки локални превалявания на малко места по крайбрежието. Дневните стойности тук ще са към 28-29 градуса. Морето ще бъде относително спокойно, с вълни до метър по южните открити брегове. До обяд в планините денят ще бъде слънчев през втората половина. Очакваме купеста облачност, но валежите ще бъдат с локален характер и в незначителни количества. И сега как продължава новата работна седмица? В понеделник следобед над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали кратък дъжд. Максималните температури ще бъдат към 25-30 градуса. Във вторник отново в източните и планинските части вече ще се развива по-значителна купесто-дъждовна облачност и ще превали и прегърми. В сряда през страната ще премине студен атмосферен фронт, въздушната маса ще бъде силно неустойчива. На много места ще има кратки, временно интензивни валежи и гръмотевици, ще има условия за градушки, а с усилване на вятъра от северо-запад ще прониква хладен въздух. С пожелание от мен за приятен ден, Събуди се продължава, останете с нас.
0: Такъв ще бъде деня, Гери. Благодаря ти. В минутите за пътуване ще се разходим до най-непристъпната част на Стара планина. С Ники Василковски ще се докоснем до красотата на втория най-висок водопад в България. Видимското Пръскало в резерват Северен Джендем. Да гледаме.
3: Пред нас е най-непристъпната част на Стара планина. Величествени скални зъбери, издигащи се на над 2000 метра, обгърнати от вековни букови гори. Този храм на дивата природа е прорязан от шеметни пропасти и дълбоки усойни долини. И точно там, сред този див джендем, по водосбора на река Видима са скрити двата най-високи водопада в България. От квартал Видима на планинския град Априлци поемаме по 7-километровия маршрут към Видимското Пръскало. Движим се на юг под сенките на прохладния горски пояс по широк черен път. Ориентацията е лесна, тъй като през цялото време следваме бреговете на река Пръскалска.
4: Пътят, макар и не е толкова труден, все пак е дълъг. По трасето има различни ориентири. Един от тях е табелата, която указва входа на Национален парк Централен Балкан. Т.е. от тук нагоре започва най-дивата част на Стара планина.
3: В мрачни дни резерват Северен Джендем напълно оправдава своето име с влага и гъсти мъгли, които могат да объркат всеки потънал в дебрите на долината. През останалото време обаче разходката в подножието на най-високите старопланински върхове е истинска наслада. Вървим сред най-старите букови гори в Европа, защитени като природно наследство от ЮНЕСКО. Притихнали в зеления мир, на тези вековни великани дължим свежестта на гората и в най-тежките жеги.
4: Вероятно, някои ще попитат какво пък толкова им е ценното на тези букови гори. Веднага ви казвам нещо любопитно. Много-много назад във времето тези букови масиви са вземали 10% от територията на Европа. Към днешна дата този дял е едва 0,2%. Представете си, нашата страна разполага с това богатство.
3: По поречието на река Праскалска са издигнати няколко дървени моста. Веднага след последния до самия каменен бряг е разположена площадка. През дърветата се открива прелесна панорама към скалния венец, по който проблясват водите на Видимското Праскало. С помощта на дрон се издигаме високо над резерват Северен Джендем, заемащ северния старопланински склон под връх Ботев. Освен кулата на върха, ясно виждаме очертанията на величествения скален венец, обграждащ тъмната бездна. 500 метровите отвесни скали правят района непристъпен. Видимското Праскало е истинско чудо на природата. От седловината Пилешки полог водата пада 159 метра стремглаво надолу по серия стъпала към долината на река Праскалска. Под лъчите на следобедното слънце водният феномен създава впечатляващо зрелище. От квартал Видима на Априлци по екопатеката маршрутът не е тежък и се взима за около 2 часа в едната посока. След погледното място, спейките нагоре, примамливата алпийска красота в прегръдките на връх Юрушка Грамада е опасна за преходи, без сериозна планинска подготовка. Липсва ясна маркировка, а пътеките по стръмните склонове са объркващи, изчезващи на места под дебела папрат и висока трева.
0: И още няколко минути за чудесата на природата. Сега отиваме към Варна, за да ви срещнем с някой от най-интересните влечуги на планетата. За поредна година там гостува пътуващия терариум под открито небе, но повече за него и кои екзотични видове могат да бъдат разгледани, ще ни разкаже сега Емил Дамянов. Емо, здравей!
5: Здравей, Марина! Със сигурност можем да кажем, че новата колекция от екзотични влечуги вече впечатлява все повече посетители на гостуващия терариум тук в морската градина. А любителите на екзотиката могат да разгледат и дори да се докоснат до някои от най-атрактивните видове на планетата. А тази година изложбата предлага и редица нововъведения, сред които и представители, които се показват за първи път пред публика. Всичко това предизвиква огромен интерес, особено сред най-малките посетители. Но повече разказваме сега.
6: 12-годишният Стефан е сред най-нетърпеливите посетители на гостуващия терариум на открито в морската градина. Разказва ни, че харесва влечугите откакто се помни.
7: Още от малък това са ми любимите животни и даже в къщи си имам влечуго и много са ми интересни, нали? Според мен са по-интересни от кучета и котки.
6: Разказва още, че макар да проявява интерес и към змиите, предпочитанията му са насочени най-вече към гущерите.
7: Съм пескетарианец и малко не ми е приятно да храня змиите с мишки.
6: Но пък му е любопитно да нахрани крокодилите с пилешки бутчета. А всеки, който желае, може да нахрани и любопитството си, тъй като тази година в изложбата са събрани някои от най-екзотичните видове на планетата.
8: Това са най-екзотичните, също така и тук са и най-отровните змии на света. Имаме общо около 50 вида животинки, като повечето от тях са отровни видове змии. Имаме доста видове, които са закупени миналата година, някои от тях са и дарени. Те са представени тази година за първи път в изложбата. Тази година съм се постарал да представя емблематичния вид кралска кобра, която е най-големия вид отровна змия. Нашия екземпляр в момента е около 3,60-3,70 метра на дължина, но достига до около 5-5,5 метра на дължина. Една захапка от кралската кобра може да повали дори възрастен слон.
6: Но има и неотровни, до които човек може да се докосне без проблем. Стига да не го е страх.
8: Доста хора реагират в началото с страх, с несигурност. Влизат доста несигурни в терариума, но 90-99% от тези хора излизат с усмивки и въпроси. Откъде е това животинче, как сме ги докарали, как боравим с тях, защо ние имаме тази страст, а те всъщност ги е страх. Изложбата е направена най-вече с образователен характер, за да могат хората да се запознаят с тези животинки. За да видят, че те не са толкова страшни, те не са гадни и мазни, те не искат да ви навредят, те искат просто да си живеят живота.
6: А гостуващата изложба ще остане в морската градина през цялото лято. Засъбуди се, Емил Дамянов.
0: А сега следва една история за победата на живота, за силата на донорството и за едно момиче, което превръща трудностите в успех. Това е 12-годишната Елена Митова от Асеновград, която преди дни успя да извоюва 5 медала в плуването на Европейските игри за трансплантирани атлети в Нидерландия. С нея ще ни срещне сега Благой Бекриев. Здравей, Благо!
9: Здравейте! Рекордните 24 медала завоюва българският отбор на игрите за трансплантирани в град Арнем, Нидерландия. За първи път в състава на нашия тим бяха включени 16 атлети. Нашите състезатели премериха сили с над 700 участници от цяла Европа, обединени от каузата за нов живот чрез донорството. С колекция от 5 медала, сред които 2 златни, в плувните дисциплини се завърна 12-годишна Елена Митова. Тя стана най-новият герой на Асеновград. Ето и срещата ни с нея.
10: Спечелих 2 златни медала за 50 метра клоу и за 100 метра клоу и 3 сребърни медала.
9: Запознайте се с Елена. Ученичка е в 6-ти клас, но още от най-ранна детска възраст преминава през тежки изпитания. След борба с имунен дефицит и успешно извършена костно-мозъчна трансплантация в Англия, тя получава своя втори шанс за живот.
11: Когато беше на около 2 години, разбрахме, че има тежък комбиниран имунен дефицит. Това е заболяване, с което тя е родена и което протича с чести инфекции, автоимунни прояви и злокачествени болести в ранна детска възраст. Като преживяемостта с това заболяване е доста кратка. Тя не посещаваше училище допреди трансплантацията. Наложи се да се обучаваме вкъщи и да изолираме абсолютно всякакви контакти с деца, като най-простите неща, дори ходене до магазина, срещи с приятели, празнуване на рождени дни с други деца.
9: Елена в момента е с болест на тазобедрената става, която и забранява да тича и да скача. Вместо да се предаде пред трудностите, избира да плува към мечтите си.
10: Докторите ме предложиха в моята ситуация, за да движа мускулите да плувам. Абсолютно всички стилове, те са 4, клоу, делфин, брус и гръб.
9: Преди дни тя представи България на международната сцена и спечели 5 медала в плувните дисциплини. Постижение, което заслужава адмирации. Но за тези отличия стои много повече от спортен успех. Стои история за смелост и надежда, казва нейният треньор.
12: Победата на Елена е на първо място победа на човешкия дух, над всичко останало, над големите неприятности и кризи, които е възможно да възникнат в живота на всеки един. Именно това трябва да е посоката, в която спорта да води. Спорта трябва да учи как да оцеляваш в тежки ситуации. Има смелостта да влезе в басейна, има смелостта да сравнява себе си с абсолютно всички останали, макар старта да не е равен. Тя показва винаги изключително силен дух. Още на първите тренировки разбрах, че в нея има нещо необикновено. Тя напредна много бързо, много по-бързо, отколкото нормално напредват децата на нейната възраст.
9: Баща й, който става нейн донор при трансплантацията, смята, че най-голямата победа за нея е друга – възможността да живее пълноценно, да има приятели, да спортува и да се радва на детството си.
13: Не че е само моя дъщеря, но тя е имала голяма гордост за това, което направи, как представи България и показа как едно дете може да даде сила на други деца в тежки ситуации, да имат виждане напред какво може да се случи. Защото е много трудно, докато си в болничната стая и е много хубаво в тази ситуация някой да ти даде надежда.
9: Има ли? Има. Сега Елена тренира плуване 4 пъти в седмицата по 2 часа, защото амбицията ѝ е до година да отида на световните игри за трансплантирани и да спечели златен медал за България. Но има и една по-съкровена мечта.
10: Моята мечта е да бъда здрава и много щастлива.
9: За Събудиса, Благой Бекриев.
0: Прекрасна е Елена и ние всички много се гордеем с нейните успехи и в спорта, но и тези в живота. Вижте какво следва. Позиция в Атака. Тук ще бъде лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Високи цени и компромисно обслужване. Или клиентът винаги е прав. Коя е черешката на тортата в ренсторатьорския бизнес у нас? Шеф Иван Манчев. Цената на играта Даниел Бачорски в интервюто на Нунгьо. Да събудиш миналото в нищо лично, защо един софиянец изкупува стари къщи на село и им вдъхва живот. България. Скитане и срая на земята. Мария Тарашманова и спомени от невероятните кътчета на страната ни.

0: Добро утро, вие гледате Събуди се, сега към една колкото любопитна, толкова и икономически важна тема. Какво е бурчак и как може да промени традиционния модел в българското земеделие? Тази култура, заедно с още няколко напълно непознати у нас, вече се отглежда тестово в земеделска лаборатория край Кубрат. Наталия Йорданова ще ни разкаже и покаже повече. Наталия, добро утро.
1: Добро утро, Марина. В тази опитна лаборатория в близостта до Кубрат се отглежда бурчак. Това, което може да видите в краката ми, а другата интересна култура е шафранката. Също както овощарите, така и зърнопроизводителите търсят начин да се справят с климатичните промени, с подхранването на почвата, както и да повишат добивите си. Но какво помагат тези култури, разказваме сега.
2: С Мариела Йорданова отиваме в своеобразното лабораторно поле, за да видим култури, каквито няма никъде в България.
3: Всъщност бурчак в България има само при нас.
2: Протеиновата култура се отличава с много качества.
3: Бобова култура, която предимството пред другите бобови култури, че фиксира атмосферния азот. Топлолюбива култура, изключително сухоустойчива култура, и понася лоши, солени, слаби почви.
2: Бурчакът е подходящ за храна за животни, но от него има и други ползи.
3: Идеален предшественик за всички житни култури.
2: Какво означава това, че изчиства площите?
3: Фиксира азот и може да направи икономия в следващата култура, като например се спести предсеидбеното торене. И ние се насочихме към такива култури, една от която е бурчак, заради промените в климата.
2: Макар и в експериментална фаза, вече е установено, че освен да обогатява почвите, бурчак дава като икономически резултат повишаване на добивите на засятите след него зърнени култури.
3: Търсим три неща. Намаляване на разходи, биоразнообразие,

0: жива лаборатория, в която експериментално се отглеждат над 10 алтернативни култури. Правят се почвени анализи и се следят резултатите. Друга, екзотична за нашите ширини е шафранката. Медоносна и маслодайна култура, също единствена на това поле у нас.
1: В фармацията се използва. Използва се в хранително-вкусовата промишленост.
0: Преработка в България за тези култури няма, за сега интерес също.
2: Аз все още не съм оптимист за това, защото първо не можем да отговорим с количество семепроизводство. Може би ще трябва да минат 2-3 цикъла, за да направим семена.
0: А ползите от навлизането им в земеделието са, че...
2: Всички тези култури не генерират парникови газове.
0: Засъбуди се, Наталия Йорданова.
3: И от нетрадиционните култури към съвсем традиционните дарове на земята. Какви череши ядем тази година? В никакъв случай кюстендилски. Това казват в Кюстендил. В овощната градина на България се оплакват, че масово в градините дръвчетата са останали необрани заради ниската изкупна цена. Но Антон Чавдаров ще ни разкаже повече. Тони, здравей!
4: Здравейте! Още 2-3 тежки земеделски години, подобни на тази, в която се намираме в момента, и черешовите градини ще заприличат на ето тази пустош, която виждате зад мен. Това предупреждават производителите на череши в Кюстендилско, които отново са принудени да гледат как никой не купува продукцията им на нормалните според тях цени, и така хората са принудени въобще да не прибират реколтата си. Така черешите остават на клоните, а загубите остават за производителите. Нека видим репортажа.
5: Черешобедът тази година в Кюстендил не включваше бране на череши. Математиката се оказа безпощадна към производителите, защото показа, че цената на плода е такава, че не покрива разходите по брането й. И затова бране нямаше.
6: Да, червената, грубо казано, е 60 цента, бялата, която е много по-атрактивна за преработка, е на 80.
4: Берачите колко искат от тези?
6: 40 до 50 цента варира и, нали, разбирате, като остава много малък марш. За разходи не остава, така че...
5: Обикновено, за да не предават черешите си за центове във фирмите за преработка, производителите разчитат на прекупвачи. Те дават по-висока цена, след което продават на още по-високи ставки по борсите. Но тази година такива търговци в Кюстендил почти не са се появили. И така дори най-хубавите череши били обречени да отидат на ниски цени за преработка.
6: Може би заради това, че и миналата година нямаше достатъчно череши, те се преориентирали на други места. И колкото и да е вкусна и хубава кюстендилската череша, за съжаление тази година не можа голяма част от нея да стигне до българските граждани. Основно е за преработка това, което е свалено от дърветата. Другото ще остане за природата.
5: В черешопроизводството сега обмислят как да направят така, че да съкратят веригата от производителя до крайния клиент.
7: Направихме една платформа, да може да се регистрират и магазини, земеделски производители, фирми с транспорт, фирми с торови препарати. Искаме да скъсиме веригата, която да бъде директна. Да някакси, ако може, прескочим прекупвачите. Защото реално там е основният проблем. Самата череша минава през 2-3 ръце и до крайния потребител цената става много голяма. Имахме случай, мисля, че беше преди 2 седмици. Минавам на един пазар, видях кюстендилска череш, която се продаше на 5 евро. Реално колегите казват, че продават на евро 52 максимум. Има основни играчи, които минават, купуват от градините, след това се карат по борси, след това борсата вече дава на магазина, през 2-3 ръце минава и там цената се вдига адски много.
5: Ако може да спаси череш производството според земеделците, е да се направят държавни борси, които да изкупуват продукцията, като в същото време се овладеят и редуцират количествата внос на продукция. След поредната тежка година в Кюстендил пак на дневен ред е въпроса, ще останат ли производители за следващата година или хората ще се преориентират.
7: Не само при черешите, това е и при животновъдството, и зърнопроизводството, и при всички колеги и земеделски производители. Това, но... Това си ни е заложено. Това ни е на сърцето и всяка година си викаме край, това е последно, отказваме се, но малко сме мазохисти в това отношение и продължаваме.
5: Засъбуди се, Антон Чавдаров.
3: И от проблемите с плодовете към друга сериозна тревога – пчеларите изчезват. Наполовина са се стопили производителите на мед в Добрич, съхранените пчелни семейства пък се концентрират в големи стопанства, което е нож с две остриета. От една страна професионалистите укрупняват пчели.

0: Ните за по-високи обороти, от друга рисковете за самите пчели и биоразнообразието се увеличават. Да видим.
1: Само в Добрич над 150 пчелари са се отказали от занаята за последните две години.
2: Наблюденията, които имаме в нашето сдружение, че са вече наполовина. Всички хора, които се опитвали да се занимават с малко по-голям брой кошери до около стотина, голяма част от тях се отказаха. Тези, които продължават да се занимават професионално с това, да изхранват семействата си, те пък респективно увеличават семейства, защото ниската изкупна цена не им носи достатъчно доходи.
1: Галя се занимава с пчеларство от 2012 година.
3: В момента тази година, значи ние сме с около 1000 семейства и ще намалим бройката до 200. Една от причините е пръсканията. Не може всяка година да обновяваме семейства.
1: А другата са ниските изкупни цени.
4: 2013-2014 2,7 евро, 2023 година 3 евро и сега 2,7 евро. Според инфлацията би било логично цената на меда да бъде над 4 евро.
1: Настоящата стопанска година е несравнимо по-добра от миналата, съответно и добивите са по-високи. Реализацията обаче все така несигурна заради дъмпинга.
3: До миналата година беше около 6 лева беше меда, килограм мед в големите вериги, в който имаше по 20% акация, 20% манов мед. За хора, които се занимават с пчеларство, това е абсурдно. Държавата да се намеси, да има някакъв контрол на внос, какво се внася, къде се внася, къде се продава, как се продава, на каква цена се продава.
1: За Десислав пчеларството е основно занимание и източник на доходи вече 11 години.
5: Започнах с 33 кошера, сега вече са около 450 и просто сме принудени да правим по-големи пчелини заради ниската изкупна цена и разчитаме на по-високи добиви, за да оцеляваме.
1: За Мартин пчеларството е странична дейност, не увеличил кошерите до 240.
4: Тъй като много голяма инвестиция има в абсолютно всички съоръжения, така доста професионално ниво и просто за момента не смятам да се отказвам.
1: Данните и в национален мащаб показват, че все по-малко пчелари отглеждат все по-голям брой пчели.
2: Последните години точно това се наблюдава. Укрупняват се стопанствата, стават все по-големи, което е проблем, защото потока на нектар в диаметъра на всеки пчелин е един и същ. Независимо дали са 100 или 400 кошера и той трябва да се раздели за всички. Оттам вече идват проблеми с гладуване в определени периоди на семействата, допълнително дохранване, което е разход.
1: В глобален мащаб тази концентрация води и до други проблеми.
2: Точно това се опитваме да говорим от много години с Министерството на земеделието, че когато изчезнат малките пчелари, малките пчелини, ще има много големи райони, в които няма да има опрашители. Няма да има и зеленчуци, плодове, всичко, което е важно за изхранване на хората.
5: То затова се поставят пчелини на няколко места, като се съобразяваме с пашата. Трябва да имаме поне минимум две главни паши, за да изкараме достатъчно мед. Ако вадим по 5-6 тона, просто то няма да има смисъл. Защото има разходи за гориво, за инвентар, това са страшно много разходи и в един момент човек може да фалира.
4: Укрупняването има своите и плюсове и минуси. За целта именно са необходими и по-малките пчелари, които са с 50 семейства 100, които са на различни локации и техните пчели на практика се грижат за опрашването на всички растения.
1: Риск не само за земеделието, но и за биоразнообразието би била загубата на малките пчелари, смятат и експерти. През 2025 година в страната има едва 27 споразумения с земеделски стопани за опрашване на култури, сочат данните на Аграрното министерство.
2: Един колега имаше сключен договор. В разговор разбрах онзи ден, че е много щастлив, че се е отървал от пчелите си, успява да ги продаде на колега и ще се развива в друг сектор, не в пчеларство.
1: Засъбуди се Надежда Карапанчева.
0: И още една тревожна тенденция се отчита у нас, този път свързана с традиционния български поминък, овцевътство и козевътство. Ниски изкупни цени на качествено мляко и административната тежест към животновъдите са основните причини, за да има отказали се да отглеждат овце и кози. Има ли решение на проблема? Мартин Георгиев ще ни каже сега. Марти, здравей!
6: Здравей, намирам се в една овцеферма край Севлиево. Тук се отглеждат около 600 овце. Наскоро са били около 800. Българските овце и кози намаляват. Тази тревожна тенденция се отчита в статистиката. А каква е причината? Нека да ви разкажем сега.
7: Красимир Кирилов от Арбанаси вече няма овце и кози, въпреки че 20 години ги е отглеждал.
8: И сега ги махнахте?
9: Първо козите и след това и овцете. Но по никакъв начин, колкото и някой да се заблуждава, че ще изкарат пари от овцете и козите, аз за 20 години от овцете не съм научил как се изкарват пари.
7: Сега Красимир гледа крави, но е на път да приключи и тяхното отглеждане. Пламен Пенев е ветеринарен лекар, но и животновът. Повече от четвърт век отглежда овце в семейната си ферма край Севлиево. Постепенно е намалил броя на животните, за които се грижи.
10: И в един момент се установи, че 800 животни, просто ние не можем да реализираме продукцията, не се заслужава да се гледа толкова животни. По-добре, по-малко да можем. В момента сме стигнали до 600.
7: И Красимир и Пламен посочват една единствена причина, която ги обезверява и кара да мислят за приключване на този поминък. Административната тежест.
10: Толкова документация по отношение на ветеринарни изисквания, по отношение на евроизисквания. Не дай си Боже пък някой да си е направил европроект, да е взимал машини и така нататък. Изключително много тежка документация. Аз имам 4 класьора с по 5-6 дневника. Това са адски много дневници, които трябва ежедневно да се попълват, от които според мен е поне 40% са тотално безсмислени. Ние за една фирма като нас, аз трябва да отделя един човек само да води документация. А кой да се качи на трактора да коси, да прибира фуражи, кой да ходи да жене, кой да храни, кой да дои, кой да чисти дворовите, кой да ликува, кой да води и тия дневници и кому са нужните.
7: От Националната овцевъдна и козевъдна асоциация също отчитат този факт. И постоянно правят постъпки към Земеделското министерство.
11: От структурите на Министерството на земеделието изискванията към един животновът, без значение дали отглежда 50 или 500 животни, бяха 9 страници. Ако прибавим изискванията на Министерството на финанси, на Министерството на околна среда и водите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, плюс вероятно някои друго изискване на общината, като своеми общински наредби, ами този животновът от 12 страници изискване няма да падне. Принуждаването на голяма част от малките и средните животновъдни стопанства да ликвидират и да сменят попрището от животновъди в България да отидат берачи на ягоди в Англия е тенденция.
7: Но имало и още една причина овцете и козите в България да се водят по-малко. Изчистването на системата от злоупотреби и виртуални животни.
11: Според нас, реално отглежданите животни в България са около 800 хиляди. По статистика са около 20% повече. Намаляването статистически на животните в България, една от причините е, че периодично последните няколко години се правят проверки така вследствие от които се изчистват определен брой виртуални животни, които са фигурирали в общо поголовие на страната.
7: А хора като Пламен Пенев, които са увлекли цялото си семейство в отглеждането на овце, искат само едно, за да продължат да поддържат най-българския поминък.
10: За нас подкрепата е да намерим пазар за нашата продукция и то пазар на нормална цена. Ние търсим нормална цена на нашето мляко, на нашето агнешко месо.
7: Изкупната цена на качествено овче мляко е само 80 цента. Два пъти по-ниска от 1 литър дизелово гориво. Засъбуди се, Мартин Георгиев.
0: И на фона на всички проблеми следват и малко хубави емоции, които може да ни донесе храната. В тези горещи летни дни всички търсим нещо леко, свежо и разхлаждащо. Затова днес ще ви предложим една интересна и малко по-различна версия на добре познатия летен вкус – персийски таратор, който обещава да ви изненада. Как се приготви и с какво се отличава от традиционния, ще видим сега в репортажа на Катерина Гранчарова. Да гледаме.
12: Когато кажем таратор, всички си представяме едно и също. Кисело мляко, краставица, копър, магданоз. Обаче днес с Лора ще ви покажем различна версия. Лора, здравей!
13: Здрасти, Кате! Благодаря за поканата. Прекрасен летен ден.
12: Абсолютно.
13: Да видим дали таратор може да бъде малко по-различен и какво ако направим персийски вариант на таратора. Има такова нещо, много е богато. Вземете основата, вашия любим таратор и надградете. Сега ще ви покажем с катато как. За започваме с хубаво българско кисело мляко, с висок процент масленост, по-добре. Разликата е, че класиката в нашия таратор да има копър, това е билката или подправката за него, но тук ще имаме бейби босилек, ще имаме още и магданоз, нещо, което в нашия таратор няма. Тоест богатство от много аромати, както и свежа мента и сушена мента също,
14: wow,
13: която е доста характерна за този таратор, много освежава. Ще има и по-изненадващи компоненти. Краставицата вече сме я подготвили и нарязали. Богатство на вкусове, персийската кухня е именно това за мен. Тя не е много позната у нас, обаче тя е истинска експлозия. Комбинират сладки неща, има много билки. В случая стафидите са тъмни, те ще дадат сладост. Ето може да ги видите. И има игра на вкуса между чесъна, хрупкавата краставица, стафидките. А розата е българска, разбира се. Наша емблема.
14: Разбира се.
13: Роза дамасцена, която е изсушена и има много приятен аромат. Тя е по-скоро, как да кажа, като екстрата в рецептата. Може да се направи таратора и без нея. Но стафидите, сухата мента, не ги пропускате, както и орехите. Сушената мента. Хубаво да се стрие между пръстите, защото има по-едри листенца. Mm-hmm. И те така отпускат много аромат. Нали усещаш как вече просто е доста различно. И сега всичко вътре.
14: Вау.
13: Няма правила. Ментата е сложена. Добави стафидите, моля. Колкото решиш.
14: Най-голямо удоволствие.
13: От тъмните по-добре. Ще накълцам орехи.
14: Оп.
13: Ще има чесън.
14: Няма как без чесън.
13: Точно така. И на пресата. Сега си обичам да го мачкам, за да няма много парчеца. Всички билки вътре ще разбъркаме. Розичките ще оставят и да ги сложиш. Ох, само листенцата.
14: Само листенцата?
13: Да, само... Да, да няма
14: отдръжност. Тоест големите?
13: Да. А-а. Просто ги стрие, ето така може. Взимаш ги. Но по-мънишко от тях. За един гъдел, за един штрих на финала. Виж, още от сега става супер красиво. Да не пропускаме да сложим краставицата. Това ще е скандално. Слага е цялата. Ще е много гъст таратор. Аз така го харесвам. Ето ги орехите. Пресни. Много хрупкави орехи. Слагаме ги вътре. И сол ти сложи ли?
14: Не.
13: Сол, черен пипер можем да добавим.
14: Хайде.
13: Люто, ядеш ли?
14: Разбира се.
13: Значи тази люта чушка поне половината влиза вътре, като без семките ще сложа, защото но тя дава също, виж, една много приятна свежест. И естествено най-вкусният таратор е този, който е престоял някакво време в хладилник. Традиционно този таратор се поднася върху препечен хляб лаваш, без никаква мазнина. Това е плосък хляб, за тези, които не знаят. Чупвам го и той ще е в основата на всичко. Ще се напои, ще поеме отделно сокове. Виж колко красиво стана. Много съм доволна. Всички богатства от цветове можем да завършим след малко с още рози и да можеш да предвидиш как вкусовете ще се развият след 30 минути в хладилник. Моят съвет е да се посоли сравнително добре в началото и след като престои в хладилник, ако има нужда чак тогава. Ето още розички, просто защото са красиви.
14: Време ли да тестваме?
13: Иска ли питане? Давай, Кате, ти си.
14: Yes.
13: Не е хубавия момент. И виждате, не е никак сложно. Надградете вашия територ, опитайте нещо по-различно това лято. Защо не? Харесва ли ти?
14: Много ми харесва. И лаваша, тази хрупка вина, допринася изключително много за хубавото настроение.
13: Я ще спосвам да видим. Може и да има нужда да се добави нещо, но стреляйте. Да. Представям си го добре охладен. Перфектен е.
14: Да. Пожелаваме на всички едно страхотно лято.
13: И експериментирайте.
14: Заслужава си.
0: Да, за персийския таратор, алтернативните рецепти, които все повече превземат нашата кухня, за цените в ресторантите, но най-вече за новия сезон на черешката на тортата ще си говорим сега с шеф Иван Манчев. Здравей, добре дошъл.
15: Добро утро. Много
0: сега,
15: неприятно.
0: Персийски таратор, ти опитвал ли си някога?
15: Не съм опитвал, хареса ми, интересен е, звучи хубаво, но все пак и български таратор си е много хубав.
0: Така, особено за този сезон. Ставаме ли обаче по-смели в кухнята според теб? Вече какви ли не експерименти се виждат и в менютата на ресторантите, а и вкъщи като че ли?
15: Ами със сигурност, тъй като имаме огромна палитра от продукти, които вече се продават на пазара, има много разнообразие. И разбира се, когато има такова разнообразие, човек трябва да стане по-смел да пробва, защото пък пробването идва пък добър вкус, така че препоръчвам да се пробва много.
0: Прави ми впечатление, че като че станаха повече и ресторантите, било то малки или големи, в които здравословната храна започва да се превръща в мода. Има ли такава тенденция? Действително ли тя е характерна за по-големите градове единствено?
15: А, със сигурност здравословната храна е изключително модерна в момента, защото всеки иска да живее дълго и да се чувства здрав. А храната е 80% от нашето здраве и затова повечето хора обръщат фокус върху собственото си здраве, защото искат да живеят по-дълго. А когато човек иска да живее по-дълго, разбира се, едно от нещата е храната. Второто е тренировката, така че повечето е храната. Аз на храната му казвам тихата тренировка. Така че дори да не тренираш толкова много, когато се храниш здравословно и правилно, с хубави качествени продукти, със сигурност носи повече настроение. Все пак човек като стане сутрин, нали, трябва да се чувства с дух. Аз след, примерно, с нощ, ако вечерам късно, на другия ден сутринта не ми е хубаво. Ако вечерам по-рано, на другия ден ми е вдъхновено. Тоест, чувствам се леко. Така че храната е изключително важна.
0: Да, кой беше казал, че най-добрите плочки се правят в кухнята, нали? Така беше. Обаче, свързана ли е тази здравословна кухня, за която си говорим с теб, с повечето пари? Защото има страни в чужбина, където виждаме, че зеленчуците, плодовете и възможността да се храниш здравословно е достъпно за по-скоро хората, които имат възможности. Така ли е и тук според теб?
15: Не, разбира се. Аз преди 10 години бях в Южна Корея на един световен форум на всички гастрономи, които се занимават с храна. И там бяха направили едно много, много интересно проучване, че хората с най-малки възможности, т.е. хората, които отглеждат храната, ядат най-здравословно. Хората в градска среда ядат най-нездравословно, защото забързания начин на живот и това, което ни кара ние да сме агресивни в работата си, не отделяме внимание на храната и започваме да се храниме с фастфуд и всички снак храни, които не носят никакво здраве, така че парите не са толкова важни, важни са мисълта в храната, важна е подбора, какъв подбор има, защото в момента на пазара има изключително много пресни и хубави зеленчуци, има хубави пресни меса и въпрос на подбор, кой какво иска да се храни, така че парите не са тук толкова значение. Разбира се, има нива на, примерно, на меса и на зеленчуци и на всичко останало, но една приемна, здрава, хубава храна идва и от доброто производство, така че здравето, пак се връщаме на здравето. Че да. Здравето е най-важно, когато се храниш правилно.
0: А сега обаче те връщам отново на темата за цените, защото сме в време, в което постоянно се коментира кое, къде и колко струва. Помня, че преди месеци тук беше и шефа на КЗК, каза, като ида на ресторант, скъпо ми е, нали? Перефразирам думите му. Толкова ли е скъпо в ресторантите, колкото често се говори и по медия, и между хората?
15: Сега, в медиите страшно много се спекулира с това, какви са цените тук и там. Примерно, не може да сравняваме провинция със столица. Много от пътите, когато се дава сравнение с Гърция и България, те сравняват провинция, например, северна Гърция провинция, сравнявате със столицата в София. Нали, ако правим сравнение Атина София, нещата са съвсем различни, защото там е изключително по-скъпо, отколкото в София, и пак трябва да правим аналогови сравнения. Тоест, ако правим един сравнение с един скъп ресторант, трябва да го сравним с скъп ресторант в София или в скъп ресторант в провинцията, но не може се правят такива сравнения. Трябва да правим сравнение столица със столица.
0: Помни,
15: и всичко
0: обаче,
15: останало.
0: Когато точно започнаха проверките на КЗК, в самото начало те казаха една четвърт от всички проверени ресторанти, там сме видяли нарушения, свързани с еврото. Било то недобре обърнати цени, било то повишение на цените. Все пак склонна ли си да признаеш, че някои от твоите колеги сега в бранша може би повдигнаха цените, направиха едно към едно, а не едно отделено на две?
15: Ами не, на смисъл, това всичко идва от обективни фактори. Винаги говоря за това, че в ресторанския бизнес ДДС-то е 20%. За да имаш ефтин продукт, примерно в Западна Европа ДДС-то е 6%, 9%. Само, че България се храни от 60% от БВП от ДДС. И всъщност, когато искаме да имаме ефтин продукт, означава, че примерно в Германия да си провери някой колко е ДДС-то на продуктите. 6%, колко е в Люксембург, колко е в Дания, в Холандия и всичко станало между 6 и 9%. Ние тук сме в 20%. И искаме да имаме ефтин продукт. Това означава, че ресторантите, особено когато произвеждат услуга, в тази услуга вкарват много, много хора. И тези хора изискват пари. А ние сме в Европейски съюз, в еврозона и сме абсолютно равнопоставени с всички останали страни в Европа. И за това при нас в България ДДС-то е изключително голяма тегоба за ресторанския бизнес. Хотелите са с 9 и много трябва да ги изравним тези неща.
0: Но ви помниш, че основната критика, когато върнаха ДДС-то на 20, беше ето беше 9, ама не станаха по-евтини ресторанта.
15: Няма как да станат по-евтини. Тук не става въпрос да спасим, да станат по-евтини цените. Става въпрос да запазим бизнеса и ние да го развиваме. Тоест да дадем максимално добра услуга. А услугата изисква хора. И когато правим услуга, ресторанския бизнес е услуга. И когато правим услуга, тя струва пари. Затова, примерно, всички хора, които работят в сферата на услугата, взимат скъпо, защото това е занаятчийски бизнес. Бизнес, който вкарваш цялото си творчество, мисъл и работа в един човек. И т.е. това, когато го правиш, това струва скъпо. Фризьора, защо е скъп? Защото това е занаят. И когато ти отиваш при добър занаятчия, означава, че ще си платиш за занаят. Когато искаш да ползваш индустрия, ползва индустрия, която може да има оптимизация на цената. Но...
0: Имаше ли обаче според теб ефект преминаването от лева към евро по отношение на цените в ресторантите? Имаше ли според теб хора, които решиха да се възползват от момента,
15: сега...
0: за да повишат нагоре, по едно, по две, по друго?
15: Сега, говорейки за чисто лични човешки качества, всеки от нас иска да печели повече. Със сигурност хората, които уважават себе си, хората, които искат да правят дългосрочен бизнес, те много внимават какви цени ще сложат и как ще продължат с цените. Защото тези, които искат да забогатеят сега и веднага, те винаги губят. Те ще дигнат цените сега, но в дългосрочен план те винаги губят. Така че всеки човек, който прави дългосрочен бизнес, който иска да вижда хоризонта далече, означава, че той много добре внимава, както правя и аз. Аз също не вдигам цените и съм си запазил същите такива, каквито бяха от миналата година. Дори когато събрах моя екип преди да влезем в еврото, им казах, викам хора, в момента влизаме в Европейски съюз, евро. Така че, когато получавате парите, ние ще го делим на две. Вие ще го усещате като по-малко пари. И всъщност започнаха те да искат сега повече, защото
0: почват
15: парите да им малеят. А т.е. те не им малеят, а просто те психологически трябва всеки от нас да се нагласи. Това е процес и аз съм благодарен, че влезнахме в еврозоната, в Европейски съюз, т.е. в еврозона евро, за да може да имаме абсолютно адекватно сравнение с това, кои сме ние, къде сме в Европа. А ние сме част от Европа. Ние сме това семейство. И винаги сме били тук. И не може да се сравняваме, че и да се обесценяваме, че при нас трябва да е по-евтино за сметка на други. Тук в момента сме равнопоставени и човек трябва да прави равнопоставени услуга или работа и всичко останало.
0: Еврото доведе ли сега, вече сме насред сезона, повече туристи? Твоите впечатления какви са? Особено в ресторантите, ако говорим.
15: Значи еврото не ни е панацея. Ние трябва да правим добра услуга, добър продукт. Когато кацнеш в София, трябва да те посреща, трябва да почувстваш услугата, да почувстваш държавата, да почувстваш това, което искаш да виждаш. Всъщност еврото, дали ще е в лева или в евро, ако ние сме нагласени да не правим добър продукт, със сигурност хората ще ни възприемат така. Втори път първо впечатление не можеш да направиш.
0: Сега, понеже предстои да се представяме официално пред европейците до година, когато Евровизия дойде в София, не знам дали в София. Та с това ми беше свързан въпроса. Според теб по четирите града, които искат Евровизия да се проведе там, къде ресторантите са най-подготвени да посрещнат всички тези туристи, които ще пожелаят да гледат концерт?
15: Сега с всички, всеки иска да приеме Евровизия, но все пак, вижте, София си е София. Аз съм софиянец, роден съм тук, моята баба е родена тук и за мен София е реалният домакин. Нали, моето уважение към Пловдив, към Варна, към Бургас. Хората се стремат, искат да постигнат, но все пак посрещаме Евровизия, която е най-големия музикален форум в Европа. И за мен столицата си му е мястото.
0: Готови ли сме от гледна точка на ресторанти и очакваш ли още вдигане на цените, защото щом ще идват толкова много хора? Каквото им кажем да платят, вижте, това ще платят, иначе не могат да дадат.
15: Значи, всеки ми иска да забогатява, но с две седмици няма как да забогатееш. Трябва да бъдеш разумен, трябва да бъдеш дългосрочен. Не можеш с две седмици да очнееш за две седмици. Нали? И човек, когато иска да направи нещо добро, да си фокусират усилията в услугата, продукта, в качеството, в нивото, във всичко, в добрия персонал, да обучават екипите си, да дадат добра услуга в хотела, да посрещнат хубаво на летището, всичките там да са като струни, за да може всичко това по веригата да върви. С две седмици няма да станем по-богати, но може да покажем колко сме по-добри и колко повече може да дадем от себе си.
0: Така е, показахме ли го и на проверяващите от Мишлен? Минаха ли те вече по ресторантите? Знаем ли? Успяхте ли да ги идентифицирате?
15: Мишлен е нещо много добро. Дай Боже да влезе в България скоро, но то пак зависи от нас. Защо? Защото когато имаме вмишлена е марка за качество, марка за валидация на храната, на продукта, на производството и дай Боже да има повече производители като нас, които произвеждаме добра храна, но от друга страна дай Боже да има и повече богати хора да ползват тази услуга, защото Мишлена е скъп продукт и то струва много пари. И когато искаш да ползваш този продукт, трябва да си готов да си го платиш, а от друга страна трябва да работиш и повече. С 8 часа трудно става. Работи така, се по 12-14
0: да,
15: часа.
0: Да, голяма е тема, но все пак дай Боже да, да има и при нас, и от едните, и от другите. Но понеже знам, че предстои нещо много голямо за нова телевизия, за теб, новия сезон на Черешката на тортата започва.
15: Сезон на кошмарите, защото снимаме и кошмарите.
0: Да, за него ще те поканим пак да, да си поговорим, но ако искаш и за него ни разкажи. Но питам се, има ли сред звездите такива, които биха могли да готвят в ресторант за Мишлен? Толкова добри
15: със сигурност има изключително интересни участници този сезон. Уникален е сезон. Аз даже се възхищавах на всичките участници. Изключително добре готвят. Имаме битка на поколения. Направихме им много интересен спаринг между поколенията.
0: Кои са по-добри, младите или по-възрастни?
15: Ами да кажа честно, че той е въпрос на отношение. Всеки човек има различно отношение към храната, но смятам, че и младото поколение имат много, много добри попадения, много добре кулинарно са развити, много са пътували, защото какво, за да си добър кулинар, трябва много да пътуваш. От друга страна съм им дадох една страхотна кутия, кутията на Пандора, така ще го кажа. Много интересна кутия, която използват с много различни продукти вътре. После имат специална награда от мен. Така че този сезон е изключително интересен, много хубав, много вдъхновяващ и това на мен лично смятам, че правим един от най-добрите сезони на Черешката.
0: Да, това е между другото изключително. Кой порета този сезон на Черешката?
15: Ами да кажа 16-та година. 16-та имах коса година тогава.
0: 16-та година, аз не знам, има ли по-дълголетно предаване в ефира, не броим новини и така нататък.
15: Еми не, не.
0: В този смисъл, как се оцелява в този толкова конкурентен сектор толкова много?
15: Ами оцелява се с много работа, с много мисъл, с много взискателност, с много вдъхновение от една страна, от друга страна. Това, че предаването създава една много хубава култура, т.е. създава една атмосфера, как да посрещаш госта, как да го нагостиш след това, създава това хубаво настроение. Черешката ти дава това прекрасно настроение, което имаме нужда от него, защото само с негативна енергия не може да живеем, а Черешката дава точно обратното, позитивната енергия. Ай, все пак е пикантно да влезеш в къщата на звездата, да видиш той как мисли, какво прави, защото той е част от всички нас в това общество.
0: Казваш само положителна енергия, да разбирам ли, че шеф Иван Манчев в годините става все по-мил, все по-благ, все по-разбиращ към проблемите в кухнята на популярните личности?
15: Когато става въпрос за живот, да, но когато става въпрос за заявка и човек както се заяви, тогава става много лют и всъщност тогава става много взискателен, защото когато говорим за изживяване и за емоция и за преживяване едно, но когато човек иска да бъде професионалист или човек, който се е заявил като професионалист, той трябва наистина да е развил професията си до край и тогава ставам изключително взискателен, тогава вече става друго. Кошмари в кухнята идват.
0: Кошмари в кухнята, тях нямаме търпение да ги гледаме. Все си чудо, кои са тези смелчаци, които канят Иван Манчев в кухнята, но пък след това, като гледаме как светват ресторантите, си обяснява.
15: Това е от изискване, това наистина е смелост, но от друга страна падане на его, падане на маски и тогава човек, когато иска да се промени, стига до някакъв катарзис, стига до някакъв проблем. Проблем, след това иска да го промени и разбира се търси експертно мнение. Човек трябва да търси експертиза, човек трябва да търси, т.е. бизнесът изисква експертиза. Не изисква вече посредственост.
0: Така, иначе няма как да оцелеш. Да го кажи ми на финала на разговора, ще издадеш ли кои ще са тези популярни
15: не,
0: лица, които ще гледаме?
15: Не, искам да видя.
0: Надявах се, но няма да кажа,
15: но 13 започва новия сезон на Черешката на торта. Уникален е. Аз също се гордея с него, защото 16 години правим Черешката на тортата. Наистина и започва наистина уникален сезон. Аз лично съм много вдъхновен от него.
0: Да, и най-интересно е, че всеки път седно за първи път. С такова вълнение така всички зрители според мен ще го очакват.
15: Ще видят, ще им бъде интересно.
0: Добре, 13 юли от 8 часа стартира. Точно, да. На добър час и до година по същото време пак за 17-тия сезон.
15: Да, благодаря.
0: Благодаря ти много. Шеф Иван Манчев, студиото на Събуди се, вижте какво следва при нас. Опозиция в Атака, лидера на Възраждане Костадин Костадинов. Цената на играта, Даниел Бачорски в интервюто на Мондио. Да се събудиш в миналото, в нищо лично, защо един софиянец изкупува стари къщи на село и им вдъхва живот. България. Скитане и срая на земята. Мария Тарашманова и спомени от невероятните кътчета на страната ни.
16: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
17: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
18: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
19: 366.
20: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
21: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив. На 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев. На 8 юли. Семирамида. Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс. На 14 юли. Травията. Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера. На 18 юли. Мюзикъла Коса. На 21 юли. Аида. Верди. На 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.

Здравейте! Предимно слънчева и ветровита неделя, нови валежи с гръмотевици и риск от градушки очакваме към средата на новата седмица. Времето днес преобладаващо слънчево, след обед ще има времени увеличения на облаците, но валежите ще бъдат на изолирани места и малко като количество. Усеща се умерен северо-западен вятър. Дневните температури между 24 до 29-30 градуса. Край морето се очертава да бъде слънчево с времени увеличения на облачността след обед и вечерта. Има вероятно за кратки локални превалявания на малко места по крайбрежието. Дневните стойности 28-29 градуса. Морето ще бъде относително спокойно с вълни до метър по южните открити брегове. До обяд в планините денят ще бъде слънчев през втората половина. Очакваме купеста облачност, но валежите ще са с локален характер и в незначителни количества. В понеделник след обед на източните и планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат към 25-30 градуса. Във вторник в източните и планинските части вече ще се развива по-значителна купесто-дъждовна облачност и ще превали и прегърми. Сряда през страната ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще бъде силно неустойчива. На много места ще има кратки, временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има условия за градушки. С усилване на вятъра от северо-запад ще прониква по-хладен въздух. Аз ви желая приятна неделя, събуди се продължава, останете с нас!

0: Драстично ниско ниво на река Дунав, водния стоеж по цялото българско поречие вече под 1 метър, което създава сериозни затруднения за корабоплаването. В коритото на реката се появиха острови, а водата се отдръпнала далеч от защитните диги. Има ли опасност корабоплаването по Дунав да бъде спряно? Отговор от Лом, където сега е Биляна Борисова. Биляна, здравей!
1: Здравейте, точно така се намирам в Лом. Зад мен е река Дунав. За последната една седмица в началото на български участък реката, нивото на реката е спаднало с около 20 см. Какво е нивото от тази сутрин, ще разберем от капитан Тони Тодоров, директор дирекция Речен надзор Лом. Добро утро. Има ли спад тази сутрин и с колко сантиметра?
2: Добро утро на вас и вашите зрители. Да, днес е отчетена спад с 6 см и нивото при град Лом спрямо условната нула е 80 см.
1: Има ли проблеми с корабоплаването в момента?
2: Все още няма сериозни проблеми с корабоплаването, няма системни проблеми с корабоплаването. Корабоплаването върви в нормите, изключение на допускат и навигационни грешки, други проблеми няма. Тоест корабите пътуват при оптимално товарване и с газене, което е в нормите и регламентирано.
1: Тези кораби, които са заседнали, доколкото разбирам, не са спазили вашите препоръки за преминаване, какво?
2: Не са спазили обозначенията на водния път и някъде се разчитали на стари знания по фарватера и са се отклонили от обозначения официалния път, който е маркиран от колегите.
1: Има ли опасност фериботите да спрат?
2: Фериботите за момента пътуват по график и нормално. Разбира се, с падане на нивото на реката има такава вероятност, чак опасност не би казал, вероятност, но мисля, че следващата седмица поне няма да се стигне до това събитие.
1: Какво е в момента? Има ли такива критични участъци по българското поречие на реката и къде са те?
2: Би следвало да кажа, че участъка е българо-румънски и България отговаря само за половината от участъка, но като цяло в целия българо-румънски участък има така обособени няколко участъка, които се считат за рискови. Те са около остров Вардим и остров Белене, но в момента са обозначени безопасни проходи, безопасни фарватер, който осигурява нормативно заложените дълбочини.
1: Има ли опасност да спре корабоплаването? Всъщност, какви са ви очакванията от тук нататък? Ще намалява ли още нивото на река?
2: Значи, нормално е през лятото да има спад на нивото на реката, предвид на това, че дъждовете са по-малко и вливаните води в река Дунав са по-малко. Но чак за спиране на корабоплаването не мисля, че ще се стигне. Колегите правят всичко възможно, за да осигуряват оптимална дълбочина по фарватера, там, където минават корабите.
1: Да, добре, благодарим ви с чудесна гледка всъщност и финала на нашия разговор. За сега не се очаква да спре корабоплаването по река Дунав.
0: Биляна Борисова, благодаря ти. А сега е време за нищо лично с Краси Боев. Днес той ще ни срещне с човек, който е превърнал своя мисия спасяването на стари къщи, които хем са паметници на културата, хем са оставени на произвола. Гледайте тази разходка в миналото. Уверявам ви, ще ви хареса.

0: Коце.
1: Добър ден.
0: Привет.
1: Привет.
0: Така, мекици.
1: Мекици винаги са на мода в село Свежен. Имаме и празник на мекичката, имаме и нещо от другия мой
0: талант.
1: Талант, да, тъй като
0: погледнете,
1: Кирил Майсторството също ми е в така кръвта.
0: Така.
1: Това е една факличка, която...
0: Погледнете факличка. И аз си представям мекичка и върху мекичката факличка. Така да се каже, нали?
1: Да.
0: Само че ако сега наръфвам факличката и мекичката, твърде много ще преживям, а нямаме време, защото аз не съм дошъл нито за твоите мекици, нито за твоето майсторство в грила. Уважаеми зрители, Константин Пенков е интересен с това, че дойде в селото и започна да купува стари къщи, които идеята е какво? Да ги спасяваш от унищожение, нали така?
1: Спасявам и реновирам, да, тъй като това е трудна задача. Не е за всеки, но така на мен ми е при сърце. Винаги съм искал да го правя и може би намирам, нали, моето поприще.
0: Да спасяваш къщи.
1: Ами...
0: И те тук те знаят, аз като питах долу, Коцето с трите къщи.
1: Коцето с трите къщи вече Коцето. Така ми излезе, да, прякора.
0: Преди да продължим, Коце, да обясним на хората, не си скандалджия, не се биеш. Това, което ти се е случило, е всъщност сблъсък с пчела. Местна свеженска пчела.
1: Местна свеженска. Вчера, да, три бяха наведнъж, което така не се е случвало. Но...
0: И за да надградим още малко, Константин е и един от така известните филателисти в България. Нали? Колко марки имаш, Коце?
1: Не количеството, а качеството е важно в филателията. Аз съм имал международен участник на изложби,
0: да,
1: така че имам експонат на тази тема и всеки, нали, разбира, да, какво се случва, когато отидем на изложба. Заповядайте, добре дошли.
0: Благодаря ти.
1: Една къща, която горе-долу е датирана около 1840 година. Първото, което бих могъл да покажа, е тази брава, която се успя да се възстанови. Както виждате,
0: работи като добре смазана машина.
1: Като добре смазана машина, късмет беше, че успяхме да намерим същата. В къщата повечето неща са в автентичен вид. Тези дъски са си от тогава. Вижда се тук, по тях има така наречената целувка на времето, дървояди. Къщата беше в потресаващ вид, когато аз я придобих. Дни наред се борих, нали, с нещата. Малка част от това, което може да видите, е това, което така тук не е пипано. Значи там в дъното имаме едно огнище, което ще бъде възстановено и ще се надяваме то да бъде ползвано. Това са така наречените мосандри.
0: Мосандрите какво са? Като гардероб?
1: Мосандри са голями шкафове, значи да, в този, който е тук предния, около 4 човека могат да влязат без никакъв проблем. Интересно е, че в такива къщи няма никакви мебели. Няма гардероби, няма нищо. Т.е. всичките мебели са в стените вградени. Това служи, да, хем за гардеробите, с гардероби като шкафове, хем служи за изолация. Той е така 50-60 см и обема е голям. И евентуално, ако е пълно с някакви тъкани или с нещо друго, допълнително се получават нещата.
0: Това е оригинално, нали?
1: Оригинално, даже го виждаме, че така е почерняло, т.е. то се е опушило тук от пеща. И сега нагоре се качваме.
0: Това е луксозно вътрешно стълбище.
1: Луксозно, да, и в изключително добро състояние, тъй като са направени от дъб, който когато изсъхне в подходящи условия, го дават, че може да издържи 800 години, т.е. ще ни надживее. Това е вътрешен одър, който всъщност по своето изпълнение е перфектен за ранно пролетното и полузимното време, когато е студено. Тук вътре се събират гости. Тук, когато се извърти слънцето, е изключително слънчево. Аз често пъти вечерно време, когато така се, няма какво да правя или пък просто ми е скучно, се забавлявам и тук съм си донесъл пощенски марки. Това са така наречения пакетажки овар. Това са общо по-обикновени позиции, но няма скъпи и ефтини марки. Една колекция, всички марки са важни, защото като нямаме най-ефтината, тя пак не ни е пълна. Като нямаме най-ефтината, така че и най-незрачните пощенски марки си имат стойност и си тежат на място. По света има милиони колекционери, винаги може човек да си разменя. На времето, например, е имало и такава игра на шах, т.е. вие пращате едно писмо с картичка и пишете хода на шаха и играете с някой в Китай. Той ви премества тази фигура, вижда как е, ви праща обратна картичка с друг
0: хопка. Това може да минат години.
1: Да, може, може.
0: И за всяко нещо лепиш марка, нали?
1: Точно така, лепиш марка, но това е, това е чарът. Това е най-запазената стая. Почерка на предишния собственик. Той се вижда и така е изглеждало. Аз така съм възстановил, но не добавям почти нищо. Тоест така е било. И тук имам една стая, която тя стои в такъв вид. Никога не е била довършена, тъй като има поверие, че когато един човек завърши една къща на 100%, неговия земен път трябва да приключи, защото той повече няма какво да прави. И те са я оставили не само в тази къща, оставили са такава стая, никога да не бъде довършена.
0: И ти няма да я довършиш, нали?
1: Ами най-вероятно ще я довърша, но ще остава един малък детайл, който да
0: не да бъде... Си остане
1: да си остане недовършен, за да имаме така пак, нали, приемственост някаква и да спазим традицията на предишните собственици.
0: Защо трябва да купуваш къщи, които да спасяваш?
1: Това е единствения шанс, тъй като архитектурно-исторически резерват, в който се намираме, не са останали много такива. Въобще и в цялата страна няма такива паметници, които да са в висока степен на запазеност, на автентичност. И това всъщност е стойностното за мене. Ние направихме и една фондация, казва се Засвежен, която да помага за възстановяването и за реставрационните работи на къщите. Надявам се да има успех. Тази къща е най-важната къща в Същинска Средна гора, тъй като тази пристройка, която виждаме тук отстрани, се казва Щерна. Това е резервуар за вода. За времето си, когато това нещо е било, това е било абсолютен немислим лукс. Нещо уникално.
0: Сега няма вода вътре.
1: Сега няма вода. Виждате как изглежда. Надявам се след реставрация да има някакви наченки.
0: Тук това ще го реставрира също, така ли?
1: Да, това ще се реставрира. В момента виждате едни винили, които така малко дават неприятен вид, но това е един вид консервация, тъй като тече от всякъде покрива. Ага. Очакваме да получим разрешение от Баница на културата тази година да успеем да възстановим покрива.
0: Това е голяма къща.
1: Това е гигантска къща, но смятам, че само да сме живи и здрави, ще се справя с...
0: Десетилетия ще ти трябват.
1: Ами, когато дойде момента за завършване, пак ще ви покана, за да видим дали са десетилетия или по-кратко време.
0: Добре, сега
1: отиваме.
0: Тая чудна кукла. Това имаше една поредица филми на ужасите с една такава кукла. Анабел, мисля, че беше.
1: Тя пази къщата.
0: Да, чудна е. От кръци.
1: Това се казва къщата на Грут Орлов. Той е бил доста богат тукашен жител. Тази къща по тогавашното си време е струвало 1000 златни лири, като може да направим сравнение. Църква средно голяма в населено място с изографисване е струвало около 650 златни лири, така че в тази къща е вложено. Тук тревненските майстори са работили. Mm-hmm. Ще имаме възможност да видим това нещо, но, как казвам, за съжаление, състоянието е...
0: Защо е стигнала до това състояние? Къща, която е струвала 1000 златни лири, повече от една църква, много повече е стигнала до тук.
1: Зависи кой наследява тези имоти. Тук в повечето случаи тези къщи страдат от много наследници и единия като не иска да влага, другия казва и аз няма да влага. Мадурина, който е турския ковчежник, който е събирал данъците, тук е отсядал в тази къща, тъй като е имало удобства, имало е вода, тук той е бил на почет и всъщност, така като най-интересна, може да снимаме и тези орнаменти, които са типични за Тревненската школа. Тук това е голяма игра било. Това всяко нещо е детайлно, едно по едно съчленявано.
0: Коце, работа. Много работа. И пари. Ще стигнат ли парите?
1: Ами, надявам се да има някои дарения в...
0: Ти сам няма да успееш, нали? В днешно време, с днешни цени на домати и краставици и на строителни материали.
1: Ами да, но тук не могат да играят обикновени строителни материали. Тук се снимат специални дървета, специални мазилки, т.е. реставрацията не може да приеме, нали, съвсем някои неща. Да, ги приема като вар, например, но други неща от железарията не може да ги сложим направо. Така че те се взимат, тук взимат специалисти, те казват какво, наблюдава се процеса, нали, документира се.
0: Много скъпо.
1: Тогава се, така, да, но се надяваме пък такава къща, ако остане за поколенията, които ще могат да я виждат и да, така, да си представят какво е било, нали, не само с AI да възстановяваме, нали, действителността, просто да отидеш, ето тук специалната миризма се усеща, нали, на къща, на старо, пак на дъбилно, може би ще се повтора, така че всяко едно нещо е в плюс. Това е като лего за възрастни, на което обаче нямате частите и сам трябва да си ги намерите. На мен ми доставя някакво удоволствие, удовлетворение и се чувствам щастлив.
0: Коце, кой си ти, когато не си тук да чоплиш в тази къща? На колко години беше къщата?
1: Към 180
0: годишната къща. 180 годишната къща. В София какво правиш?
1: С всичко останало се занимавам, в което тук не се занимавам. Ежедневие, деца.
0: Може ли да се каже, че там работи, за да изкарваш пари, за да ги влагаш тук?
1: Времето, което прекарвам там, сигурно се свързано непряко работно с къщите. Тоест, уреждам документация, уреждам всички неща, които трябва и когато дойда тук, да мога да се така отдам на нещата. Винаги имам и резервен план, тъй като тук на свежен дори една шайба може да нямате и да спре цялата работа. Най-близкото място е на 30 км.
0: Как се здоби с първата къща? Лесно ли беше?
1: 20 години имах да си избера къща, такава старинна, точно в свежа, но тук къщите или не се продават, или са с много наследници, или някакви други проблеми. И тази съвсем случайно ми се обадиха, че са я пуснали през нощта в някаква обява и била подходяща така, каквато търся. Погледнах и направо обърнах колата, върнах се, огледах и две седмици по-късно вече...
0: Тя си беше това.
1: Да, беше моя.
0: Може ли коцето с трите къщи да стане коцето с петте къщи, с шесте къщи?
1: Ами може, но хубаво е човек в някакъв момент да спре, защото не може безкрайно да се разпростира. Това е работа за няколко души, но все още съм сам, нали? Очаквам свежи сили да дойдат, но те, нали, кога ще дойдат, дали ще имат желание, не се знае.
0: Кои са тези свежи сили?
1: Еми, сели са наследниците, които се надявам да харесват това, което и аз харесвам и да има някаква приемственост, иначе общо взето няма смисъл. Пожеланието беше към моя син в един момент да запалим отново огъня в къщата, тъй като имало е огнище, то сега е разглобено, разбито, ние ще го реставрираме и след което ще може да запалиме този огън. Много отдавна не е горял такъв огън и това смятам, че ще бъде така една победа, едно удовлетворение, може би за всеки, който разбира нещата по такъв начин.

0: Още вълнуващи истории от Краси Боев другата седмица, а ето какво следва в Събуди се днес.
1: Опозиция в Атака, тук ще бъде лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Цената на играта Даниел Бачорски в интервюто на Мондио. България. Скитане и срая на земята. Мария Тарашманова и спомени от невероятните кътчета на страна.

0: А сега е време за политика. Накъде с бюджета за тази година? Кой с кого и защо лети към Дубай? И готови ли сме в София да се продължи строителството по стил Баба Алино? Ще говорим сега с лидера на Възраждане, Костадин Костадинов. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, добре заварли.
0: Да започнем първо с полета, който разбуни духовете в последната седмица. Вие скандал или любов виждате в данните, които бяха изнесени от вътрешния министър Демерджиев?
1: Хубав въпрос за начало на разговора. В политиката не трябва да има лично отношение. Дори и да има, те не бива да се коментират. Аз имам

0: полезен принцип в това отношение. В случая обаче говорим за преплитане на отношения между две публични държавни обществени фигури, които са длъжни да дават, както и аз, така и всеки един от тях, отчети пред комисията за така наречената комисия КОНПИ. Съответно, ако е имало такива полети и съответно, ако те са се състояли по начина, по който казва министър на вътрешните работи, и двамата трябва да бъдат санкционирани. На следващо място, морално укоримо е това, което прави Десислава Атанасова в качеството си на конституционен съдия да пътува в самолет на лидер на политическа група. Морално укоримо е. И в този ред на мисли, политическият морал изисква тя да подаде оставка. Всички сме наясно, че Конституционният съд не е независим орган. Той е политически орган. Независимо от това какво пише в законодателството, независимо от това какво ни говорят влухвите на българския политически елит, Конституционният съд е политически орган. Там не се попада по юридически заслуги. Определено можем да кажем, че най-добрите български конституционалисти не са в Конституционния съд. Напротив, точно заради това, че са най-добри, те не са там. Там влизат хора, които изпълняват заповедите на политическите формации, които са ги пратили. В този ред на мисли трябва да се зададем и по-генералния въпрос. Нужен ли ни е Конституционен съд?
1: Преди да стигнем обаче до по-генералния въпрос, вие казвате, тя трябва да подаде оставка. Обаче, ако тя подаде оставка, вероятно квотата на Румен Радев ще избере човек на нейно място за Конституционния съд, т.е. хората на Румен Радев ще станат още повече там. Така че вие няма ли да помогнете за още по-голямото политизиране на Конституционния съд, ако тя направи и подаде оставка?
0: Точно заради това
1: ви казах. Ако следвам вашата теза, че това е политически орган.
0: Точно заради това ви казах, че Конституционният съд не трябва да съществува, той просто трябва да бъде разформирован. Това е една излишна институция, която работи само единствено по поръчка, която все повече придобива чертите на някакъв особен хибрид между политически санаториум и организирана престъпна група. Ние сме свидетели на това как определени дела минават изключително бързо, а други, които, примерно да кажем, ние сме завеждали по наши питания към Конституционния съд, се бавят с години. Следователно, тази излишна институция, която само харчи парите на държавата и на българските данъкоплатци, трябва да бъде премахнат.
1: Да, тъй като все още електорално вие нямате достатъчно гласове, за да може да закрите Конституционния съд, остава предишния въпрос. Няма ли да помогнете на Румен Радев да е още по-силен в Конституционния съд? И още една добавка към този въпрос, защото виждаме, че сега тръгват критики по адрес на Възраждане от другите партии в опозицията. Те казват, иска сега оставката на Десислава Атанасова, обаче като трябваше да гласува с нея, помним онези кадри, в които тя казваше, да, точно така гласувам, и вие сменяте начина, по който гласувате. Нали помните този случай от 2020?
0: Да, това беше клеветата на Ивайло Мирчев, който след това легна в скута на Певски.
1: Няма Искрен Митев нещо. Беше човек, който тогава на трибуната казва.
0: Не знам, аз не правя разлика между отделните представители на псевдодемократичната общност, така че за мен е без значение дали го е казал Искрен Митев или Митю Искренов. Въпросът е, че това беше клевета и лъжа. А също тези хора, които нас ни обвиняваха, след това направиха коалиция с ГЕРБ и ДПС. Също тези хора, които сега говорят, че Десислава Атанасова трябва да си подаде оставката, са тези, които я назначиха там с техните гласове. Също тези хора, които днес казват, че тя нямала правото да бъде в Конституционния съд и нямала качествата. Преди две години или две години и половина, когато беше избора, ни обясняваха как точно тя има качествата и как точно тя има правото да бъде там. И това е нещо съвсем нормално. Двойният морал в българската политика е едно от най-неприятните неща, които отблъскват хората от политиката. Вие ме питахте преди малко за Румен Радев, дали нямало да се увеличи неговото влияние. Каква е разликата между Румен Радев и неговата формация и Бойко Борисов и Пеевски и техните формации? Виждаме, че те следват една и съща политика. Ами то няма никаква разлика. Дали ще махне Десислава Атанасова, която е човек на ДПС и на ГЕРБ, и ще сложи човек на Радев, който следва политиката на ДПС и на ГЕРБ, за нас няма значение. Ние много пъти сме казвали, че Възраждане предлага нов политически модел, основан на суверенитет и на независимост. Нещо, което българските политически партии отричат. Нещо, което на нас не се казва, че няма как да съществува. Ние имаме не просто идеологически, цивилизационни различия с тях.
1: Да, но не го ли отричат и българските граждани, защото те ви дадоха само 4%?
0: Ами за съжаление отричат го, да, така
1: е. Ще минете отричат го. Може би българските
0: барията
1: граждани искат друго,
0: без проблем.
1: Не правите ли това тълкование? Че може би политическите послания, които вие изпращате, не са тези, които българските граждани искат?
0: Ние веднага след изборите направихме този анализ, че на изборите ние претърпяхме краха на идеологиите. Ние като народ имам предвид, претърпяхме краха на идеологиите, защото всъщност наделя пропагандата, наделя усещането, че по-добре да се снишим, по-добре да изберем по-добрия, лесния вариант, да можем да се нагодим и с едните, и с другите, и с третите. Този Андрешковски похват обаче, на който се оказаха привърженици една голяма част от българските граждани.
1: Вие критикувате 1,5 милиона българи, които не подкрепиха вас.
0: Да, критикувам ги, да. Точно така. И няма да спра да ги критикувам, защото на мене ми е болно за това, че тези 1,5 милиона българи, заедно с още около 1 милион, които пък гласуваха за ГЕРБ, за ППДБ, за ДПС и така нататък, на практика убиха българската държавност.
1: Това си е болно, обаче в крайна сметка вие като народен представител не трябва ли да представлявате и тях, а реално ги обиждате?
0: Преди
1: с това,
0: всичко...
1: че казвате какви са.
0: Не, не ги обиждам, аз казвам това, което мисля. И ще ви кажа следното нещо. Преди всичко представлявам тези 138 000 свободни и достойни българи, които не се поддават на пропагандата и които поставят преди всичко и най-вече над всичко българския национален интерес. Народът не винаги е прав. Има една поговорка, че глас народен, глас Божи. Така е. Ние сме длъжни да се съобразяваме с резултата от изборите, но не сме длъжни да го уважаваме.
1: Вие се сърдите на народа, не се ли сърдите и на себе си? Не си ли казвате, че
0: не се сърдим на народа,
1: тези повече от милион, които не са гласували за вас, искат нещо друго, а не възраждане?
0: Не сме сърдити на българския народ. Напротив, ние работим за да отворим очите на българския народ. Ние работим за това да събудим българския народ, да му покажем каква е истината. Лошото е, че по-голямата част от хората, особено през последните няколко десетилетия, са научени да приемат красивата лъжа и грозната истина не ги привлича. Когато миналата година говорихме за това какво ще се случи, след като България влезе в еврозоната, ние бяхме обвинявани в лъжа. Всичко, което казахме, се случи. Сега, големият проблем е, че когато казваме как може да се преодолеят последиците...
1: Кое имате предвид, че се е случило?
0: Инфлацията, крахът на икономиката, загубата на работни места, оттеглянето на чужди инвестиции, сриват в туризма.
1: Сега, едно по едно. Вчера беше тук Илия Лингорски от БНБ, каза, че 2,6% от инфлацията, която виждам в момента, се дължи на еврото. Инвестициите също се твърди, че са нарастали с 6-7%. Тоест, на какви данни почиват тези изводи?
0: Не знам
1: на ваше лично впечатление.
0: Не знам на какви данни почиват изводите на господин Лингорски. Само преди няколко дни стана ясно, че Бош затварят една от най-основните си инвестиции в Югоизточна България, заминават. Много други фирми, които работиха в България, заминаха, знаете ли къде? За Молдова, където няма евро, но където има ниска
1: работна заплата. Но все така, общото количество инвестиции, данните твърдят, че расте. И също така инфлацията 0,4%.
0: Нали знаете какво влиза?
1: Не казвам дали е малко, въобще... много не са 0,4%.
0: Напротив, това е лъжа. Нека да го кажа директно, откровено. Тези
1: вие
0: хора, които миналата година... На данните от магазина, извинявайте, миналата година хляба, който...
1: Не, това е малко една жена каза, вие сте сериозен политик. Дайте някакви статистически данни, с които да сравним тези 0,4%.
0: Миналата година хлябът, който купувах декември месец, беше 2 лева. Сега е 2,60. Това 0,4% разлика.
1: Да, но ще дойде някой, ще каже, да, ама киселото мляко е пофтиняло 40%.
0: Ами,
1: знаете,
0: не
1: е, че не може да сравнява продукт по продукт.
0: Вижте, напротив.
1: Сравненията се правят на базата на официални данни, статистика. Затова
0: точно
1: казвам
0: така.
1: Да посочите,
0: има малка такива потребителска кошница. Това е храната, която всеки един от нас купува. Това е хляба, това е месото, това е млякото, това са яйцата, кашкавала, олиото, сиренето. Това са 10-15 стоки. При тях инфлацията е над 50%.
1: Да, но въпросът е дали
0: ама
1: тази инфлация
0: е, да,
1: се дължи
0: няма
1: на
0: какво
1: еврото.
0: Да коментираме по...
1: Не, въпросът е друг. Въпросът е дали тази инфлация се дължи на еврото или на конфликтите в Близкия изток или на доставчиците, които надуват цените. Това не е моя теза, теза на хора, които са били тук представители на браншовете и така нататък. В този смисъл, как доказвате, че точно еврото е се отразило на тези високи цени, които вие като потребител?
0: Ами както във всяка една друга държава. Така беше в Хърватия, така беше в Гърция, така беше в Литва, така беше в Естония. Вижте.
1: Но това пак са впечатления, не данни, защото данните сочат друго.
0: Но
1: аз просто ви казвам, но ви посочите някаква статистика,
0: това,
1: която
0: ами
1: да
0: влезте в статистиката, вече погледнете статистиката на Евростат. Между другото, погледнете това, което... Не, оставете банката. Ние вече нямаме банка. Ние
1: и
0: нямаме банка.
1: Конституционния съд закриваме и БНБ да закриваме.
0: Ама БНБ се самозакри. Нали знаете, че в момента банките от 1 януари вече не дават отчети в БНБ? Знаете ли го това? Или господин Лингурски пропусна да ви го кажа?
1: Не, аз не съм го питал, аз знам, че е така.
0: Ами добре, питайте го да видим дали няма да отрече и това нещо. Изпраща данните си в ЕЦБ. От 1 януари БНБ на практика не работи. Какво работи БНБ?
1: Но не се ли пък вие чувствате, как да кажа, по-спокоен, че ще има по-добър контрол на нашите пари?
0: С какво чуждият контрол е по-добър, госпожо? Извинявайте. Ако почнем да говорим така, утре дори да някой ще ни каже, че трябва да имаме чужди министри, че трябва да имаме чужд министър-председател, чужд парламент, не дейте така. Не може да твърдите, че чуждото е по-добро, защото...
1: Не, говори го...
0: Ние можем да контролираме...
1: Друг беше смисъл,
0: нека
1: който
0: да довърша. Нека да довърша. Значит. Ние можем във всеки един момент да сменим нашите политици, можем да сменим нашите управници, както и видяхме, че стана 19 април. Да, може би резултата не е този, който са очаквали българите. Вече виждаме, че разочарованието от лъжите на Румен Радев се натрупва изключително много и го чака много сериозен крах. Но въпреки това ние имаме възможност да ги сменим. Не можем да сменим обаче нито ЕЦБ, нито Европейската комисия, нито тези наднационални институции. Ето това е лошото. Защото по подобен начин, между другото, се срива Османската империя, тук като историк мога да ви го кажа, първото нещо, което правят великите сили, за да могат да подчинят Османската империя, след това вече да я подложат на постепенно разкъсване, да подложат на контрол финансите. След това започват да строят пътищата и ги вземат на концесия. След това жп линиите, накрая минералните ресурси, подземните богатства и така нататък. Всичко това виждаме, че се повтаря в момента в България. За съжаление, в началото на 21 век се оказва, че България е болният човек на Европа.
1: Вие казвате крах на Румен Радев. Аз обаче бях по-скоро в очакване, че вие ще започнете да го харесвате малко повече, може би заради това, че другата част от опозицията твърди, ето дойде нови Орбан в Европа и това е Румен Радев, пък вие толкова харесвахте Орбан. В този смисъл не се ли вдига в вашата така лична класация имиджа на Румен Радев заради нещата, които прави, ето заради санкциите, които казват, че е възможно да възпре?
0: Първо, ние никога не сме харесвали Орбан, защото ние имаме наш политически партньор.
1: Казвате, че е приятел на България.
0: Никога не сме казвали такова нещо. Напротив. Напротив, когато Орбан беше човека, който защитаваше македонските виждания в преговорите на Македония с Европейския съюз,
1: ние бяхме единствените, които го критикувахме. Това е фокуса, който гони.
0: Ние имаме наш партньор в Унгария, това е партия Наша Родина и нейният лидер се казва Ласло Тороцка. Преди две седмици бяхме на общо събитие в Берлин на среща на върха на Европа на суверенните нации. Така че тези неща са някакси прекалено първосигнални. Самият Радев, между другото, и неговите, как да кажа, функционери твърдят, че той е по-скоро новия Мадяр. И го сравняват с Петър Мадяр, който спечели
1: избори. Аз цитирах опозицията, не цитирах неговите сподвижници.
0: Опозицията, първо нека да кажем какво означава опозиция. Ако наричаме ГЕРБ, ДПС и ППДБ опозиция, трябва да ги питаме защо всяко второ гласуване е заедно с Румен Радев. Всяко второ гласуване.
1: Нямам статистика за това, затова ми е трудно да вляза в тази тема.
0: Аз мога да ви дам статистика от тази седмица.
1: Днес е неделя. Аз искам обаче да ви дам една статистика, свързана с вас, за да можем да я коментирам. В
0: сряда и в четвъртък те гласуваха заедно. Първо за отхвърлянето на нашето предложение за премахване на споразумението с Украина. Той самия Радев каза, че няма да го премахне и ще остане. Второто нещо гласуваха заедно за отхвърляне на нашето предложение за въвеждане на предмет добродетели и религии в парламента. Съответно, представителите на Прогресивна България бяха тези, които най-активно защитаваха позицията на ППДБ, че не трябва да има подобно нещо.
1: Значи по-скоро гласува срещу вас, а не заедно с Прогресивна България.
0: Ами, ако те, примерно да кажем, искат да се разграничат като опозиция, могат да не участват в гласуването. Не, могат да не участват в гласуването. Парламентарната логика показва.
1: Ако са против?
0: Ако са против, това означава, че подкрепят Румен Радев.
1: Не, много е ако просто са против, значи са против това, което вие предлагате. Не е ли по-просто?
0: Много интересно. Ако ние, примерно, сме против нещо, на времето така беше, такава беше пропагандата. Ако ние сме против, да кажем, нещо свързано с политиката в страната и в един момент се окаже, че ГЕРБ са против и за че ние подкрепяме ГЕРБ. Сега в момента ППДБ казвате, че са против това, което са и против ПБ. Но виждате ли, те не ги подкрепили? Това е много интересен
1: глас. Не, аз не знам чия е тази теза, която ви изразите. Аз просто казвам, че вие сте имали предложения, те са гласували против вас. Ваша анализа, че те гласуват с тях против вас.
0: Ма те постоянно гласуват. Вижте, погледнете им гласуванията за последните два месеца. Няма нужда аз да ви убеждавам. Виждам, че четете статистиките, погледнете ги и ще видите.
1: Друга статистика искам да коментирате, която е свързана директно с вас. Понеже слушах изказването ви на трибуната, въпросите, които зададохте на Румен Радев по отношение на споразумението, вие казвате, че в текста на споразумението 40 пъти се споменава фразата България се задължава, нали? Така, това са точно ваши думи. Ами ето го споразумението, вчера реших да се затърся, нито въннъж не се споменава България се задължава. Е, нито въннъж.
0: Е, как да не се споменава? Дайте да го четем. Вчера искате ли да направим четене сега? Така?
1: Искам да.
0: Айде, дайте го.
1: Искам да ви кажа, че 5 пъти, защото аз наистина си направих труда и с търсачка и автоматично и както се сетите да проверя, 5 пъти се споменава думата задължава или задължение. Мога да ви прочета в какъв контекст и това не е в този контекст, в който вие визирате. В този смисъл, какво ви пречи на това споразумение, ако нито не се споменава изречението, фразата България се задължава.
0: Напротив, първо споменава се и второто нещо, което ще ви кажа, сега това, което правите не е коректно. Дайте да го прочетем тук. Ако
1: добре
0: искате, може да направим колко време има между другото.
1: Ами, не знам дали имаме време да прочетем 20 страници, но, добре, но ако намерите е веднъж това, България се задължава. Аз съм градила дори страницата, където има думата
0: оставаме
1: задължение.
0: Оставаме на страна преамбюла и след това продължаваме с сътрудничество в областта на сигурността. България и Украина потвърждават готовността си да продължат сътрудничеството си в областта на отбраната във всички направления от взаимен интерес, така, като приоритизират усилията си в подкрепа на засилването и повишаването на способностите на силите за сигурност и отбрана на Украина. Да виждате тук нещо за България?
1: Не, аз казвам, вие казвате фразата България се задължава, се повтаря 40 пъти.
0: Добре, България
1: аз казвам,
0: се ангажира.
1: Не съм тази фраза.
0: България
1: аз
0: се ангажира.
1: Това е моята теза.
0: България се ангажира да допринася за колективните усилия.
1: Добре.
0: България ще подкрепи силите за сигурност и отбрана на Украина. България възнамерява да продължи да предоставя на Украина своевременна подкрепа в областта на сигурността, военна техника и въоръжение във всички области. Да продължаваме ли? България ще продължи, ще разшири подкрепата си за повишаване на капацитета на личния състав от силите за сигурност и отбрана на Украина. България ще продължи възможности за предоставяне на индивидуално и колективно обучение на силите за сигурност. Аз не виждам никъде нищо свързано с Украина.
1: Между другото, виждам всичко свързано само единствено с България. Къде я прочетохте? Просто я няма.
0: България ще продължи да работи с Украина за идентифициране на начини за увеличаване на капацитета и способности на участниците в производство на приоритетни оръжия и боеприпаси, укрепващи възможностите на Украина.
1: Всичко това го пише.
0: Всичко това е свързано само единствено с укрепване възможностите на България, на Украина, разбирате ли?
1: Аз разбирам вашата теза. Просто казвам, че никъде не
0: се. Аз мога да продължа, защото това е 2-5 страница.
1: Добре, ако искате,
0: а как го наричаме това? Извинявайте, как го наричаме?
1: Не, аз не оспорвам вашата.
0: Вие наричате думата ангажира нещо различно от задължава или как?
1: Ами не, просто думите са ваши. Казвате, 40 пъти се споменава фразата.
0: Да, 40 пъти, да, точно така.
1: Аз я намерих и затова реших да ви попитам. Къде е?
0: Аз току-що ви обясних, че това е абсолютно същото нещо. И ако вие сега в момента решавате да правите филологически разбор, нямам нищо
1: против.
0: Не,
1: аз може просто да питам по вашия текст. Въпрос. Само питам.
0: Ами аз това ви казвам. Да, България 40 пъти се задължава. Аз току-що ви изброих, между другото, 7 такива задължения за България. 7 само единствено за България. Тук да видяхте някакво задължение от страна Украина за България.
1: Тезата, която е за оставането на това споразумение, че все пак България ще спечели защита в Черно море, че българското малцинство в Украина.
0: Никъде в текста няма защита на Черно море от страна на Украина към България. Първо, второ, никъде не се говори за българско национално малцинство в Украина. В този текст Украина не признава българско национално малцинство. Украина не дава обучение на български в Украина. Това беше една от големите лъжи на ППДБ. Между другото, Радев призна това нещо, като каза, че сега с това може би евентуално ще очакваме Украина по някакъв начин да ни гарантира обучение. Което беше, между другото, признание за лъжата, която ни говориха в продължение на години насам от ППДБ, ГЕРБ и ДПС.
1: Поне факта, че Румен Радев иска под някаква форма евентуално да възпре 21-я пакет санкции, поне това харесва ли ви в политиката на новата?
0: Румен Радев днес говори едно. Утре друго. Това, че той е споменал, че ще направи евентуално възражение срещу две фигури, физически лица, не означава абсолютно нищо. Ние това, което искахме и това, което между другото очакваха от него неговите избиратели, беше да се премахнат изцяло санкциите срещу Русия, защото те са вредни за българската икономика. И ние продължаваме да плащаме цената на това, че България не е независима държава, а изпълнява нарежданията отвън. И това, пак повтарям, между другото, е големият проблем, защото на последните избори ние видяхме как една голяма част от българите вече са убедени, че наистина България не може да съществува като независима държава. Затова казахме, че има крах на идеологията на суверенизма, защото
1: българи са били убедени, че не може.
0: Еми тези, които гласуваха за ПБ, ГЕРБ, ДПС и ППДБ, 95,7% от избирателите. Те смятат, че България не може да бъде независима държава. Те смятат, че България трябва да изпълнява нареждания отвън, че България няма как да има своя собствена национална политика. За съжаление, това е мнението на мнозинството.
1: А не го ли приемате, че може би не одобряват независимостта, която вие от Възраждане им предлагате, щом само 138 000
0: души? Ако един народ не одобрява независимостта си, той не заслужава да има своя собствена държава.
1: Не, ваше
0: и за съжаление, не е моят прочит. Такъв е прочитът на историята, такъв е прочитът на практиката през последните няколко хиляди.
1: Много малко време ни остана, но искам по един важен казус да поговорим за София, защото от вашата парламентарна група, по-скоро общинските съветници на Възраждане в общината, сезираха евентуалното баба Алино номер 2, но в София. Кажете за какво става въпрос?
0: За повече от 150 незаконни обекта, които са построени, една част от тях си функционират съвсем спокойно на територията на район Връбница. Община София очевидно в един момент е научила за това, което се случва и след това не е предприела никакви действия. Напротив, човекът, който е служителят от общинската администрация, един от инженерите в района, който е установил тези много сериозни престъпления, защото това не са нарушения престъпления, след това е подложен на тормоз от страна на общината, което е показателно за това, че очевидно се следва един и същи корупционен модел. Между другото, няма разлика между корупционния модел, който беше наложен от ГЕРБ и ДПС и ППДБ в техните общински практики, независимо дали става въпрос за управлението на София, на Варна или на някой друг град.
1: Сега ние имаме позицията на заместник кмета на София, както и на кмета на район Връбница, да ги чуем. Те в интерес на истината до известен степен потвърждава това, което казвате вие, но нека да видим тяхната теза.
2: Текущата вътрешна проверка установява пропуски в работата на част от служителите, осъществявали контрол по строителството, а именно непълно изпълнение на служебните задължения.
3: От понеделник кметът и главният архитект на Столична община ще оттеглят правомощията, които бяха дадени в началото на февруари към съответно районния кмет и районния главен архитект, така че те да не могат вече да одобряват проекти, разрешават строителство, извършват контрол по строителството. Това, образно казано, го взимаме в наши ръце.
1: няма да могат да одобряват проекти. Кой според вас е допуснал тези строежи, ако действително се докаже, че такива е имало? Видяхме какво стана във Варна, но тук кой стои за всичко това според вас?
0: А кой може да стои? Естествено, че хора, които имат инвестиционни намерения. Въпросът е обаче кой ме разрешил. Сега, тук формално разрешение, както виждаме, е малко гъвкаво да се коментира и да се контролира, защото това е работа на общината. Те могат сега да кажат, че са искали, ама не са можели и така нататък. Когато една институция не си свърши работа, това означава, че тя трябва да понесе отговорност за това. В случая отговорността е на община София, без значение дали говорим за район Връбница или за столичния кмет. И в двата случая тези институции трябва да понесат отговорност. Ние затова смятаме, че прокуратурата трябва да се задейства, макар че в много случаи виждаме, че прокуратурата работи повече в синхрон с, да кажем, тези институции, които би трябвало да контролира, отколкото да работи действително за изясняване на обективната истина.
1: Да, ще следим развитието по този казус и наистина на финала, защото времето ни изтече, бюджета, тази голяма тема няма да обходим в една минута, но все пак внесен е вече в парламента. Ще има ли възражения от ваша страна, ваши предложения,
0: да,
1: протести? Какво планират Възраждане?
0: Първо, ние смятаме, че бюджета може да бъде балансиран и да няма дефицит. За целта, разбира се, са необходими сериозни мерки, които да не са свързани с одит на пенсиите, за да видим дали няма как да източим няколко милиона или милиарда от парите на пенсионерите. Напротив, това, което трябва да се случи, е да се увеличат концесионните такси, които в момента са безсрамно ниски, като всяка една, да кажем, колония, защото в колониите е така. Независимите държави не правят така. Между другото, погледнете и вижте концесионните такси в Канада, вижте ги в Съединените щати, там под 30% няма. Дори за наш срам, в Африка концесионните такси, последния път гледахме на Буркина Фасо и на Нигер, където са бивши африкански колонии, там французите плащаха за добив на уран начална концесионна такса от 36%. При нас концесионната такса е 1,5%.
1: Друго, кажете, защото
0: увеличение на данъка за хазарт. Задължително. Хазартът е болест. В момента това е една огромна индустрия в България. България се превръща в едно огромно казино. Няма смисъл да коментираме повече темата. Знаете, че това за нас е много сериозен въпрос. Трябва да се увеличи от 0 на 40%.
1: Добре, и на финал действително колко ще бъде намален дефицит, ако всички ваши идеи бъдат възприети?
0: Ами това, което ние сме направили като сметка, защото това сега, което казвам в момента, са две мерки. Ние предлагаме още съкращения, премахване на излишни бюджетни институции, премахване на министерства, включително. Разбира се, това сме наясно, че правителство няма да го направи, но в момента бюджетният дефицит е 5,7% или 5,8% според някой. Това, което ние вярваме, че може да се случи, ако не бъде намален на 0, за да бъде, нали, класически балансиран бюджет, да бъде в най-добрия случай около 1% дефицит.
1: Добре. Костадинов, лидер на Възраждане, в студиото на Свободи, се благодаря ви, че бяхте наш гост. Ето какво следва при нас. Цената на играта, Даниел Бачорски в интервюто на Мондио. България, скитане из рая на земята, Мария Тарашманова и спомени от невероятните кътчета на страната ни.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
6: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
7: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Здравейте! По-сериозна валежна обстановка очакваме към средата на следващата седмица с преминаващ студен атмосферен фронт. Сега към времето днес, преобладаващо слънчево, следобед ще има времени увеличения на облаците, но валежите ще бъдат на изолирани места, усеща се умерен северозападен вятър. Дневните стойности ще бъдат между 24 до 29-30 градуса. Край морето ще бъде слънчево с повече облаци след добед и вечерта. Има вероятно за кратки локални превалявания, но те ще бъдат на малко места по крайбрежието. До обяд в планините денят ще бъде слънчев през втората половина. Очакваме купеста облачност, като валежите ще са с локален характер и в незначителни количества. По върховете в най-топлите часове термометрите ще показват към 14-15 градуса, а в ниския планински пояс малко над 20. Какво следва? Утре след обед над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали кратък дъжд. Максималните температури ще бъдат към 25-30 градуса. Във вторник отново в източните и планинските части вече ще се развива по-значителна купесто-дъждовна облачност и ще превали и прегърми. В сряда заради преминаващ студен атмосферен фронт въздушната маса ще бъде силно неустойчива. На много места ще има кратки, временно интензивни валежи и гръмотевици, ще има условия за градушки. С усилване на вятъра от северозапад ще проникне по-хладен въздух. И в четвъртък обстановката също ще бъде динамична. Такава е прогнозата. Събуди се продължава. Останете с нас!

0: А сега към Черноморието и поглед към пясъчните ивици и крайбрежия, където през последните две седмици има множество сигнали за нефтени отпадъци по пясъчните ивици на различни плажове. Откъде са мазутните топчета и какво представляват, провериха нашите кореспонденти.
1: Приливни вълни извадиха по бреговете топчета отпадъчен нефтопродукт още през юни, а сигналите до регионалната екоинспекция са десетки и идентични. Стъпил на мазут, изцапани длани, бански и хавлии, множество топчета изхвърлени от вълните по крайбрежието.
2: Всичко, което е малко по-черно от обикновено, то се личи така, човекът се фокусира. Това трябва да се гледа и в морето, и на пясъка, така че по вчерини внимаваме да не се цапаме, където е възможно. Малко параноично човек трябва да гледа вече.
3: Реално по-скоро е неприятно за почистване. Човек трябва да внимава къде си слага хавлията, защото това нещо с вода не излиза. Трябва да се търсят препарати, да се занимава отделно. Доста е неприятно, но ако се намери плаж, където е по-чисто и по-окей, няма проблеми.
1: Чистенето започна незабавно, като към някои концесионери и южни плажове се включиха доброволци. Чистене на ръка и чистене с машини.
4: Както регулярно, така и инцидентно извършваме проверка при всеки постъпил сигнал. Стараем се лично да посетим плажовете, даваме предписания. Концесионерите определено вършат своята работа, като почистват плажовете. Там, където плажовете не са на концесия, влизаме в контакти с общините. И общинските служители също почистват плажовете.
1: Само преди дни втора приливна вълна извади на няколко плажа нови мазутни топчета, които също наложиха незабавно чистене. А десетки генерирани с изкуствен интелект снимки и такива от чужди плажове в социалните мрежи разтревожиха много от плажуващите и търговците. На места дори някои почиващи се пошегуваха в социалните мрежи с снимки с своеобразни колажи.
5: Нямам сигнали за нови плажове с замърсяване. За жалост започнаха да излизат много фалшиви снимки на едни плажове, които са абсолютно целите в мазут след разни разливи от други държави от миналите години. Създава се една наистина доста по-катастрофална картинка, отколкото тя наистина е.
1: Според експертите, топчетата в твърден отпадъчен нефтопродукт най-вероятно са стари, тежки фракции, останали на дъното с години.
6: Когато се изхвърлила някъде замърсена вода, тя събира твърди отпадъци. Вследствие на което по-леките фракции от това петно се изпаряват, и заради тези твърдите фракции пада на дъното на морето. Там отлежава години наред. Понякога, когато времето е лошо, не покрай нашето море, по-навътре, се издига нагоре, при което леките фракции се изпаряват от това твърдо образование и морето го изнася към брега. И в общи линии това е замърсяването.
1: Експерти отхвърлят вероятността танкерите, които са на рейд към този момент, да са замърсители, тъй като всички те са оборудвани със съвременни системи за контрол.
6: Когато се изхвърлят сантимните води или баластни води, има мониторинг, който е електронен, който непрекъснато защита качеството на вода, която се изхвърля. И при замърсяване от сантимни води, т.е. от самия кораб, 15 части на 1 милион, автоматически спира процеса на изхвърля.
1: Контрол и инспектори има и на всяко пристанище, които също следят електронните дневници и системи на корабите, а глобите са солени. Проблем могат да бъдат по-стари плавателни съдове.
6: Но проблем, освен малките кораби, са и руските танкери от Сенсития флот. Защото тях абсолютно никой не ги контролира. Те отиват на Новороссийск, вземат гориво и при Суец канал отиват Индия или Сингапур, където разтварят извън териториални води. Т.е. не подлъжат, няма инспекторат, който да се качи на борда да ги провери. Кое е състоянието? И като имате предвид, че те са до голяма степен са таралясници, бръкми, които да направи 2-3 рейси, докато го арестуват или докато им потъне някъде. Това е съда някъде проблем. Сега там се разчита на турската брегова охрана, която в телесницата много строго ги следи.
1: В бранша отправят критика и към държавата, която е занижила сателитния контрол, но пък много от българските плажове са носители на Симфлаг, което е международно признание за чистота на водата.
5: Много е важно хората да не се подвеждат, когато видят, че водата е малко мътна, защото, например, е било имало вълни предния ден или нещо от този род, или ако има случайно водорасли и да си мисли, че водата е мръсна. Не, напротив, това са абсолютно нормални процеси, в които вълните дигат пясък, водата изглежда малко по-мътна, но това не променя нейното качество.
1: Регионалната здравна инспекция, която контролира водите от обзор до Резово, е категорична, че опасност за хората и туризма няма.
7: Имаме 49 пункта, в които ние вземаме всяка седмица проби, т.е. на две седмици от един и същ пункт се взема проби. Когато имаме извънредни ситуации, т.е. сигнали подадени от граждани, тогава се взема от конкретното място, се взема допълнително, се правят извънредни проверки и се вземат проби. До момента, от началото на сезона до момента, не е имало отклонения от качествата на водите.
1: За Събуди се от Бургас, Елена Танева.
0: А защо на фона на това, което видяхме да избираме почивка в България, на този въпрос ще ни отговори едно момиче пътешественик, което обиколило страната ни на длъж и шир, а вече на път да покори и света. Знае ли кои са скритите кътчета у нас, може да ни каже къде е възможно да се наедеш за 2 евро, например, и къде се спи в комфорт за 7 евро. Авторът Мария Тарашманова е гост на предаването. Здравей, много се радвам, че си наш гост тук.
8: Здравей, благодаря ти много за поканата. За мен е изключително удоволствие да съм тук днес.
0: За мен също. Кажи ми преди всичко, как откри пътешествията като твоя кауза, като твоя мисия?
8: Аз винаги съм имала страст към пътуванията. Всъщност, да кажа, от началото на съзнателния ми живот, в който започнах да си изкарвам пари и да мога да пътувам сама. И преди няколко години, естествено, с настъпването на COVID. Имам чувство, че тогава много хора
0: промениха.
8: Да, и промениха съдби. Тогава започнах да пътувам адски много из България и да си давам сметка колко невероятни искрено впечатляващи места имаме, за които никога не съм чувала, за които дори не знам как да стигна. Голяма част от тях съм ровила и съм търсила в най-различни блогове. Губила съм се на място, за да стигна и да разбера какъв е пътя. Затъвали сме с коли по полета.
0: Дай ми пример за едно такова място.
8: За което сме затъвали с коли по полета.
0: Да, и което ти е било трудно да намериш, но по което се оказало, че си струва.
8: Мога да ти кажа, Google как ме прецака веднъж. Бяхме с SUV такова джипче, да, и ме прекара през един път в каньон, един каньон до Велико Търново, Еменския каньон, и ме прекара до едно поле. И ми казва, ето тук през полето сега напряко цепиш. Е, да, обаче сега тоци е буквално трактори минават по това поле. И аз тогава бях такава, сега от тук напряко ли да минем, защото го дават 30 минути или трябва да заобиколим, да извъртим около 50 км и го даваше пак за около 40 минути. И реших да минем през полето.
0: Успяхте ли да стигнете до някъде? Или до Царевицата и там, до там?
8: Излязахме на някакъв път, но да, има много нелепи ситуации с Google навигацията, затова винаги гледам да оставям и координати за локациите, къде да паркираш, така че да мога да давам по-адекватен ориентир, защото Google понякога много тежко може да те прецака.
0: Ако гледа човек твоята книга, позволи си така малко да я разгърна преди ти да...
8: Мога да давам по-адекватен ориентир, защото Google понякога много тежко може да те прецака.
0: Ако гледа човек твоята книга, позволи си така малко да я разгърна преди ти да дойдеш, има човек усещане, че си била абсолютно навсякъде. Нека да я покажа на нашите зрители. България, скитане и срая на земята. Има място, което още не си обходи в нашата страна?
8: Има над 200, а тази книга е специален подарък,
0: да,
8: за теб. Извинявай, имаш ти послание.
0: Я взех, да,
8: и ти пожелавам да посетиш всички места в нея и да си залепиш своя спомен със семейството ти, да ги посетите. Ти ме попита нещо, но я забравих.
0: Да, попитах дали са останали места, които не си посетила, да, в България, защото ако съди човек по книгата, на доста места си била, ти си все пак и още много млада.
8: Има много места, още 200-300 локации има, които съм запазила, проучила, знам къде са, как са, ако ми кажеш името, ще ти кажа точно къде е, но не съм успяла да обходя лично. Всички локации, които споделям както в книгата, така и в онлайн картата ми, са такива, които аз лично съм посетила и мога да дам личния си опит от това, какво е било на терен положението.
0: Дай да чуем сега личният ти опит, защото хората, които ни гледат в момента, сигурно не са тръгнали на никъде, пък може би им се иска. Едно хубаво място, 2-3 в България, които задължително трябва да се пробват, но сега не Свети Влас и не Себър, тя ги знаем всичките, нещо по-така.
8: Добре, ето примерно две по-нестандартни интересни места по българското ни Черноморие. За хората, които пътуват около Бургас, мога да препоръчам розовите солници. Най-вероятно част от хората са чували за тях, но не знам дали знаят, че реално можеш да влезеш в една от солниците. Също така има и луга, в която може да се намажеш целия в кал. Просто страхотно място. Друго нестандартно място пък към Варненци и Варненската част е Петричкале. Това е феноменална скално образование, в което някога е имало крепост. След това, естествено, вече няма останки от нея. Има останки всъщност от една църква, но има красива панорамна гледка, която виждаме в момента. И също така по-интересното е, че между процеп, между две скали, много тесен, има стълбище, което заставайки там, просто си даваш сметка колко величествено е цялото място.
0: Гледаме снимки, изглежда наистина изключително красиво. Колко далече е това от Варна? То е за хората, които там нямат много добро време. Вчера беше лошо времето там.
8: Край разделно. Така че, ако времето е кофти във Варна, има шанс там да е хубаво.
0: Добре. Да, всъщност там може, да, може и на двете места да е лошо, така че нека да проверяват преди това. Още едно-две места преди да продължи напред с разговора, така като идеи за нашите зрители.
8: А за хората, които обичат планината и да се откъснат малко, препоръчвам връх Джано. Това е по-непопулярно връхче, към него се стига през Безбог и открива невероятна гледка към няколко циркуса. Освен това има място, което е по така през Попово езеро можеш да стигнеш до Джано, но след това има и път към Кременските езера и оттам има малък тесен участък, на който му казват и малкото конче. Всъщност малко хора знаят за него и наистина е отново така с
0: удвес. Да, това ще да питам, толкова ли е страшничко, поне така по снимки?
8: Не е чак толкова страшно, колкото кончето, но има такива леко притеснителни участъци, които не са твърде опасни, разбира се. Но интересно.
0: Но интересно. Добре, айде още едно да завършим България и да минем към чужбина.
8: Така, чак сега, че...
0: Добре, тогава ще те питам за някои от твоите международни пътувания, защото знам, че и те са много. Понеже тук постоянно говорим за цени, че в България е станало много скъпо, че в чужбина е по-ефтино. Може ли човек да отида в една много популярна дестинация, да кажем, не знам, Бали може би, или Тайланд, и там да му се стори ефтино, или тук все пак си е по-ефтино от към навсякъде?
8: Така, България... Всичко ми се струва много скъпо вече. Храната, местата за настаняване. Тук все пак и в Европа сме, нали? Нормално е стандарта да е по-висок, но ние може би все още не сме му свикнали. Ще дам сравнение на храната, например най-стандартно нещо, което можеш да хапнеш в Бали. Мигоренг в всяко крайпътно ресторанче.
0: А какво е за хората, които не знаят?
8: Мигоренг, това са едни оризови нудли, много вкусни, с пилешко, с зеленчуци. Прекрасно ястие. Тук също имаме места в България, на които може да пробвате.
0: Защото цена ли са? Или не съвсем?
8: Не. Там за около 2 евро може да си хапнеш на улицата.
0: Звучи ми невъзможно.
8: В Тайланд, примерно, за 4 евро е пад тай, което е пак подобно на мигоренг същото ястие, но пък е тайландско.

0: място, аз съм повече фен на Паттай, но за 4 евро там спокойно се наяждаш. Тук знам какви са цените, друго какво е, примерно за местата за настаняване.
1: Да, има ли евтини нощувки, когато човек отиде там, защото айде самолетния билет трябва да си подготви човек една сума, която да вади после от нощувки, от храна и от всичко останало, но може ли човек да спи поне евтино?
0: Може, зависи какъв ти е стандарта. Аз, например, в Бали спах в хостел за 7 евро, това, което ти спомена. Като кажа хостел, не си представя някакво такова мизерно, потискащо място.
1: Това си представих
0: място,
1: за 7 евро, честно
0: много
1: казвам.
0: Много хора мирише, нали, ужасно. Всъщност, мястото беше прекрасно. Влизаш така, отваряш вратата с рибки, с фонтанче, с гигантски басейн, на който се събират все млади хора, пътуващи.
1: Това 7 евро нощувка.
0: За 7
1: евро. Ако хора бяхте в стаята, 50.
0: Не, 4 човека, но в тези легла, нали, много по-цивилизовано е, изключително по-добре изглеждаш местата, отколкото, примерно, тук в България бях в хостел в Пловдив и доста се потиснах. Беше наистина много кофти изживяване, банята, ужас. Но в Бали, в това място, което ти казвам, имаш си прайва си с...
1: душ, баня.
0: Да, външна.
1: Да.
0: В Бали, нали, там са. Да. Представи си баня с камък, с гледка, като дръпнеш предето, нали? Невероятно място. В Тайланд сме спали за 20 евро на нощувка. В хотелска стая, на която изглежда много добре. Така че
1: има възможности, просто човек трябва да търси. Истината е, че аз и в България си спомним, че била съм в хостели, които също са невероятни, където пък има много лично отношение, но може би е въпросът човек просто да успее да ги намери. Но от всички места, които ти си била по света, знам, че някакси България си ти е на много специално място в сърцето. За хората, които не оценяват понякога всичката тази красота, която ти я виждаш постоянно, какво би им казала като един пътешественик, обиколил толкова много места?
0: Аз самата някак си подценявах България. Може би точно защото ни е тук под носа и се си казваме, някой ден, той е тук, винаги можеш да отидеш. Но всъщност, започвайки да обикаляш из България, много по-дълбоко се свързваш с дори с хората по селата, даваш си сметка колко наистина добри хора има, колко прекрасна природа имаме и хора. Тук имаме всичко. Имаме планини, имаме море, имаме минерални извори. Такова богатство е това просто, което наистина ние си имаме и така сме приели, не го оценяваме. Бих могла да кажа, пътувайте из България и ще се влюбите все повече и повече, както в страната, така и в народа ни и в нас самите, защото ние сме част от цялото това нещо.
1: Много хубави думи за финал на нашия разговор. Мария, благодаря ти, пък аз си пожелавам в новата ми книга да попълня колкото се може повече снимки. Ще дам всичко от себе си и другия път ще дам отчет. Мария, благодаря ти много, че беше гост на Събуди се. Ето какво следва при нас. Цената на играта, Даниел Бачорски в интервюто на Мондио.
2: Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Бедността го научава, че няма невъзможни неща. Но именно от бедността той бяга. От майка си също. Днес има бизнес, успех и публичен живот, но признава, че се е страхувал за живота си. И ако целият му живот е бил игра на високо, въпросът тази сутрин е само един. Каква е цената на тази игра? И колко струва човека, който никога не слиза от въртележката? Даниел Бачорски пред Мариан Станков Мундио.
1: Бедността ме научи на това, че няма невъзможни неща. Скапане, компот от пъпеш. И нищо друго в къщата. Майка ми, като чуе за тази история, получава един мини инфаркт всеки
2: път. Защо?
1: Заради тая немотив, всъщност си избягах от майка ми. С нея не говорих на години. Може би от около 2 месеца отново не си говоря. Тежи ми, боли ме. Чай да го сложим на масата като хората. Всеки месец аз имам един набор от 12-15 човека. Там отива и после съм аз. Когато имаш този живот, не можеш да прибираш като митничар всичко за тебе. Материалното съвсем вече не ме блазни. Аз милиони нямам.
2: Няма такова нещо?
1: Няма такова нещо. Много рисков играч съм на тема бизнес. Жена ми в годините постоянно ми повтаряше: ти си луд, ти ще потънеш, ти ще фалираш, ти ще ни приключиш. Единственото нещо, което жена ми мрази да прави, това е да ми я чини. Затова човека съм аз. Там е моята станция.
2: И нали има
1: мяла? Не, аз не обичам мяла. Мрази.
2: Публично сте говорили за тежка криза в брака.
1: Факт.
2: Какво означава това?
1: Раздявах в продължение на няколко месеца.
2: Защо се разделихте тогава?
1: Всички карти се слагаха на масата. Пък сме публични. Какво ще кажем? Как ще кажем? Искаме ли го реално? Хазарт, бързи кредити и политика. В моя профил, в моето поведение, човек няма да ги види. Преди много години имах ситуация, в която си признавам, че съм се страхувал за живота си.
2: Защо?
1: Ред причина.
2: Не, не. Виж, като сме отприщили темата и като си човека, който ще пуска всичко на показ, кажи ми защо.
1: Казвам ти. Изключително чувствителна персона съм. Крайно емоционален. Всичко, което правя в моя живот, го правя за себе си. Не го правя да ми ръкопляскат. А напротив, може да ме видиш как пия, как се ленза, как се смея. Може да ме видиш как обичам децата и жена си. Може да ме видиш как работя като вол. Може да ме видиш във всеки един аспект на всичко това, което правя. Това за мен е достатъчно добре изграден образ, защото е автентичен. Скоро седнах на маса с една популярна персона, жена. Била е при теб на интервю. Зададе ми един въпрос. Защо правиш всичко, което правиш? Знаеш ли, на нея отговорих много точно и много ясно. Ще го кажа и на теб. Преди много години имах ситуация, в която си признавам, че съм се страхувал за живота си.
2: Защо?
1: Ред причина.
2: Не, не. Виж, като сме отприщили темата и като си човека, който ще пуска всичко на показ, кажи ми защо?
1: Казвам ти, имах притеснения за живота си.
2: Защо?
1: Обективни. Тогава знаех, че един от пътищата, по който трябва да поема, това е популярността. Защото когато си популярен, много популярен, има една страшна масовка от хора около тебе. В хубавия смисъл. Опори. Тогава така разсъждавах. И знаех, че поемайки по този път е някакво спасение, някаква съобразителност, някаква крачка назад от оня, който тръгва да те удря. Защото когато си никому ясен, понятен, е по-лесно. Когато обаче отсреща има, е много по-трудно. Това беше една от причините, поради която тръгнах по този път. Това е истината. Моята истина. След което обаче минаха години. Видях, че тази популярност носи много на бизнеса. И когато видях, че носи, в бизнеса смея да кажа, че наистина е мусът. Видях как това нещо и колко в последствие може да ми помага. И съответно продължих.
2: Кое обвинение към теб те ядо?

0: носва, защото знаеш, че то все пак съдържа някоя истина.
1: Назад във времето, един от хората, които ме обвинява в това, е съпругата ми.
0: Сегашната.
1: Да, и един от братите. Съвпадение или не, един се казва Атанас,
0: а другата Атанасия.
1: Истинското име Атанаска. Това, че аз си наричам Атанасия, е мое желание. Това, че хората я ядат, е друга причината. Но Атанас и Атанаска ме обвиняват в едно единствено нещо. И то се нарича свръхамбиция. Аз имам много просто обяснение. Атанас още не съм го така убедил, но жена ми успях. Какво значи свръхамбиция? И що трябва да се чувствам като такъв, като свръхамбициозен? Аз вярвам наистина, че няма невъзможни неща, както и да прозвучи. Знаеш как аз дефинирам думата свръхамбициозен? Човек готов на всичко.
0: Да.
1: Аз не съм.
0: С какво няма да направиш компромис никога?
1: От около 2-3 години бетинг компаниите искат да им стана рекламно лице. Знаеш ли каква цифра имам предложена, за да рекламирам бетинг компания?
0: Колко?
1: 500 хиляди.
0: Евро?
1: Евро. Дали съм свръхамбициозен? Не съм?
0: Не.
1: Не?
0: Но можеш да си позволиш да им откажеш. Нали?
1: На всеки от нас му трябват пари в днешно време. Дори на мен. Мога да си позволя да им откажа, защото имам едно единствено нещо в главата си. Когато знам, че ме следват толкова много хора и за някой от тях съм някакъв пример, не мога да си го позволя. Така както аз не искам моите деца утре, когато харесват един човек, да видят, че той казва завърти една врътка. Не, не искам. Аз съм си взел всичките решения и съм си понесъл всичките последствия. И негативни, и позитивни. Защо се е стигнал до там? В момента няма да ти кажа. Надявам се след години живот и здраве. Един ден ти обещавам, че ти споделя. Но не и днес.
0: Само да го чуя от друго място.
1: Няма. Обещавам ти.
0: С заплаха вече действа.
1: Свикнал съм.

0: Понякога предприемачите изглеждат богати, а реално са заложили всичко. Ти къде си по тази скала?
1: Толкова съм рисков, че не ми мига окото. Жена ми в годините постоянно ми повтаряше: ти си луд, ти ще потънеш, ти ще фалираш, ти ще ни приключиш. А аз не се страхувам да фалирам. Случвало ми се няколко пъти. Е, какво ще правим тогава? Ще изступам, ще стане, ще започна отново, не се притеснявам. А ако успея? Нали трябва да пробва човек? В COVID, когато всичко беше ужас, имах едни заделени пари. Не е много. И тогава вместо да ги съхраня в окото на бурята, в епицентъра на COVID, когато всеки стискаше, си прибрах вкъщи и аз казах на жена ми: ще купа една сграда. И тя каза: пич, ти нямаш пари за сграда. И аз казах: да, ще взема на кредит. И тя каза: не. Всъщност тогава си признавам, че освен тия пари, взех доста пари от оборота на фирмата и ги дарох за първоначална вноска на сградата. Много ми беше тежко, много ми беше страх, но вътрешно знаех, че това ми е правилният ход.
0: Тоест, инвестицията се оказа успешна.
1: И вече 5 години по-късно
0: сте там.
1: Няма място за коментар. Дори в момента искам да купа нови две сгради и парите ги нямам. Но такава сделка съм договорил, на толкова хубава цена, на такава локация, че то гаф не може да стане. Знаеш какво направих? Без да казвам, обадих се на човека, след като си стиснахме ръцете по телефона, казах му: капарирам, преведох му една сума пари, капарирах и в момента ти казвам, звънах на банката и им казах: не ме интересува как. Вие ще ме финансирате. Ще се справим. Мога.
0: И те?
1: Викат ме на среща с изпълнителния директор другата седмица.
0: Има ли нощ, която си се чудил, какво ще правиш за заплатите утре?
1: И как да не е имал? Стотици нощи. Имал съм професионална раздяла, след която не бях спал може би 6 месеца.
0: 6 месеца?
1: Час, два, 40 минути. Тогава в тялото ми не можа да издържи, ми излезнаха липоми, масни образования, топчета. И имам по тялото си над 30-40
0: липоми. От тях?
1: Да. Тогава избиха.
2: О, не. Как за Бога е възможно такова нещо?
3: Не. Знам до къде ще докараме.
4: Не искам да влизам.
5: Хора, страшно е.
0: С новото си шоу влизаш в домове, в които реално хората са спрели да живеят отдавна там. Да ги почистват отдавна. Какво откри там? Кое беше повече в българските домове, в които беше? Мръсотията или самотата?
1: Мисля, че лошотията.
0: Лошотията?
1: Проклетията.
0: Защо?
1: Сам не оставаш, просто е така. Малцина остават сами, защото он я горе е казал. Повечето остават сами точно заради лошотия, заради проклетия, заради завист. И ти като го направиш, ти оставаш сам. Всъщност всяко нещо в този живот може да се изговори.
0: Това какво ни показва за менталитета, което видя?
1: Не трябва да събравяме точно колко миришат. И това трябва да го прехвърлиме в абсолютно всяко едно отношение.
0: Кажи ми, колко пъти до тук са те канели за политиката?
1: Истината. Ще ти кажа 4-5 пъти.
0: Защо отказа?
1: Защото знам колко мръсна играе. И защото знам, че дори да влезда, ще няма промена.
0: Предлагал ли ти е някога политик протекция за твоя бизнес?
1: Никога. Никога. И мога да го кажа на полиграф. И мога да го кажа като най-долния с клетва върху трите си деца.
0: Не, стига.
1: Мога.
0: Тогава разбираш ли защо толкова много хора в България смятат, че всъщност ти не можеш да построиш голям бизнес, ако ти нямаш политическа подкрепа? Откъде идва това според теб?
1: Няма да казвам, че не съм чувал във времето за такива случаи. Няма да го казвам.
0: Да, не, защото ще бъде лъжа.
1: Точно така. Но една част от това да бъда популярен, си признавам, че и заради тая посока.
0: За това, че никога не се намеси там.
1: Да.
0: Че не поиска и това парче от баницата.
1: Е, има и друго, когато пък, нали, си наистина популярен, така смятам, дали вярно не знам. Когато си наистина популярен, не мисля, че е толкова лесно да отиде някой големец и да каже: ява насам, ще те ям. Дай го тука и да стане, в крайна сметка, си толкова мощен, взимай, започвам наново. Аз няма да играя по свирката. Не искам. Не искам да си правя живота сложен. Достатъчно сложни ситуации съм имал в живота си. И знам, че когато легна нощем на тая възглавница, искам да е спокойно.
0: Да, защото много хора, когато направят много пари, те искат и власт.
1: Искам трите ми деца, когато съм с тях, да мисля за тях. А не какво ще ми се случи или на тях.

0: така.
1: Как от човека, който иска да скочи от една тераса заради изневяра, се превърна в човека, който изневери? Как стигна до там?
2: Аз съм бил обвиняван по темата милиони пъти. И въпреки това, аз съм първият човек, който е застанал и го е казал, за да бъда обвиняван. Когато срещнах тая жена, аз разбрах, че това е моята кралица. Че това е моят човек. И видях човека, от който искам, ако мога, и 8 деца.
1: Колко трудно обаче се строи семейство, когато започва с толкова лошо начало?
2: Няма да крия, че е много трудно. Много е трудно. Трудно е, и то по-скоро е трудно за външния човек. Защото тя трябва да влезне, да я оплюе света, особено когато ти си и показен, да приеме.
1: Това всъщност и се случи след това реалити, което направихте, нали?
2: Точно така. Да приеме твое дете от друга жена, да приеме отношенията ти с тази жена. И когато си на 20 и малко, трудно е, много е трудно.
1: Публично сте говорили за тежка криза в брака.
2: Факт.
1: Какво означава това?
2: Раздява. Раздява в продължение на няколко месеца, в която раздява всички карти се слагаха на масата. Като се разделиме, пък сме публични. Какво ще кажем, как ще кажем, какво ще бъде, искаме ли го реално.
1: Защо се разделихте това?
2: Имаше много тежести, много тежести. Точно покрай тия отношения, за които говорихме преди малко. Които, признавам си, аз си мислех, че са минали, че ги е нямало, че са очумяли. А всъщност, те винаги са били там отдолу. И са били основа, в която просто всеки момент ще избухне. С това реалити отключихме много тъмни заключени пещери. Много. Както и да ти прозвучи обаче, аз съм безумно щастлив, че го направихме. Безумно.
1: Защото това е подействало като терапия.
2: Точно така.
1: По някакъв начин.
2: В момента имам такива отношения с тази жена, за каквито винаги съм мечтал.
1: И тя е спокойна.
2: Истински. И съм видял страшно много простоти в себе си. Ма истински простоти.
1: Например?
2: Които не е било редно да ги причинявам.
1: Какво си ги причинял?
2: Виж, аз си мислех, че тя е длъжна да приеме всичко, което правя. Отношенията, които съм имал преди това. Детето ми. Всичките ми мечти. И в един момент ти живееш с един, както и да прозвучи, егоист, който се вкарва в центъра там, на каквото иде. И всички се дължни се съобразяват с него, защото много неща ми присветнаха тогава и разбрах, че човек първо трябва да работи със себе си, а не с околните. Това разбрах.
1: Тя нали приема твоето първо дете?
2: Да.
1: Вие нямате проблем с това?
2: Не.
1: Кажи ме, страхуваш ли се един ден децата ти да не те обвинят в това, което се случи в отношенията с майките им?
2: Не се страхувам. Напротив. Това е една от причините, заради които това нещо съм го направил в толкова ранен етап. Преди месец карам колата, отзад столчетата се возят двамата големите. Емели и Даниел.
1: Да.
2: И прехвъркна някаква искра. Карам колата, отзад столчетата се возят двамата големите. Емели и Даниел.
1: Да.
2: И прехвъркна някаква искра. Даниел, майка ти... Да, то не е искра от към, нали, скандал, искра от към разговор. Майка ти, ма ти, ма как, ма твоя дом... И Емели се обърна към него и му каза: Даниел, майка ми и баща ми са били заедно, обаче не са се разбирали и са се разделили. Да влезе ми като гръм този разговор, но го слушах. Даниел продължи да задава въпроси и Емели му отговори: топ. Радвам се, че тия деца знаят това от деца. По-скоро съм сигурен, че един ден ще се обърнат срещу мен и ще са ми много сърдити. Но то няма да е по тая причина.
1: А поради коя?
2: Искам от доста малки да ги вкарам и наистина да ги науча на труд. И знам колко ще са ми бесни много години. И искам да ги лиша от много неща тогава. И да ги науча, че за да имаш, трябва да си отговорност.
1: Да си гладен. Да има малко глад.
2: Тогава ще ме мразят. Но ще минат. Дай Боже, много години, ако Господ е рекал, сме живи, и те ще разберат. Така както аз разбрах моите родители какво са правили с нас.

0: От какво се страхува човек, който прекарва толкова голяма част от живота си да изглежда уверен?
1: Аз съм вътрешно уверен. Защо трябва да се страхувам? Казах ти, единственият ми страх е Господ да не вземе най-близките ми. Ще ти кажа, когато ходя на църква, честен съм с тебе. И когато паля свещичките, винаги паля три. Това са за трите кръга. Най-големия, по-тесния в семейен план, и последния кръг съм аз сам. И последното нещо, което казвам на Господ е: Господи, моля те, помагай ми. Обещавам да помагам на другите. И ако спра да го правя, ми вземи всичко. Вярвам, че сам човек и за никъде.
0: През живота до тук ти си бил беден, предаден, успешен.
1: Предател.
0: Предател. Богат. Публичен. Кое от всички тези неща те научи най-много?
1: Да бъдеш предаван на най-големия университет и учител в живота. Учите на всичко. На емоции, на разсъдък, на крачки, назад,

0: Учите на много.
1: На финала, ако беше Господ, какво щеше да казваш за Даниел Бачорски?
0: Грешно момче беше, но беше добро.
2: Една врата, един въпрос, един човек. Храмът на историите. Без шум, без монтаж, без филтър. Отключи вратата към истини, емоции и необикновени съдби. Виж, последвай, влез. Храмът на историите е отворен.
3: Още от Монди и другата неделя с вас ще се видим съвсем след малко.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Четиридесет и седем. 46. 40. 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Провери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Лято, отправяме се към морето. Късно с нощи в Свети Влас завърши фестивала Свети Влас Филм Фест, който събра десетки знакови личности за българското кино и култура. Тази година 5-члено жури избира между 9 български игрални пълнометражни филма, но кой получи престижна статуетка? Нека да видим заедно.
2: Все по-добро става българското кино, бе всеобщото мнение на знакови български актьори и ярки обичани лица от киното и театъра, които пристигнаха в амфитеатър Арена край знаковото пристанище в Свети Влас. А фестивала, за чието създаване стоят актьорът Мариан Валевкуката и директорът на форума Даниела Динева, заместник-председател на фондация Българска памет братя Диневи, тази година отбеляза своето 5-то издание.
3: И благодарение и на вас, то съществува и вече 5-та поредна година, а българското кино заслужава и това събитие много повече.
4: Имам специални симпатии към този фестивал, защото преди 5 години почти присъствах на въодушевлението, с което така идеята беше подета и фестивала тръгна напред и много се радвам днес на неговите успехи.
2: Тази година в конкурса участваха 9 български игрални филма.
3: Новото е, че тази година за първи път извън конкурсната програма излъчваме награда за изгряваща звезда на българското кино и имаме честа лично Христо Мотовчиев да я връчи тук сред нас тази вечер.
2: А малко по-късно Христо Мотовчиев връчи специална награда за изгряваща звезда от името на Съюза на артистите на Александра Димитрова.
5: Благодаря на фестивала за организацията, благодаря на Иван Савов, който е с мен и в сърцето ми от началото на пътя ми в киното.
6: Общата тема е младостта. По-обща тема и по-обединяваща тема от младостта има ли в една държава като нашата? Смятам, че с това население, което така го наричат политиците застаряващо, младостта е онова, което ще продължи живота. Затова аз съм тук и ги подкрепям. Ръжат се много талантливи актьори. Много талантливи. Известни ги правите вие телевизиите. Значи, актьорът е добър, става добър и талантлив в театъра, а телевизията го прави известен. Така че раждат се, вие само трябва да им обръщате повече внимание.
7: Всяко поколение наследява талант, традициите на своите предшественици. Тъй като аз преподавам и на студенти, гледаме заедно стари български филми и те виждат какъв потенциал, колко добри български актьори има в нашото кино. И те искат, не искат, те са длъжни да продължат тези традиции.
2: Голямата награда на филмовия фестивал спечели филмът «Made in EU» на режисьора Стефан Командарев.
8: Освещавам и честита на целия екип на филма, защото един филм се прави от много хора. А когато тези хора са приятели и съмишленици, неща да се получават. Нали, първо искам да благодаря на прекрасните актьори. Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Ивайло Христов, Анастасия Ангелизова, Герасим Георгиев Геро, Иван Бърнер, да не ги изброявам всичките. Основните хора са продуцента Кати Тричкова, Веселин Христов, оператор. И всички, които помогнаха по всякакъв начин да се случи този филм, начало с Националния филмов център.
2: Наградата за водеща мъжка роля отиде при актьора Иван Савов, а за водеща женска роля бе отличена Стефка Емилова за участието ѝ във филма «3 килограма щастие». Награда за най-добър режисьор бе връчена на Ралица Петрова за «Лъст», като филмът получи още едно признание с награда за най-добър оператор в лицето на Юлиан Атанасов. Наградата за дебют, която носи името на Иван Гарелов, отиде при Камен Стоянов за филма «Звезда», а награди за поддържащи мъжка и женска роля съответно спечелиха актьорите Ивайло Христов и Меглена Хараламбова. Специална награда на журито за филма с стойност и ярко послание получи лентата «Приказка за майка и син» на режисьора Димитър Сарджев. Финалът на филмовия фестивал бе с излъчването на късометражен филм в Арена Свети Влас. За Събуди се от Свети Влас, Елена Танева.
1: Yeah. Да останем още малко до морския бряг, защото сега следва разговор с една легенда в кикбокса. Кой е той? Как се постига успех в този ожесточен спорт и кога феновете на бойните изкуства ще могат да се насладят на 32-та международна гала вечер Сенши Гранд При? Ще разберем от Ивомира Пехливанова и нейния разговор сега. Да го видим.
9: Добре дошли отново във Варна. Били сте тук много пъти. Вълнувате ли се да сте отново при нас?
10: Имам възможност да предавам познанията си на младото поколение каратисти и кикбоксери. Ето защо съм щастлив и развълнуван да се върна тук. И не на последно място, градът е много красив и винаги е удоволствие да се върна.
9: Имаме ли много таланти тук във Варна?
10: Мисля, че не само във Варна, защото когато идваме тук за тренировачен лагер, идват хора от цяла Европа. И не само. Понякога и от Бразилия, и от Япония идват да тренират тук. Така че наистина това е една интернационална платформа. Разбира се, и българските бойци имат предимство да са на собствена територия и това е много добър шанс за тях.
9: Това е 32-то издание на Сенши Гранд При, нали така?
10: Да, това е 32-то Гранд При и третото на аматьорската гала, която правим сега.
9: Какво могат да очакват феновете този път от събитието?
10: Събитието ще се проведе тук на плажа в Свети Свети Константин и Елена и ще е страхотно шоу, както винаги. Когато подборът на играчите винаги е на толкова високо ниво и те са равностойни един срещу друг, винаги се получават вълнуващи двубои.
9: Ако трябва да обясните Сенши на блондинка като мен, която никога не го е гледала, какво бихте казали?
10: Не мога да го обясня, то трябва да се гледа. Бих ви препоръчал да опитате да тренирате боен спорт, защото ако познавате това усещане, което само един боец познава, тогава ще добиете най-достоверна представа. Първо започваш да тренираш и не се получава, и се проваляш, но след това започваш да ставаш по-добър и по-добър и започва да ти харесва все повече. А какво е Сенши? Само по себе си възможност за каратисти и хора, които тренират бойни спортове, да излязат на голямата сцена. А голямата сцена, това е Сенши. Тя дава възможност на каратистите да се трансформират в кикбоксери, но това са малко технически подробности. Най-добрият начин да разберете какво е това, ще е ако вие самата пробвате да тренирате бойни спортове. Ще разберете от първо лице какво е вълнението да изкачваш стълбичката на успеха.
9: Като съдия, кое е нещото, с което никога не правите компромис на ринга?
10: На първо място трябва да се съобразяваш с правилата. Това е много важно. Всички знаят правилата, затова трябва да се спазват. Така че не приемам, когато хората не спазват правилата. И особено, когато има неуважение към правилата. Трябва да бъдем безкомпромисни. Но за щастие това не ми се е налагало до сега, защото бойците са наистина признателни, че се изявяват при нас. Ние сме старите легенди на ринга и те наистина искат да ни покажат техните умения по най-добрия начин. Това е голямото предимство на Сенши.
9: Какво могат младите бойци да научат на тренировъчните лагери?
10: Това е 6-дневен тренировачен лагер и основно ги учим как да се движат, техниката на движение на краката в кикбокса. Не ги учим толкова на нови техники, колкото как да използват техниката по правилния начин. Правим спаринги, работим върху психическата устойчивост. Трябва да го направим максимално трудно за тях, за да се научат да преодоляват трудностите, за да усетят духа на Сенши. И те ще станат точно такива, ако участват в нашите тренировачни лагери.
9: А на какво бихте искали да научите младите бойци извън ринга?
10: Основното е да живеят според насоките на Сенши. Смело, достойно и твърдо. И това всъщност е най-важното, на което учиш младежите, когато идват да тренират. Как да реагират на загубата, на трудностите и на победите. Защото когато победиш, ти не можеш да станеш хулиган. Когато печелиш, трябва да печелиш с уважение към противника. Учим ги на издръжливост. Когато нещата станат трудни, да могат да продължават напред и разбира се да пазят честта си и да остават верни на себе си.
11: You're the smart one?
12: No, I'm the big one.
9: Имате бойна сцена с Джейсон Стейтъм във филма Транспортер. Как беше това преживяване?
10: Беше невероятно. Току-що бях спечелил турнира K1 и веднага след това се появи възможност да участвам в филм с него. Аз обичам филмите и актьорската игра и беше страхотно. Имахме само 3 дни. Бяхме във Франция. 2 дни репетирахме ударите и в последния ден всичко се получи тотално различно, но все пак успяхме да го направим.
13: not so big anymore, are you?
9: Научихте ли някоя дума на български по време на посещенията си тук?
14: Аз говоря български, малко български.
15: На здраве! На здраве!
14: На здраве! На здраве! На здраве!
1: Да, хубави неща се случват в България, но България може да се види не само у нас. Ето какво имам предвид. 40-метров български флаг ще се развее днес в Кеймбридж. Родният триколор ще бъде носен от стотици сънародници, които се срещат в английския град, известен с престижния си университет. Какво ги събира в него, сега ще разберем от кореспондента ни Павлина Трифонова. Поли, здравей!
16: Здравейте! Това, което събира стотици българи в английския исторически град, е съборът Кембридж пее и танцува. Той се провежда за четвърта година по инициатива на благотворителната организация Малката България. Вече обаче привлича не само сънародниците на острова, но и десетки англичани и представители на други националности, които по някакъв начин са се докоснали до България и се е заобичали. Какво ги очаква днес в Кембридж, разказваме сега.
17: Метровото българско знаме вече е готово да събере стотиците желаещи да го носят.
18: Идеята на нашия фестивал Кембридж пее и танцува е да събира и да предава. Да събира нашите сънародници зад граница, както и техните чуждестранни половинки и приятели. И също така да предава, българския фолклор, българските песни, българските танци и да напомня на всеки един зад граница за неговите корени.
19: Очакваме българи от цялата страна. Някой ще пропътува стотици мили километри. Също така ще има организирани екскурзии с автобуси, за да дойдат на събора и да посетят исторически Кембридж.
17: Над 600 танцори от 23 фолклорни формации ще се включат в събора.
20: Нашата цел е да представим най-доброто от българския дух, култура и традиции в мултинационален град като Кембридж. В лицето на новоизбрания кмет Мария Клемесон срещнахме истински съмишленик. Тя няколко пъти била в България и храни топли чувства към страната ни. А нейният баща е работил в България няколко години върху възстановяване на старобългарски и старославянски текстове.
17: 60 предприемачи ще предлагат традиционна българска храна, дрехи и сувенири.
21: Достъпът фестивал е безплатен, защото той се финансира от Градския съвет на град Кембридж и дарители. Освен това, нашата организация Малката България се стреми всяка година да подпомага различни проекти в родината. Миналата година събирахме дарения за възстановяване на гимназията по приложни изкуства в град Трявна. Тази година ще опитаме да помогнем на фондация Слънчеви деца 2024 да изградят най-големия център за работа с деца с специални потребности на Балканите.
17: Засъбуди се Павлина Трифонова.
1: Като така и така сме в Великобритания, нека да се отбием и в Лондон. Тази столица има всичко от световно известни забележителности до много оживени улици. Предлагам една разходка до града с колегите от Deutsche Welle. Ето какво им направи впечатление.
22: Лондон ви зове, градът на кралското великолепие. Биг Бен и рибата с картофки. Но Лондон е известен и с луксозните си магазини и забележителности с високи входни такси. Това претоварва ли портфейла ви? Не се отказвайте още. Дори в един от най-скъпите градове в Европа все още има много забавни и достъпни неща. Някои от най-известните атракции са безплатни. Нека ви покажа. Първата ми спирка е в сградата на парламента и известната часовникова кула Биг Бен. Биг Бен всъщност е прякор на масивната камбана в часовниковата кула. Тя тежи 13,7 тона. Надолу по течението на река Темза спирам при друга забележителност – Tower Bridge. Вместо да платя 13 паунда и 40 за да вляза вътре, се наслаждавам на зашеметяващи гледки към града от неговите пътеки безплатно. Безплатен начин за придвижване в Лондон е пеша, но и общественият транспорт е достъпен. Ако търсите най-евтиния вариант, качете се на двоетажен автобус. Те сами по себе си са приключения за разглеждане на града. За най-добри гледки се качете на горния етаж и седнете отпред. Или може да хванете метрото, най-старото в света. Целият обществен транспорт в Лондон работи с безкасово плащане. Има автоматични ограничения на цените, така че никога не плащате повече от необходимото. Дневен билет за автобуса и метрото струва 8 паунда и 10. Сега ще разгледам повече от Лондон извън утъпканите пътеки. Присъединявам се към арт разходка в East End. Тук в квартал Шордич художници са превърнали улиците в галерия на открито. В Лондон има няколко оператора, предлагащи безплатни обиколки, но е добре поне да оставите бъкшиш.
0: С безплатните обиколки пеша ние предлагаме плащаш колкото прецениш. Така всеки може да се включи. Това прави уличното изкуство и обиколките общо достъпни. Това е много важно.
22: Сега съм готова да се потопя в културната сцена на града. Много от музеите имат безплатен вход. Моят избор е природонаучният. Скелетът на Син Кит, величествено окачен на входа, е просто спиращ дъха. Привличаме част от изложбата, посветена на едно определено изчезнало животно. Музеят разполага с една от най-обширните колекции от динозаври в света, включително фосили и реалистични модели. Ако се интересувате от култура, Шекспировият глобус е задължителен. Билетите в последния момент за следващата седмица се продават онлайн за 5 паунда всеки петък. Не ни е позволено да снимаме пиесата, но ето едно бързо впечатление.
4: Alien!
22: Това е чудесен вариант за забавление и е дори по-евтин от киното. Тази традиция датира от времето на Шекспир. Тогава имало билети само за едно пени. За вечеря ще хапна британската класика – риба с картофки. Поради инфлацията и покачващите се цени, тази бърза храна не е толкова евтина, колкото беше. Плащам 19 паунда, но порцията е щедра и ме засища след дългия ден. Е, какви са щетите за портфейла ми след цял ден на разглеждане на Лондон? Похарчих 18 паунда за транспорт, 23 за храна, така че общо 41 паунда за деня. Всичко, от което се нуждаете, е малко планиране, за да се възползвате максимално, без да харчите много.
1: Още любопитни истории следват при нас, но след малко прекъсване.

0: Марица отново е плавателна или поне в някои участъци и на порции. За 13-ти път този уикенд се провежда националния воден поход Долна Марица, а участниците в него са рекорден брой този път. Димитър Иванов ще ни ги покаже, ще си поговори с тях. Митко, здравей!
1: Здравейте от брега на Марица, край Харман ли. Тук вече започва третия ден от този воден поход Долна Марица. Минаха вече участниците през два от етапите. Сега следва третия и последен. Митко Желязков, който е организатор на това събитие, вече 13-ти път, май, ако не се лъжа.
2: Да, 13-та година е събитието. Става все по-голямо и тази година радостното е, че участват млади хора, организирани от клуб Моргаш, студенти от Академията на МВР.
1: Бъдещите ни спасители тренират във водата.
2: Точно така, бъдещите пожарникари тренират във водата.
1: Рекорден брой участници, казваме, че има тази година, около 70.
2: Над 70 са на вода.
1: На каква възраст са те?
2: Възрастта е от 9 години до над 60 години.
1: Тук има и от най-малките участници. Здравей, ти си казваш Любов, нали?
3: Да.
1: На колко си години?
3: На 11.
1: А от колко време си на лодка?
3: Преди 7 години за първи път се качих.
1: Общо взето израстваш на лодката?
3: Да.
1: Харесва ли ти да си във водата? Опасно ли е? Има ли ситуации, в които се притесняваш?
3: Еми, само като тръгваме се обръщаме, тогава малко се стряскаме, иначе добре.
1: Случвало ли се да се обръщаме?
3: Да, вчера.
1: Вчера?
3: Да.
1: Значи не е толкова безопасно, но има хора достатъчно, които да се грижат за тази
3: безопасност. Да.
1: И един от най-възрастните участници, колко години вече сте във водата?
4: Тази година е малък юбилей за мен, 50 години. На 1 май 76-та година на Янтра съм се пуснал за първи път, а пък тук вече 10 години не пропускам.
1: Кое е най-опасното в това занимание? При всички случаи водата е непредвидима.
4: Водата е непредвидима, но ако знаеш как да действаш, ако вземеш всички предпазни мерки, няма нищо опасно, напротив, остава само удоволствие.
1: Младите участници получават ли съвети от по-възрастите? За безопасността най-вече.
4: Повече не им даваме съвети, отколкото тя на нас.
1: Добре. Твоето име е как? Един от най-малките?
3: Георги Миянов Николов.
1: И ти караш с удоволствие по реката, но и те да те питам, има ли опасности?
3: Ами да, доста.
1: Какви, например?
3: Ами, например, вчера едно момче от МВР е такъв бързи, се обърна и не можа да излезе поне 5 минути.
1: Значи бързаите са най-опасното нещо в реката?
3: Да, едно от най-опасните.
1: Добре. Успех на всички участници днес пожелаваме. Виждате, че лодките вече са във вода. От тук, от Хармали до Любимец, всъщност продължава последният етап на това състезание. А имат намерение организаторите от до година да се опитат да го направят и международно. Тоест, освен в българския участък на Марица от Димитровград през село Райново, Хармали до Любимец, лодките да плават и на турска територия. Дали това ще се случи, предстои да разберем и във връзка с това как ще минат разговорите с турската страна. А иначе, едно от най-големите удоволствия, споделят хората тук, е да усещат свободата във водата, но както разбрахте, и доста опасности крие тя.
0: Доста опасности, хората трябва да бъдат подготвени, но пък успех на всички смелчаци и на всички, които ще се впуснат в това приключение. Димитър Иванов, благодаря ти. Благодаря и на вас, че споделихме тези 3 часа и половина. Деня днес ще е хубав, така че ако имате тази възможност, излизайте навън и му се насладете. С вас ще се видим другата събота в 7:30. Много да ви хубав деня ви.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.

Тридневен траур след смъртта на две деца и техните баба и дядо. Възможно е ли е мястото да бъде обезопасено? Вътрешният министър Иван Демерджиев със съмнение за манипулиране на данни за полети. Тече проверка в МВР. От 1 август повече родители ще могат да получават детски надбавки. Какви нови критерии са заложени в проекта на бюджет? Плащаме за майстор, данъчните ни връщат пари. Как работи мярката и колко пари можем да получим обратно? Тържествата за 250 години от основаването на Съединените щати са проведени с бури и горещини. Наложи се част от програмата да бъде отложена.

0: Здравейте с новините в 12. Претърсването на поречието на Струма беше прекратено снощи, когато екипите откриха тялото и на второто изчезнало дете. Момченцето е на 8 години. При инцидента, чието причини все още се изясняват, във водите на реката загинаха 11-годишната му сестра, както и бабата и дядото на децата. Общината в Дупница обяви 3-дневен траур. След трагедията ще бъде ли обезопасено мястото? За всичко това ще говорим сега с Антон Чавдаров. Тони.
1: Здравейте, тялото и на второто дете беше намерено тук малко след 19 часа с нощи отново в района на Вира, така както и спасителните екипи предполагаха. Течението на реката не е повлияло и четирите тела всъщност бяха намерени тук в района на Вира, в който се е случило удавянето. От тук насетне остават две теми, темата за траура и темата за безопасността. Община Дупница, както казахте и вие, обяви вече 3-дневен траур, 3 дни, в които няма да се провеждат културни и какъвто и да е тип тържества. В училището, в което учат двете загинали деца, пък там излязоха с позиция, в която обявиха, че предвиденото тържествено завършване на учебната година няма да се осъществи. Темата за безопасността от община Невестино обясниха за нова, че всяка година по време на лятото излизат с заповед, с която забраняват къпането в района на река Струма, но всяка година тази заповед остава нечута и неразбрана. Тук на мястото на този плаж е имало табела, която е посочвала на идващите, че е забранено да навлизат в реката. Тази табела обаче вече я няма. Вероятно е счупена. Какво още трябва да се направи е трудно да кажем, защото наистина мерките, които може да вземе държавата, не изглеждат много. Това, което можем да кажем за момента, все така много хора има тук, тъй като доста къщи, сериозно населено ваканционно селище, в което много посетители идват. Мястото тук наистина е привлекателно, но местните го знаят. Ето една важна информация за тези, които не знаят много за този плаж. Става дума за изключително дълбок вир. Повече от 10 метра е дълбочината тук, а под скалата има и пещера, която буквално засмуква, и ако човек попадне в този водовъртеж, е много трудно и почти невъзможно да бъде спасен. Това, което можем да кажем на този етап от тук.
0: Информация на Антон Чавдарова. Благодарим. Близо седмица в неизвестност 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължава да се издирват. През нощта дронове и термокамери обиколиха периметър около Дългопол. След данни, че двамата са се намирали в района, това на този етап не може да се потвърди. Периметърът на търсене се разширява. Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирвания Асен, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. А сега към безопасността на пътищата. Промени в организацията в неделния ден заради очаквания интензивен трафик в страната. Този следобед се спира движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Ограничението ще е в сила от 15:30 до 22 часа вечерта за пътуващите в посока София. Вътрешният министър със съмнение, че е възможно данни за полети да са били заличавани умишлено. Това стана ясно от негов коментар за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и за данните, които МВР изнесе за конституционния съдия Десислава Атанасова. Защо има разминаване в информацията от различните системи и какво всъщност се проверява в момента? Марияна Турманова продължава тази тема сега.
2: Добър ден. Случаят с изнесените данни за полетите на лидерът на ДПС Делян Пеевски и на конституционния съдия Десислава Атанасова все повече се заплита. В парламента Демерджиев съобщи за техен съвместен полет на 5 април 2024 година. Малко по-късно пък Десислава Атанасова излезе с документи, които показват, че полет е имало, но граждански и само до Истанбул, а не от Истанбул до Дубай, каквато пък беше информацията на вътрешния министър. център. Въпросът откъде идва това разминаване на данни остава неясен. Според вътрешния министър има опит за манипулиране на данни, затова пък е разпоредил проверка в вътрешното министерство. Освен това уточни, че има много полети, цитирам, между същите тези хора, които съвпадат. А основната цел на цялата тази проверка на полетите е да установи откъде идват разходваните средства. Не грешка в данните, а опит за манипулиране на информация по случая с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски подозира вътрешният министър Иван Демерджиев. Коментарът му дойде след като Атанасова изпрати позиция с документи, че на датата 5 април 2024 е пътувала до Истанбул, но с граждански полет, а не заедно с Пеевски, както съобщи вътрешният министър в парламента.
3: Има различни регистри, там са установявани различни неща, но не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват.
2: Според Демерджиев има опит за заличаване на следи.
3: Има много повече полети, които поразително съвпадат като дати на излитане и кацане между същите тези хора. Така че никъде не се пропуква връзката, просто някои хора са се постарали някои данни да бъдат манипулирани.
2: Политическо лице според вас прави опит за манипулиране на данните или става въпрос за вътре в МВР системата?
3: Аз съм възложил проверка на дирекция вътрешна сигурност. Проверката, която дирекция вътрешна сигурност може да извърши, касае служители на Министерството на вътрешните работи, не касае политически лица.
2: От ДПС обявиха, че вече са дали случая на прокуратурата заради цитиране на данни от системата PNR.
4: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Стана ясно, че се използват международни регистри от овластени хора, като информацията от тези регистри се използва не за друго, а за политическа цел и политическа борба с тези, които са отсреща, а именно опозицията.
3: Нашите служители работят по сигнал и това, което им е разпоредено, е да работят съобразно закона. Аз вярвам, че те са спазили закона, така че към кой ще подават сигнал от ДПС, нека да подават.
2: Коментарът на Иван Демерджиев и на Калин Стоянов беше направен по време на празника за 147 години от създаването на МВР.
0: Политически коментар по темата и от ГЕРБ, в чието редици беше Десислава Атанасова преди да стане конституционен съдия. От формацията поставиха въпроса защо има разминаване между данните на вътрешния министър Иван Демерджиев и предшественика му Емил Дечев. И дали цитирането на данни от PNR системата в този случай може да доведе до някакви последствия за страната ни.
5: Който рови в PNR трябва да знае каква отговорност носи. Никога не сме ползвали масивите или всичко това, за което се говори. Триеме, нито да манипулираме и ако министъра си го е позволявал, затова му давам думата да потвърди или отрече, си понесе своята отговорност, независимо колко го обичам. Ние в парламента чухме първо министър Дечев, който каза, че не са верни, после господин Демерджиев, който каза, че са верни. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите. Всичко друго е личен акт.
0: Следващите дни старта на обсъждането на бюджета до края на годината в комисиите в парламента. Преди дни план сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Сега депутатите имат няколко заседания време, за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното гласуване. Това, което е заложено в бюджета, предвижда различни промени с дата 1 август, по-високи осигуровки за хората с високи заплати, по-висок акциз на цигарите, по-скъпи винетки. За майките са разписани нови правила и нови прагове за получаване на детски надбавки. С тях се вдига доходът, при който родителите имат право да получават такава помощ. Още за това сега от Алис Дамянова. Добър ден!
6: Добър ден! Държавата отпуска по 25 евро на дете месечно на семействата с ниски доходи. Сумата нараства спрямо броя на децата като родители с 4 деца, помощта стига до 90 евро. За да бъдат отпуснати тези пари, родителите трябва да отговарят на определен доходен критерий. В момента условието за получаване на цялата сума е доходът на член от семейството да е до 388 евро и 58 цента. Това, което е записано в бюджета, е от 1 август този праг да се вдигне до 415 евро. С други думи, надбавки в пълен обем да има и за семейства с малко по-високи доходи. Като майка на две деца, Калина никога не е попадала в графата родители, които получават ежемесечни детски надбавки.
7: Не получавам детски надбавки.
8: С колко се разминавате като доход, като критерии?
7: Не съм сигурна, но може би с малко.
6: И тя и Валентин са на мнение, че социалната политика у нас все още не прави достатъчно в полза на семействата.
9: Все още не сме подали даже документи за това нещо. И да не отговорим, не смятам, че е някаква сума, която е животоспасяваща.
6: Някои от семействата ще могат да проверят дали се класират за детски добавки вече при новите правила. Какви точно са промените? Сега изискването е средният доход на член от семейството да е до 388 евро месечно. Предложението е след 1 август надбавки да има и за родители с малко по-високи доходи – до 415 евро на човек на месец. Това е при получаване на пълната сума на надбавките.
10: Благодарение на повишаване на прага, определящ достъпа до помощта, родителите на около 440 000 деца средномесечно ще продължават да получават месечни помощи.
6: Вдига се и прагът за доходи за родителите, които получават до 80% от помощта. Макар стъпката да е в добрата посока, организации смятат, че право на детски надбавки имат всички.
11: Да падне доходният таван, изцяло да падне. Смятаме, че дискриминация да има деца, които няма да получават никакви надбавки. Това за нас е чиста дискриминация. Не е честно, особено родители, които плащат по-големите данъци, да не могат, дето се казва, да получат от невероятните 25 евро.
6: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: И още малко сметки. Средно 25 000 евро са нужни за основен ремонт на дома. С началото на лятото браншът отчита сериозен ръст на цените на строителните материали. По-скъпо излиза и труда на майсторите. Това, което малко хора знаят, е, че Националната агенция по приходите дава възможност всеки от нас да си върне малка част от сумата, която е платил за ремонта.
12: В началото на сезона на ремонтите, жилището на Симеон вече е готово.
13: Отне около 3 месеца, а като цена излезе между 15 и 16 хиляди евро, заедно с труд и материали. Ремонтирахме доста голяма част от жилището, а сравнително сериозна инвестиция е и са нужни доста нерви, време и пари.
12: С Любомир правим сметката. Ремонт на стандартен 70 квадрата апартамент без мебели и оборудване излиза между 20 и 25 хиляди евро.
14: И най-скъпо на един ремонт е банята, най-скъпата част, и после е кухнята. Така, като съотношение труд материали, някъде около 20-25% са материалите спрямо труда. Доста се развиха и изискванията на клиентите, и нивото за завършване на обектите.
12: Така, при цена от 20 000 евро за ремонт, трудът на майстора е около 15 000. И тук инфлация има спрямо предходните години.
14: При материалите има така едно осезаемо поскъпване между 5 и 30%. Нашия труд, мой лично конкретно за последната година, претърпе промени в рамките на около 8 до 10%.
12: Националната агенция по приходите дава възможност да си върнем част от инвестицията чрез годишната данъчна декларация. В приложение 10 към нея може да опишем разхода за труда на майстора, който е ремонтирал жилището. Държавата обаче може да върне не повече от 102 евро. Условието е майсторът да не е свързан със собственика на имота и да е издадена отделна фактура само за труда без материалите.
14: И мисля, че е незначително ангажимент, разправят счетоводните, такова според мен не си струва и затова, и не го знам, и затова до сега никой не го е ползвал, мой клиент.
13: Символично е, просто ще се възползваме, защото има такава възможност.
12: И на финала един съвет за всеки, който ще прекара лятото в ремонт.
14: Първо да си изясни бюджета, който е готов да похарчи, и второ по-отдалече да си вземе оферти от майстори.
12: За новините на Нова, Мартин Керефейски.
0: Концерти, исторически възстановки и паради във всички 50 щата. Съединените щати отбелязаха 250 години от основаването на страната. Столицата имаше 40-минутни фойерверки в опит да бъде поставен световен рекорд. Тъжествата бяха прекъснати и отложени заради екстремни горещини и гръмотевични бури. Още за това от Галина Петрова.
15: Добър ден! Заради екстремните жеги и обилните летни бури, властите евакуираха националният мол в столицата за 2 часа. Това наложи хиляди хора да трябва да изчакат в сгради и подслони наблизо, което пък забави цялата програма. И фойерверките стартираха буквално минути преди полунощ на 5 юли. По-рано през деня също заради рекордно високите температури беше отменен и планираният парад в столицата Вашингтон, както и няколко събития в страната. А иначе в 35-минутна реч американският президент Доналд Тръмп съчета призиви за патриотизъм с нападки срещу идеологическите си опоненти. Доналд Тръмп призова за нови ограничения в избирателния процес, както и предупреди, че комунистите могат да укрепят позициите си в страната и изтъкна това, което смята за свои постижения. Вижте още.
16: America will never be a communist country.
10: Америка никога няма да бъде комунистическа държава. Това няма да се случи. Комунизмът е губеща идеология и винаги е било така. Комунистическата система е пълна противоположност на американската система и тя никога не е работила. Нашите войници не се бориха срещу комунизма по бойните полета по целия свят, за да допуснем тази заплаха отново да надигне грозната си глава тук, в Америка. Няма да позволим това да се случи.
0: Режисьорът Стефан Командарев спечели голямата награда на петото издание на Свети Влас Филмфест. За филма си Made in EU на официалната церемония в курортния град бяха раздадени още 10 награди. Статуетки за водеща мъжка и водеща женска роля получиха актьорите Иван Савов за играта си във филма «Преди да забравя» и Стефка Янорова за участието й в «3 килограма щастие».
17: Освещавам и честита на целия екип на филма, защото един филм се прави от много хора. А когато тези хора са приятели и съмишленици, неща да се получават.
18: Новото е, че тази година за първи път извън конкурсната програма излъчваме награда за изгряваща звезда на българското кино и имаме честа лично Христо Мотовчев да я връчи тук сред нас тази вечер.
19: Общата тема е младостта. По-обща тема и по-обединяваща тема от младостта. Има ли в една държава като нашата?
0: Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед снова.
20: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, дами и господа, започва спорта от Порова. Франция пречупи Парагвай с 1-0 след много борба и под близо 40 градуса в Филаделфия. Така отбора достигна до четвъртфиналите на световното първенство. Там петлите ще се изправят срещу състава на Марокко, който отстрани един от домакините на турнира Канада след успех с 3-0.
1: Брана на Парагвай удържа френските атаки до 70-та минута, когато Дезире Дуе бе повален в наказателното поле. След преглед на ситуацията бе отсъдена дуспа, а при нейното изпълнение Килиан Мбапе отбеляза седмия си гол от началото на шампионата. Така звездата на Франция се изравни на първото място при реализаторите с Лионел Меси. До края петлите задържаха преднината си и достигнаха до най-добрите 8 в надпреварата за четвърти пореден път под ръководството на Дидие Дешан.
2: В края всичко опира до малките детайли. Радвам се, че футболистите запазиха самообладание, независимо от предизвикателството, срещу което бяха изправени. Да, нещата можеха да имат и друг развой, но се радвам, че се справихме.
1: Преди това в Хюстън Марокко наделя над Канада с 3-0. А Зедин Унаи отбеляза 2 гола за атласките лъвове през второто полувреме, а в добавеното време точен бе и влезлият от пейката Суфиан Рахими. Успехът е четвърти за Марокко в елиминации на Мундиал, като така тимът има толкова победи в тази фаза, колкото и всички останали африкански отбори взети заедно. Марокко стана и първият африкански отбор, достигнал четвъртфиналите на 2 поредни световни първенства. Тази вечер в други осми на финални мачове Бразилия се изправя срещу Норвегия, а Мексико посреща Англия на Ацтека.
0: Григор Димитров премира през тежка 5-сетова битка срещу Матео Беретини и се класира за осмина финалите на Уимбълдън. Двубоят на централния корт в Лондон продължи 3 часа и половина и предложи на феновете всичко най-добро от играта и на двамата тенисисти, надмогнали различни контузии, за да бъдат отново част от световния елит.
3: Григор Димитров продължава да става все по-добър със всеки изминал матч на Уимбълдън и се завърна в осми на финалите на турнира година след ужасната контузия – скъсан граден мускул в матча му срещу Яник Синер на същия този корт. Българският тенисист, който е полуфиналист в Лондон през 2014 година, а сега участва с уайлдкарт, започна мощно срещу Беретини и диктуваше играта благодарение на агресивния си сервис. Григор спечели първия сет с 6-3, а втория с 6-4. Италианецът изравни и доведе нещата до решаващ сет. Димитров направи ранен пробив и не изпусна преднината си до края, затваряйки двубоя при първия си матчбол.
4: Толкова съм щастлив, че мога отново да бъда на този корт. Това, което чувствам, е само щастие. Исках единствено да мога да се състезавам отново, но тук има нещо специално във въздуха. Благодаря ви. Тенисът не е спринт, а е маратон. След това, което се случи миналата година, дори не знаех какво повече може да ми се случи. Вече не е въпрос на победи и загуби. Не знам още колко ми остава и колко пъти ще мога да бъда тук. Това са моментите, за които играя.
3: Първата ни тенис ракета за четвърти пореден път ще бъде част от осми на финалите на Уимбълдън. Неговият следващ съперник ще бъде сензацията на турнира, британецът Артър Фери, който също е с уайлдкарт.
0: Лидерът на Формула 2 Никола Цолов ще стартира от пета позиция в Гран При на Великобритания днес от 13 часа и 15 минути. Вчера 19-годишният пилот на Campus Racing триумфира спринта след изключително драматичен финал на пистата Silverstone. С 8-те точки, които спечели, Цолов си върна първото място в класирането, като има 116, колкото и вторият италянец Габриеле Мини, но българинът има повече победи. А те са общо 5, 3 в основните състезания и 2 в спринтовите надпревари през сезона. Това е финалната спортната мисия. Желая хубав неделен следобед.

0: Здравейте! Следващите часове ще има и облаци на места, възможно е за кратко да превали. Иначе времето днес е преобладаващо слънчево, но ветровито. Усеща се умерен северозападен вятър. След обед очакваме временни увеличения на облаците, но валежите ще са на изолирани места и малко като количество. Дневните температури ще се движат в интервал от 24 до 29-30 градуса. Край морето. Слънчево с временни увеличения на облачността след обед и вечерта. Има вероятност за кратки локални превалявания на малко места по крайбрежието. Дневните стойности 28-29 градуса. Морето е относително спокойно с вълни до метър по южните открити брегове. До обяд в планините слънцето беше щедро. През втората половина на деня очакваме купеста облачност, но валежите ще бъдат с локален характер и незначителни количества. По върховете в най-топлите часове термометрите ще показват към 14-15 градуса, в ниския планински пояс малко над 20. В понеделник след обед над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Във вторник отново в източните и планинските части вече ще се развива по-значителна купесто-дъждовна облачност и ще превали и прегърми. Стойностите слабо ще се повишават. В сряда промяна през страната ще премине студен атмосферен фронт, въздушната маса ще бъде силно неустойчива. На много места ще има кратки временно интензивни валежи и гръмотевици, ще има условия за градушки, с усилване на вятъра от северозапад ще проникне по-хладен въздух. И в четвъртък обстановката ще бъде динамична с кратки валежи и гръмотевици на повече места в югозападната част от страната. Желая ви приятен следобед, останете с Нова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерол. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Динсиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
2: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай,
3: Абу Даби,
4: Израел,
3: Марокко,
4: Тенерифе,
3: Куба,
4: Мексико,
3: Бразилия,
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
3: Decor, Floor Decor. В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: с Perfection.
1: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай.
4: Абу Даби.
5: Израел.
4: Мароко.
5: Тенерифе.
4: Куба.
5: Мексико.
4: Бразилия.
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гаранти...

0: Здравейте, вие сте с предаването на Фокус, аз съм Лора Крумова. Пътувала ли е или не с частни полети Десислава Атанасова с Делян Пеевски? Това е темата, която тази седмица се понесе на крилете на публичния коментар под всякаква форма, и политически, и като част от градския фулклор в социалните мрежи. По-големият въпрос е какво следва от разкриването на спътниците на санкционирания по Магнитски Пеевски, според когото в България този закон за корупция не важи, а той си води частен личен живот. Това, разбира се, беше само една от темите на изминалата седмица. Вижте кого и какво поставяме на фокус.
1: Когато системата определяше докъде се простира таланта, той се превърна в идол. Тази неделя Георгия Спарухов, Гунди, 55 години вечност. Политика под повърхността. Професор Екатерина Михайлова за държавата и хората. 40 години по-късно. Защо Стоян Мавродиев иска да се прибере в България? Адвокатът на задържания в Сърбия банкер Емануил Йорданов. Легион Свобода за Русия. Кои са руснаците, изправили се срещу Путин? В историите на Мария Йотова. Той търгува с Крим и е персона нон грата в държавата си. Кой е украинският бизнесмен Вадим Ермолаев, когато се опитаха да убият при бомбен атентат в Монако? Светът между златната треска и изкуственият интелект. Предприемачът от Силициевата долина Бред Уотърс.
2: Вече нямам такава усещаност за плачене. Мога да се усмихвам. Усмихвам се, защото мога и мога още.
1: Един разговор в памет на големия български актьор Йосиф Сърчаджиев. Между България и Америка. Легендата на хат Денис Ризов пред Лора Крумова.
0: Той търгува с Крим и е персона нон грата в държавата си. Кой е украинският бизнесмен Вадим Ермолаев, когато се опитаха да убият при ужасяващ бомбен атентат в Монако в началото на седмицата? Бомбата е била задействана от дистанционно, като в атентата пострада сина на украинския бизнесмен, както и приятелката на украинеца, която е дъщеря на главния прокурор на Днепърска област. Петя Желева разказва. Здравей, Петя!
3: Здравей, Лора! Покушението срещу Вадим Ермолаев все повече започва да прилича на сценарий от криминален филм. Всъщност, това луксозно парче земя не познава подобни сюжети. Монако се счита за една от най-сигурните страни в света с много висока концентрация на полицаи, приблизително по един полицай на всеки 100 жители и с почти 1400 камери за видеонаблюдение само на 2 квадратни километра площ. Това прави риска от подобно престъпление почти нулев. Оказва се обаче, че извършителят не е мъж, а жена, дегизирана като мъж. Става дума за 39-годишна украинка, живееща в Германия, която е следила жертвите дни наред, преди да задейства дистанционно бомбата. Но кой всъщност е Вадим Ермолаев? Защо Украина му налага санкции и какви са предполагаемите му връзки с Русия, опитахме се да съберем всички официално потвърдени факти. Вижте. 29 юни вечерта. Монако. Вместо шум от луксозни автомобили и оживен нощен живот, княжеството е разтърсено от експлозия в жилищна сграда, сцена, каквато никой тук не помни.
4: Живеех в Париж, а преди малко повече от 3 години се установих в Монако, най-вече заради сигурността, тъй като имам деца. И сега си казвам, че за съжаление дори в Монако може да се случи това, което виждаме днес.
3: Взривът избухва в момент, в който към сградата се прибират украинският бизнесмен Вадим Ермолаев, 13-годишният му син и жена, за която първоначално се смята, че му е съпруга. По-късно става ясно, че тя е негова партньорка. Жената е с ампутирани крака, а състоянието й остава критично. Ермолаев е ранен от парчета от взривното устройство и изгаряния, но животът му вече е вън от опасност, а момчето е с по-леки наранявания.
1: Трагичните събития от 29 юни оставиха две от жертвите с тежки наранявания, като едната продължава да бъде в критично състояние. Още трима души са пострадали по-леко, двама от които са случайни минувачи.
3: Развръзката настъпи преди ден, когато прокуратурата в Монако обяви, че предполагаемият извършител не е мъж, а 39-годишна украинка, живееща в Германия. Според разследването, тя е следила жертвите дни наред. Дегизирала се е като мъж, задействала е дистанционно бомбата и след нападението е успяла да избяга от Монако. Срещу Анастасия Березовска вече са издадени европейска заповед за арест и червена бюлетина на Интерпол.
5: Новото
1: идентифициране на въпросното лице позволи да бъде открит автомобилът, който той е използвало, както и да бъде установен германският му регистрационен номер. Това позволи да бъде проследен маршрутът на бягството на заподозряната, а именно преминаването и от Франция към Италия, след което и придвижването и през други европейски държави. Благодарение на засиленото международно сътрудничество, чак до държавата, в която живее.
3: Докато разследването в Монако напредва, все повече внимание привлича личността на Вадим Ермолаев. 58-годишният украински бизнесмен, роден в Днипро, е основател на индустриалната група Алев с интереси в строителството, недвижимите имоти, земеделието, транспорта и производството на вина и алкохолни напитки. Състоянието му се оценява на около 220 милиона долара. През 2019 Ермолаев се отказва от украинското си гражданство и получава кипърски паспорт. След началото на войната се установява в Монако заедно с други богати украинци. Медиите иронично ги наричат «Монакския батальон». През 2022 украинските служби започват проверки за начина, по който част от тези бизнесмени са напуснали страната. Година по-късно президентът Володимир Зеленски налага персонални санкции на Ермолаев. Според службата за сигурност на Украина, свързани с него компании са продължили дейността си в анексирания Крим и са плащали данъци в руския бюджет, като така косвено са подпомагали руската икономика по време на войната. Ермолаев категорично отхвърля обвиненията и твърди, че активите му впоследствие са били конфискувани от руските власти. За сега мотивите за нападението остават неизвестни. Това обаче не спира различни медии да развиват хипотези. Ле Фигаро допуска възможна връзка с украинските служби и определя атаката като евентуално предупреждение. Ле Монд обръща внимание на противоречивата бизнес-биография на Ермолаев и не изключва следа към организираната престъпност. А Украинска правда лансира още една възможност, че истинската мишена може да е бил синът му Артур, който миналата година беше осъден по дело за международна схема за телефонни измами.

0: Тази седмица се навършиха 55 години от смъртта на Георги Аспарухов Гунди и Никола Котков. Във времена, в които системата определяше докъде се простира таланта, Гунди се превърна в идол. Половин век по-късно следата му на терена извън него се помни, а изпращането на двамата остава най-масовото в българската история. Репортаж на Йоана Георгиева.
1: Още е много рано да се каже какви са моите планове за бъдеще, но все пак имаме една мечта заедно с моята съпруга да станеме преподаватели по аз по физкултура, а тя по английски в някое учебно заведение. Още рано, може би ще стане и треньор, може би и специалист по футбол. Бъдещето ще покаже. Ще играя футбол докато мога, пък след той.
2: Това, което той направи на терена, е неповторимо и още не съм виждал такова нещо.
3: Бележеше непрекъснато и за националния отбор и за Левски.
4: То един милион даваха 5 милиона долара за него.
5: Наричали са го президента, във време в което идолите са били забранени. Тях може да издига само партията. Тогава, когато системата е определяла докъде се простира талантът, хората избраха свой лидер и го превърнаха в мит. 55 години след черния 30 юни, Георги Аспарухов и Никола Котков не са просто златни имена във футбола. Те са спомен, който отказва да си отиде. Когато партията диктуваше настоящето, народът създаде две легенди, които останаха безсмъртни.
2: От неделя до сряда говореха как е играл Гунди, какво е направил Гунди, как е подал Гунди, как е вкарал гол Гунди и се възхищаваха. След това от сряда до следващата неделя се говореше дали не е контузен, дали ще играе на матча. Въобще всичко беше един голем трепет и всичко се свеждаше до неговото участие в отбора.
5: През 65-та година Георги Аспарухов е голмайстор, футболист и спортист на годината. Попада на 8-мо място в класацията Златната топка. Двете му попадения при срещата между България и Белгия, наричана след това Флорентинската епопея, изпращат националния отбор на Мундиал. Матч, за който самият той разказва, че ще си спомня цял живот.
1: Никога няма да забравя победата във Флоренция над Белгия на 29 декември 65-та година.
5: А историята за офертата на Милан към Гунди се превръща в легенда.
6: Сумата беше 300 000 долара, което нищо не значи сега, но на времето си беше много голяма сума. Тук в България имахме семейства. И ако ние бяхме останали там без паспорт, включително и детето ни беше тук, мога да си представя какво щеше да се случи с семействата ни, с родителите ни и така нататък. Той каза, има една страна България, в нея има един отбор Левски. В него съм се родил, в него ще умра. Това го каза, аз настръхвам дори в момента, когато ги повтарям.
5: Друг незабравим момент е приятелският матч между България и Англия на митичния Уембли, където Аспарухов бележи исторически гол.
2: Аз поне съм израсъл в центъра и си спомням, просто всичко беше като една манифестация, която имаше футболен матч, в който играеше Левски и играеше и Гунди, защото хората отиваха да видят нещо красиво.
3: Имах един приятел Лазар, който преди всеки матч идваше вкъщи и ме питаше около състава, контузии на футболисти и най-вече за Гунди. Преди вика, виж какво, на стол да стои, обаче да е вътре на терена. Тогава вика публика да се отбоява.
4: Никога не се е правил, че е нещо над всичките и такова. Така се държеше, като все едно е един обикновен колега и това, не на това ниво, което е.
3: Гунди имаше веднъж една разходка, правихме преди матч, сутрин преди обед на Витоша и беше казал най-голямото ми желание 10-15 минути да мина по булевард Витоша и никой да не ме познава.
5: В годината на прашката пролет Левски побеждава ЦСКА със 7-2. От трибуните се чува Левски, Дубчек, Свобода. В подкрепа на въстанието срещу комунистическата власт в Чехословакия. Еуфорията след мача изкарва хората по улиците на София в неорганизирани шествия, а по радио Свободна Европа се чува: в България отборът на народа победи отбора на властта със 7-2.
3: Спомням си, че след това с приятели се разхождах по Витоша, а стадионът беше, факли се запалиха накрая. Никой не е предполагал 7 гола да вкараме. Разходих се по Витоша, хората така приятно беше, те поздравяват, учтиви, радват се, усмихнати.
7: Ето!

0: Последно Георги Аспарухов бележи на 13 юни 71-а в мача между Левски и Етър.
1: Съблекалната, нали, преди да тръгнат за Враца, юбилейния матч, където стана белята катастрофата, аз се събличах до Кунди и Котков. Даже Котето беше облечен цивилно да ходи некъде, но го накара да отидат. Вече там нещастието, да не говорим. Той Гунди беше наказан, поне с предния мач с ЦДНА. Там един скандал стана и го изгониха и го наказаха. И той де-факто, защото предстоеше финал за купата, нямаше да играе.
2: Бех на лагер в националния отбор на Албена. Готвихме се за европейско първенство. Жена ми беше бременна с първата дъщеря в петия месец. И някъде около 11-11.15, не си спомням точно часа, направиха извънредното съобщение и беше нещо страшно. Краката ми се подкосиха, целият треперех. Не знаех как се качи горе да кажа на жена ми какво е станало. Организираха се за нула време ръководителите на отбора. Купиха ни билети за самолет, изпратиха на Варна. Качихме се, пристигахме на редута пред къщата и около къщата и по улиците и на полянката, където беше играл Георги Израснал. Всички хора бяха на колена и плачеха. Това нещо беше нещо неповторимо, нещо, което никога няма да го забравя.
0: Работническо дело от 1 юли 71-а. На корицата са съветските космонавти от Съюз 11, починали в космоса в същия ден, в който си отиват Гунди и Котков. Под новината официозът пише: България скърби загибелта на тримата звездни герои. Пета страница също е посветена в тяхна памет, възпяти са и в стихотворение. За властта смъртта на Гунди и Котков е каре на последната страница на вестника. Трагедията в космоса е отбелязана и на корицата на Народен спорт. Челните заглавия на изданието Футбол също мълчат за загубата на двете футболни легенди. Единствено седмичникът Старт публикува снимка на Аспарухов и Котков на първа страница с надпис «Незабравимите». Новината продължава на четвърта страница от изданието, където са отпечатани техни снимки, последните им автографи, както и фотографията от катастрофата, в която губят живота си.
2: Партията създаде много неща. И положителни, и отрицателни. Но това, което народа създаде с тази любов за Георги си, е чисто народна. Не е на партията, защото партията знаем, че тя беше върха на управлението, от нея зависи се всичко. Може би тази слава, която е създаде народа към него, е породила тази ревност.
3: По цял свят имаше приятели, но често пътуваше и до Германия. И тогава беше Ангел Солаков, министър на вътрешните работи. И се обадили на границата да го спрат. Просто да не би там да се поколеба и да остане в Германия. Като се връща от Германия, Гунди научава за това и казва: вижте какво, аз съм се родил в Левски и ще приключа кариерата си в Левски. Това бяха неговите думи.
4: Твърди се, че Георги Аспарухов е бил следен от Държавна сигурност. Вярно ли е това?
2: И Държавна сигурност беше навсякъде. Тя крепеше властта, тя контролираше всеко едно действие, особено на спортистите, които беха лице на тази система. Така че в това отношение всички сме били следени. Такава беше системата. Никой на никого не вярваше. Всеки го, дет се казва, провокираше и подслушваше и беше една система на несигурност и на внимание.
0: Медиите издават страха на властта, но любовта на народа не може да бъде контролирана. Поклонението на 2 юли е най-масовото в историята на България.
3: Може и да е имало 500 000 души, защото от площад Пирдоп до тук, до Герена, беше пълно с хора. И за да може да тръгне процесията към гробищата, съобщиха по уредбата, че ще бъдат изложени на стадиона. Хората се втурнаха, влезнаха на стадиона.
1: След погребението на цар Борис, това е даже, казваха, че може да е по-големо.
0: В разсекретената стенограма от заседание на Политбюро от 13 юли 71 година прочитаме думите на Тодор Живков.
5: Това, което ни разтревожи, е погребението на двамата спортисти. Ние ценим тези спортисти, те са талантливи, но това, което другари Солаков извърши, не знае дали в някоя друга социалистическа страна биха си позволили да извършат, без да се разтревожи партийното и държавното ръководство. Участват в погребението над 150 000 души. Някои другари твърдят, че такова погребение в България не е имало. 150 000 души не са участвали в шествието при погребението на Георги Димитров. Другари Солаков, не си ли зададе въпроса, че всички тези хора работят някъде, че те трябваше да напуснат своите научни институти, учреждения, фабрики за това погребение? Не ти ли е известно на тебе, че такива спортисти като Аспарухов и Котков са достатъчно известни и не е нужно да се лепят афиши и да се призовават гражданите да участват в погребението? Че не е необходимо да се провежда тази хитрост? Че на стадиона ще се проведе голямо поклонение? Такова поклонение не е имало. Оттам се разгърнала манифестацията. Наредил си административно целият ръководен състав на Министерството да участва. Защо извърши погребението в часа, когато се погребваха съветските космонавти? Защо трябваше да огорчим съветските хора? На какво основание? Ние уважаваме всички талантливи хора в нашата страна, в това число и футболистите, но не можем да търпим и няма да търпим да се издигат други кумири за нашата младеж и за народа, освен тези, които партията издига.
0: Заради това и няколко други провинения, Ангел Солаков е отстранен от поста министър на вътрешните работи.
4: Какво ви разказва вашата съпруга, т.е. сестрата на Гунди, за тяхното детство?
2: Тя винаги трябва да ви каже, че говори за него със сълзи на очите и с голема радост, голямо уважение и голема любов. Той много се е грижал за нея и пак така от дистанция.
4: Той я е наричал маминото. Вярно ли е това?
2: Верно е това. Верно е това, защото все пак тя е по-малка от него. И знаете, че моминчицата винаги са малко по-глезени. Винаги повече към нея. Тя е била малко по-капризна като дете. И винаги си прави компромиси. И той затова е така наричал маминато, защото тя винаги се ползвала с някаква привилегия, докато той като момче повече е играл навънка, повече е тичал, ритал.
3: Аз живеех на пътте кюшета на Бузлуджа и покани го Гунди, за мене щеше да бъде голяма чест той да дойде. Имаха мач със Славия, пролетели, беше студено, той си ходеше зимата с бомбе и Гунди си забрал бомбето. Брат ми работеше в телевизията с негов колега и като се качват вкъщи, той го попитал на кой е това бомбе и брат ми вика, бе, Гунди го е забравил си. И му даде, дал му една салфетка, пенсети и той е събрал така няколко косъмчета от бомбето. Да си имам за спомен за Гунди. Та хората го боготвореха.
1: Нито се е правил на голям, нито на еди какво си. Беше скромен, нормален като колега и като това. Отделно на игрището беше величие. Но и там не го демонстрираше това.
3: Отбора съвсем друг, по друг начин изглеждаше, когато той е на терена. Бележеше непрекъснато и за националния отбор и за Левски.
2: Аз си го спомням. Като един прекрасен човек, един усмихнат човек, един благороден човек, един фантастичен футболист, което, това, което той направи на терена, е неповторимо и още не съм виждал такова нещо.

0: Политика под повърхността. Професор Екатерина Михайлова за държавата и хората. 40 години по-късно. Защо Стоян Мавродиев иска да се прибере в България? Адвокатът на задържания в Сърбия банкер Емануил Йорданов. Легион Свобода за Русия. Кои са руснаците, изправили се срещу Путин? В историите на Мария Йотова. Светът между златната треска и изкуственият интелект. Предприемачът от Силициевата долина Бред Уотърс.
1: Вече нямам такава усещаност за плачене. Мога да се усмихвам. Усмихвам се, защото мога, мога и мога още.
0: Един разговор в памет на големия български актьор Йосиф Сърчаджиев. Между България и Америка. Легендата на Хат Денис Ризов пред Лора Крум.

0: Атанасова също са летели заедно до там с частен самолет. А сега чакаме показанията на Мавродиев за това къде са отивали милионите от Държавната банка. Чакаме и отговора на въпроса на какво се дължи полета на политик и конституционен съдия до Дубай, който те отричат. Саня Петкова разговаря с адвоката на Мавродиев, Емануил Йорданов.
1: Кога Стоян Мавродиев ще бъде върнат в България, за сега остава неясно. Решението е в ръцете на сръбските власти. През 2024 година срещу него беше повдигнато обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с кредит от близо 150 милиона лева, отпуснат от Българската банка за развитие, на дружество, свързано с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. По същото разследване обвинение получи и самият Гайтански. До тогава години наред беше сочен за близък до Ахмед Доган. Историята обаче започва по-рано. Още през 2021 година ББР попадна в новините, след като тогавашният служебен министър на икономиката Кирил Петков обяви, че близо 90% от капитала на банката са били насочени към едва 20 компании. Три години по-късно една от тях, Roadway Construction, става причина Стоян Мавродиев, Румен Гайтански и Иван Георгиев, който е представител на фирмата получила парите, да се окажат с обвинения именно заради отпуснатия кредит.
2: Вие сте адвокат на Стоян Мавродиев. Кажете ни кога той поиска да го защитавате.
3: Някъде около 2 месеца преди пристигането му в Белград разговаряхме за първи път. Тогава уточнихме нещата, включително и това, че той ще се върне в България, за да се включи активно в наказателния процес и съответно да търсиме изясняване на истината такава, каквато той я вижда.
2: Като се чухте, той какво ви каза?
3: Той ми каза, че няма вина за конкретния случай. Фактите, които разбрахме, карат да мисля, че това действително е така.
2: Какви факти? За какво говорите?
3: Нямам право да ги огласявам към този момент.
2: Преди да се свърже с вас, познавали ли сте го?
3: Не.
2: Той очаквал ли, че като отиде до Сърбия, възможно да бъде задържан?
3: Мисля, че не е разсъждавал въобще по този въпрос, защото когато говорихме, аз го предупредих, че връщайки се в България, е съвсем нормално да бъде задържан и след това да ни се наложи да проведем едно сравнително продължително производство по изменение на мярката за неотклонение.
2: Кога да го очакваме в България?
3: Това вече зависи изцяло от сръбския съд. Надявах се, че вече трябваше да се е случило, защото ако беше в България, при неговото искане да бъде предаден на българските власти, това нещо щеше да се случи за броени дни. Оказва се, че в Сърбия не е така.
2: Кое точно го е потикнало да реши сам да се върне, след като на практика беше беглец от правосъдието?
3: В разговора, който проведохме, ние стигнахме до общото мнение, че за него е по-добър вариант да бъде в България и да търси правата си. Така че да всичко на практика предстои в рамките на един наказателен процес.
2: Разбрахте ли защо е решил да напусне страната, след като беше издирван?
3: Не мога да говоря с подробности, но е имал причина да не остане в България.
2: Нещо да ни намекнете, да ни подскажете?
3: В този момент не.
2: Прибирането му има ли нещо общо с смяната на властта в България?
3: До някъде да.
2: До къде?
3: Ами да кажем на 50%.
2: Той какво ви е казал по отношение на предходната власт? Някакви притеснения ли е имал от нея?
3: Не бих искал да говоря на тази тема.
2: Сега, след като вече беше задържан, успяхте ли да разговаряте с него?
3: Не. Откакто е в Сърбия, нямам контакт.
2: След като се прибере, чисто процедурно, какво следва?
3: Ами да... Би следвало на най-малкото да го призоват за разпит. Трябва да се види дали ще бъде задържан. Ако бъде задържан, тръгват производствата по определяне и изменение на мярката за неотклонение.
2: Всъщност в момента прокуратурата, знаете ли с какво разполага срещу него?
3: Ами да, доколкото зная, прокуратурата няма някаква повод за радост.
2: Какви показания очаквате той да даде? Ще уличат ли определени политици в някакви практики?
3: Не очаквам да влезе в ролята на Шехерезада и да прави някакви сензации. Просто човека ще търси реализация.

0: на правата си и разкриване на обективната истина по случая.
1: Господин Ламбовски в интервю за нас каза, че когато Мавродиев е бил шеф на ББР, точно по това време банката е използвана за финансиране на политически и икономически кръгове. Подобни неща могат ли да се установят или да бъдат признати?
0: Аз не съм чул да има някакво обвинение извън това, за което се говори, а именно кредита от 150 милиона лева. Така че всичко останало е плод на лично виждане на лицето, за което говорите. Не го познавам лично, но от неговите изяви не съм останал с впечатление, че трябва много да се вслушвам в думите му.
1: Господин Мавродиев участва в един компроматен запис, за който самия Ламбовски потвърди, че е автентичен, в който там се оговарят едни кредити. Той по това време е шеф на ББР, а Ламбовски се опитва да договори кредит за негова фирма. В същото време Ламбовски го нарича и балансьор между Бойко Борисов и Делян Пеевски.
0: А за такива неща нямам данни, но имам един клип, изпратен по Viber, на който е сниман Доналд Тръмп. Говори на български и обяснява как щял да изпие две раки. И тук може да се пият две раки.
1: Ще се опитате ли да се сключи някаква сделка с прокуратурата?
0: На този етап не виждам смисъл да се търси споразумение с прокуратурата. По принцип аз съм противник на споразуменията.
1: Защо?
0: Има адвокати, които ги обичат много, готови са да накарат всеки човек да признае вина. Моята работа е да търся оправдателна присъда за клиента си, а когато това е невъзможно на базата на събраните доказателства, търся възможно най-лекото наказание.
2: Има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова, санкциониран по Магнитски и конституционен съдия, не е никак добра атестация.
3: Искрено, като колега адвокат, да се извините за тази лъжа, която изрекохте.
2: На 5 април 2024 година, какво са правили на полета госпожа Десислава Атанасова и Певски, аз нямам никаква идея.
4: Тук нататъка, моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
5: Считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически.
6: През последната седмица вътрешния министър Иван Демерджиев съобщи, че Делян Пеевски и Десислава Атанасова са пътували заедно до Дубай с частен самолет на 5 април 2024 година. Бившата шефка на парламентарната група на партията на Бойко Борисов пък стана съдия в Конституционния съд по времето на сглобката и с гласовете на Продължаваме промяната Демократична България, ГЕРБ и ДПС. Самата Атанасова отрече информацията на Демерджиев с позиция до медиите и написа, че на посочената дата е пътувала с граждански полет до Турция. Делян Пеевски пък заяви, че Демерджиев незаконно е разследвал, цитирам, личния му частен живот за полети, платени от него и семейството му. Данните на МВР показват още, че от 2018 година до сега лидерът на ДПС е летял 227 пъти, 181 от които с частен самолет. За 6 от тях е платило адвокатското дружество Ангелов, Андреев и партньори, а цената е била 122 880 евро. Един от спътниците на депутата пък бил бизнесмена Александър Сталийски.
1: Вие сте бил и вътрешен министър. Вчера пък видяхме настоящия шеф на МВР Иван Демерджиев да изнася информация за съвместни полети на господин Пеевски с конституционния съдия Десислава Атанасова. Друг вътрешен министър пък Емил Дечев по времето на служебния кабинет каза, че в онзи момент МВР нямаше данни за съвместни полети между Пеевски и госпожа Атанасова. Според вас откъде идва разминаването?
0: Разминаването очевидно идва от информацията, която е била представена на единия и на другия министър. Преминало е и малко повече време, в което е било възможно да се открие допълнителна информация, но има различни варианти. Единия действително е да е била скрита информация, а другия вариант е информацията да е открита по-късно на базата на по-добра работа на някой друг служител.
1: Възможно ли е Демерджиев да изнесе грешна информация?
0: Ами има случаи, в които министъра се оказва подведен от служителите си. Аз имах един случай, при който бяха взривили мерцедеса на един от по-висшите представители на групировката ВИС. Мисля, че маймуняка, но не съм на 100% сигурен. И тогава служителите, които разследваха случая, ми казаха, че имало леко огъване на един калник. Взривът е бил много силен. И аз се предоверих на информацията, тъй като я получих при личен разговор с служителя. На другия ден видях снимка на Мерцедеса, една четвърт от него липсваше. И се оказа, че съм се поизложил, ама здраве да има. Това, което ми прави впечатление, не само в този, а и в други подобни случаи, че скачаме да обясняваме нещо. Тя не била на този конкретен полет. Бих я попитала на някой друг полет дали е била. Тук въпросът не стои дали е била в един или друг конкретен полет, а какви са отношенията и с въпросния магнетичен политик. Като казвам магнетичен, имам предвид производно от Магнитски. Ако действително има общи пътувания на конституционен съдия и председател на партия и парламентарна група, и то такива, които са нерегламентирани, не свързани с професионалната им дейност. Това е до известна степен смущаващо и насочва мисълта към конфликт на интереси. Що се отнася до престъпление, би трябвало да се изясни много повече фактология. Плащанията са много тревожни, защото аз съм адвокат близо 40 години. Не съм чул случаи, в който адвокат да плати чартерен полет на клиента си. Това би могло да създаде лоша практика и клиентите ни, като идват при нас, първо да питат дали ще ги изпратим в Дубай.
1: Вие познавате ли някой от тази кантора, която беше спомената от вътрешния министър?
0: Не, мисля, че ние живеем в различни светове.
1: В гилдията как се говори за тях? Добри адвокати ли са? Добри професионалисти ли?
0: Нищо не съм чувал и не мога да дам становище.
1: Десислава Атанасова трябва ли да подаде оставка в Конституционния съд?
0: Самото публично изнасяне на фактите, мисля, че нанася конкретни имиджови щети. Най-вече на Атанасова, защото при Пеевски имиджови щети не може да има. При 90% неодобрение според социолозите. Що се отнася до ставката, тя е личен акт. Една възможност за съхраняване на достоинството на съответния човек. Какво ще избере тя ми е трудно да гадая, но ако трябва да залагам, по-скоро ще заложа, че при никакво положение не би си подал оставката. Къде отива след това? На времето никой не се интересуваше как председател на парламентарна група отива в Конституционния съд, където е място подходящо за юристи с значително по-дълъг стаж.
1: Всички някак си се оказват в Дубай, ако ви прави впечатление. И Мавродиев, и Бошков. Защо?
0: Дубай е една свободна територия. Там нашите правоохранителни органи не могат да стигнат по никакъв начин. Там стандарта на живот е висок. Обикновено се ходи там или на курорт, или за бизнес. Едно от двете.
1: Мавродиев беше задържан, защото се появи на територията на Сърбия. Друг издирван е Петьо Петров, по-известен като Пепи Еврото, за който в момента има информация според МВР къде се намира. Възможно ли той скоро да бъде заловен?
0: Според мен не е възможно. Защото е пропуснато много време. Освен това, Пепи Еврото е човек, който има богат опит в сферата на правоохранителните органи. Веднъж като следовател, втори път като лобист. Така че той има достатъчно информация, която да му помогне да се пази.
1: Правосъдният министър пък поиска оттеглянето и на госпожа Емилия Русинова от прокуратурата. За нея имаше данни, че пътувала с кола, обаче с Петьо Петров Еврото.
0: При всичко, което се изговори в публичното пространство и при липсата на един конкретен отговор на поставените въпроси, мисля, че за нея е по-добре да напусне, да спре тази агония и да предотврати един доста по-унизителен край на професионалната си кариера.
1: Смятате ли, че всички, които споменахме до момента, имат нещо общо помежду си?
0: Трудно е да се каже. Мисля, че времето ще изясни доста неща. За всеки един от хората, които изборихме, би трябвало да говорим тогава, когато всичко е изяснено по безспорен начин. И вече на базата на тези факти да се вземе становище каква е била тяхната роля в развитието на обществото.
1: Оптимист ли сте, че може да бъде изяснено абсолютно всичко спрямо тези хора?
0: Ами, колкото и да бъде изяснено, все ще бъде от полза. Освен това, аз се надявам, че времето ще доведе до доста позитивни промени. Вижда се как някои хора вече си изпускат системно нервите на базата на това, че са лишени от привилегиите, които са имали в миналото. Властта вече е изтекла през пръстите им като пясък и те бавно, но сигурно отиват към политическото небитие.

0: Америка посреща своята 250 годишнина, време за което се издигна до един от най-могъщите политически играчи в света. За това как американците посрещат своето минало, настояще и бъдеще, включваме кореспондента ни в Съединените щати Галина Петрова. Здравей!
1: Здравей, Лора! Америка стана на 250-та, четвърт хилядолетие, в което успя да се утвърди като световният лидер, но и нация в рязък контраст с идеалите, които проповядва, и реалността, която някой път не съответства на тях. Стартирала като един експеримент, светла идея за демокрация, в която всеки има правото на живот, свобода и преследване на щастието. Днес Съединените щати посрещат този юбилеен 4 юли, раздирани от противоречия. Но от самото ѝ създаване, с приемането на Декларацията за независимостта, търговията с роби през гражданската война, падането на сегрегацията до голямата депресия, лунната програма и атентатите на 11 септември. Почти всички моменти в историята на САЩ са заобиколени от полемика, а този юбилеен 4 юли не прави изключение. Много от критиците на Доналд Тръмп казват, че президента си е присвоил празника, като иска да го завърти около себе си. За първи път в историята подпис на американски жив президент ще се появи на хартия на доларова банкнота, а от администрацията му съобщиха, че облика на Тръмп ще бъде на 40 000 паспорта, като част от паметна серия за годишнината. Тръмп създаде и отделна организация за празненствата, брандира я под името Свобода 250. Тя отговаряше за организирането на събития като тези ММА игри, които видяхме, битки пред Белия дом, също така на предстоящите патриотични игри за юноши. Според вестник New York Times обаче, фирма, приближена до президента, отговаря за най-големите събития в столицата, а реалната им стойност остава пълна мъгла. Въпреки че идеите на администрацията, че се използват и 68 милиона публични средства. Също спонсорирани с пари на данъкоплаците са и така наречените камиони на свободата, тирове, превърнали се в интерактивни мобилни музеи, които обикалят цялата страна. Критиките към тях също не бяха малко, според мнозина. Вътре в тях се показва много редактирана версия на американската история. И всичко това се случва на фона на още повече критики за начина, по който този президент, като никой друг в историята, забогатява, докато е на служба. Според някои критици на Доналд Тръмп, той използва този най-висок пост на планетата Земя, за да натрупа още по-голямо богатство. Но ако Тръмп е президент като никой друг в историята на Съединените щати, то някои от решенията, които взима, са досущ като тези, които са взимани през последните два века и половина. Защото Съединените щати са били в една или друга война в общо 230 от 250 години. Нацията се гордее с военната си мощ, голяма част от която беше на дисплей и този уикенд, но според последни проучвания патриотизмът в страната е на рекордно ниско ниво от последните 25 години. Преди само броени дни Върховният съд тук в Съединените щати разглеждаше и казуса за това дали всички деца, родени на американска земя, автоматично трябва да станат американски граждани. Това е гарантирано от 14-та поправка на Конституцията. Днес, Лора, не мога да не се запитам. Ако бяха живи така наречените бащи-основатели на нацията или The Founding Fathers, какво щяха да си кажат те от всичко, което виждат днес?
0: Галина Петрова от Съединените щати, вие вижте какво поставяме на фокус още.
2: Политика под повърхността. Професор Екатерина Михайлова за държавата и хората. 40 години по-късно. Легион Свобода за Русия. Кои са руснаците, изправили се срещу Путин? В историите на Мария Йотова. Светът между златната треска и изкуственият интелект. Предприемачът от Силициевата долина, Бред Уотърс.
3: Вече нямам такава усещност за плачене. Мога да се усмихвам. Усмихвам се, защото мога и мога още.
2: Един разговор в памет на големия български актьор Йосиф Сърчаджиев. Между България и Америка. Легендата на хат Денис Ризов пред Лора Крумова.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
6: Екзотиката е достъпна.
7: Дубай.
6: Абу Даби.
7: Израел.
6: Марокко.
7: Тенерифе.
6: Куба.
7: Мексико.
6: Бразилия.
7: Южна Африка.
6: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor. Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager BG Events.

0: Тази седмица в София бяха дарени 17 автомобила на представители на въоръжените сили на Украйна. Дарението е от представители на Легион Свобода за Русия. Това е организация на руснаци, която се бори срещу режима на Путин. Интересното е, че Легиона има представители, които работят за каузата си от България. В историите на Мария Йотова ви срещаме с двама от тях. Здравей, Мария!
1: Здравей!
0: Първо, и най-важно, разкажи как събират даренията. Те даряват едни коли и с кого точно ни срещаш?
1: Това и друг път е правено. И друг път коли от България са заминавали за фронта в Украйна. Сега, както каза ти, 17 коли заминаха натам. Парите се събират с дарения от руснаци, които живеят в България и са срещу войната в Украйна и Путин. В репортажа си говоря с част от украинските военни, които дойдоха тук, за да карат колите до там. Пътя е доста дълъг. Част от тях са доброволци, част от тях са професионални военни. Едното момче след училище веднага започва да воюва. Има и един бесарабски българин, който за първи път идва в прародината си по този повод. Двамата, за които говориш, руснаци, всъщност са изключително интересни. Единият от тях е имал огромен бизнес в Русия, който е взет национализиран и е с присъда в Русия, така че ще си стои в България или на територията на Европейския съюз, докато режима на Путин не падне.
0: Да видим.
2: От 2 месеца съм командир на щабния транспортен взвод. Преди това бях ротен старши медик. Занимавах се с евакуирането на ранени и друга такава дейност.
1: Какво правихте преди войната?
2: Гледах си семейството. Имах и салон за красота, маникюр и педикюр. И освен това бях преподавател. Обучавах на тази професия.
1: Това е много странна житейска промяна.
2: Да, войната много рязко промени всичко, защото веднага щом започна, мъжът ми отиде на фронта, а аз бях доброволец, заех се с доброволческа дейност. След 2 години усетих, че като доброволец съм изчерпала възможностите си и по-добре се чувствам там, с момчетата на предната линия, отколкото сред цивилните. И отидох да воювам.
1: Вашия съпруг обаче е руснак.
2: С него от 22 години живеем в Украйна. Той е руски гражданин. Щом започна войната, без колебания тръгна да се сражава. Постъпи в Легиона Свобода за Русия. Тръгнаха да воюват за Украйна, за свободата на Украйна и да направят каквото могат, за да освободят дори руснаците от този агресор.
1: Но това са руснаци, нали? Ето руски,
2: которые вот. Да, руснаци са, които се сражават за Украйна и да освободят Русия.
1: Това също е голямо житейско изпитание, руснаци да воюват срещу руснаци.
2: Ще ви кажа как вижда нещата мъжът ми. За него няма значение какви са, защото знае, те ни нападат. Имаме дъщеря, родена е в Украйна. Той казва, не искам тия да дойдат, да изнасилват, да убиват децата ни. Как да го кажа, не им мига окото, когато убиват агресор.
1: Какво правите в България днес?
2: Пристигнахме да приберем тези коли. Един изключителен човек, който помага не за пръв път на Легиона Свобода за Русия. Изпраща им коли. Сега ни помага на нас, защото липсата на коли при нас е катастрофална. Те са като консуматив. Има много дронове. Не можем да минем от всякъде. Ако нямаме коли, няма да можем да изнесем ранените. Не можем да осъществим връзка. Дори най-елементарното. Няма как да закараме храна и вода. Идвала съм и друг път да карам коли за Легиона. А сега ще карам за моята бригада. Това е нещо много сериозно и важно за нас.
1: Къде е базирана вашата част? Къде отиват тези машини?
2: Купинския сектор.
1: Как върват там нещата?
2: Хич не е радостно. Плачевно е положението. Но не се предаваме. Вървим напред и всичко ще е наред при нас. Психически е много тежко. Психически сме изморени, защото не ни достигат техника, не ни достигат хора. Катастрофално ни липсва всичко това, но не се предаваме. Ние сме страхотен народ, смел народ сме. Ние сме борбен народ. Всичко ще е наред.
1: Кой ви измисли позивната, Фурия?
2: Беше при последното ми ходене при разузнавачите от 21-ва бригада. Те летят с фурии. Когато стигнах до тях, бяха шокирани, защото цивилни не могат да стигнат до тях. И казаха, само фурия може да долети до тук и само една фурия може да стигне до тук. Върчаха ми този шеврон и от тогава съм фурия. И везде меня знают только фурия.
3: Старшина съм. Позивната ми е Полик. В Харковския сектор сме.
1: Как върват нещата там?
3: Тежка, но контролирана. Постоянно кръжат дронове, летят ракети и реактивни снаряди. Няма някакъв техен пробив, слава богу. Удържаме всичко.
1: Какво правихте преди войната?
3: Много отдавна воювам, от 2015 година. Преди това учех.
1: Какви са настроенията? Как държите бойния дух, при положение, че продължава вече прекалено дълго тази война?
3: Нагласата ни е много позитивна, защото сме си на нашата земя. Няма такова нещо като лошо настроение. Така или иначе ще издържим. Това не зависи от настроението. Всички разбират за какво е това и на къде вървим и толкос.
1: Кое е най-трудното на войната?
3: Главната трудност там е, че това е войната на технологиите, които не спират да се развиват, усъвършенстват се всеки ден и човешкият ресурс вече не играе роля. Води се битка между технологиите, дронове и други такива неща.
1: А защо това да е трудно? Това не трябва ли да прави ситуацията по-лесна?
3: Така е. На това се учим, но нямаме такъв огромен бюджет. Изпреварваме ги в технологиите, но не като количество. Затова получаваме помощ, защото става въпрос за необходими количества.
1: Кога не сте излизал за малко от бойното поле? Сега това прилича ли малко на идването в България на дъх, който си взимате от войната?
4: Вне планово.
3: Извън планово и освен планираната ротация, не си спомням от кога. Не помня от кога ротация не е имало. Отпуската е два пъти в годината за по две седмици.
5: Аз съм Сергей, доброволец съм в армията. През 23-та година започнах да воювам. Сражавах се 2 години. Получих черепно раняване, ударени 120-мм мина, пряко попадение в блиндажа. Слава Богу, каската ме спаси, беше ми пробит черепа. Лежах в реанимацията, един месец бях в кома. Два пъти бях в клинична смърт. След това имах рехабилитация. Уволних се от армията и сега си стоя вкъщи. По принцип нещата са нормални. Жив съм.
1: Знам, че има начин, по който, когато по станцията кажат 200, това означава, че човека е починал и трябва да се извози. Вие сте бил 300, т.е. човек, който има нужда от помощ. Може ли да го обясните това?
5: Да, има 300 тежки и 300 леки. 300 леки са тези с незначителни рани. Аз бях от тежките 300, защото трябваше да ме изнасят. А 200, това са загиналите. Има и 500, това са безследно изчезналите.
1: Тоест хората се молят да са 300?
5: Да, молим се да сме поне 300. Поне 300.
1: Какво правихте преди войната?
5: Работех в селското стопанство.
1: Какво ще правиш сега? Не можеш да се върнеш на фронта? Връщането в цивилния живот възможно ли е?
5: Това тук е Титаниева пластина. Карам на хапчета. Постоянно съм на рехабилитация. Не мога нищо да работя, защото не мога да стоя на слънце. През цялото време съм с шапка. Титаниевата пластина много се нагрява.
1: Правите ли планове за живота или всички планове са до края на войната?
5: До края на войната. Дори не знам на какво мога да се надявам. Всички, разбира се, се надяваме да приключи войната. Пък тогава ще мислим какво ще се прави.
6: Казвам се Вячеслав, от Болградски район на Бесарабия съм. Позивната ми е Българ. С тази позивна отидох да воювам в 23-та бригада. Уволнен съм, след като бях ранен.
1: Защо отиде да воюваш? Ти си бил доброволец.
6: Да, доброволец съм. Отидох да воювам, защото настана такова време. Имам син на 8 години, тогава беше на 5, и трябваше да ги спрем, защото онова изобщо не можеше да се търпи. Той сега не се търпи и нещо трябваше да се направи. Иначе нямаше как. Какво да се прави?
7: Инак не мой.
1: Ранен си? Какво се случи?
6: Аз съм штурмовак. Бяхме край Бахмут, вдигнахме се на штурм, падна 120-мм мина, рани ме, с метална челюст съм, без един бъбрек съм, махнат ми е далакът, единият бял дроб, стомахът ми е зашит, иначе всичко е наред.
7: Пък тъй инак нормално.
6: Но така или иначе, жив съм, мога да си видя семейството, ето мога да дойда при вас, на някой им провървя по-малко, отколкото на мен.
1: Идвал ли си в България до сега?
6: Не, за първи път съм на гости при вас, никога не съм бил в България. Задължително искам със семейството ми да дойдем, искам да покажа България на сина си, на жена си да я покажа. Когато тръгнах да воювам, много хора смятаха, че съм легионер, че съм дошъл от България. Украйна е голяма, много хора не знаят за Бесарабия, че много българи живеят там. Много хора от Бесарабия дойдоха тук да учат и устроиха живота, кариерата си тук, работят, занимават се с бизнес и всеки с каквото може помага. Не можем да им се сърдим, благодарни сме им. Огромна благодарност и на вас за топлото посрещане, за помощта. Поклон до земята и голяма благодарност от Бесарабия и от цяла Украина.
7: От всичко Бесарабия и от Украина в цяло.
8: Как
4: Казвам се Ангел Пилев. От София съм. Пасил съм на Евангелска църква. От началото на войната помагаме нон-стоп. Имам 24 мисии на терен. Просто много мисии са изпращани на лекарства, вода за каховка, генератори, соларни станции. След 10 на ден отново заминам с хуманитарна помощ.
1: Защо го правите това?
4: Защото не искаме руския мир да дойде тук. По-добре там украинците да го спят, отколкото да дойдат тук и се наложи ние да ги спираме. Всички нормални хора в Европа, всички здравомислещи хора в Европа точно това правят. Помагат на Украина, за да спрат руското зло.
1: Сега тук каква беше вашата част от работата покрай това?
4: Моята част най-вече да координирам, да гледам да няма и провокатори. За мен е особено задоволство да видя руснаци, които живеят в България вече много години, интегрирали се. Това са хора, избягали от войната на Путин, които не желаят да воюват срещу Украина или срещу друга държава. Единственият начин да го направят, като избягат от Русия. И не само това, те не са пасивни, те правят нещо повече, събират средства, даряват автомобили. Тези автомобили там са като разходен материал, ние сме дарявали също. И мога да кажа, че най-краткият автомобил, който ни издържа, беше 7 минути на фронт. Беше една линейка.
1: Изпратихте го и след 7 минути?
4: 7 минути гръмна, толкова и беше живот.
1: Защо сте със скрито лице?
8: Легионът Свобода за Русия в Русия е обявен за екстремистка терористична организация. Ние сме лични врагове на Путин. Затова ни се налага да крием лицата си. В организацията са руснаци, които са срещу путинския режим, срещу войната, които помагат на Украина в справедливата и борба за свобода и независимост. Легионът има военизирани части и в този момент те се сражават в Украина рамо до рамо с украинските въоръжени сили.
1: Вие бил ли сте на фронта или не?
8: Не. Живея в България и дейността ми е насочена към работа от България.
1: А защо дойдохте в България?
8: Наложи ми се да се евакуирам от Русия, защото не съм съгласен с путинския режим и смятам, че всеки уважаващ себе си руснак трябва да се бори срещу този режим. В Русия има достатъчно хора, които са готови да се борят с путинския режим, но са наплашени. Политическите репресии са много силни. Хората се страхуват открито да излязат на улиците, да изкажат мнението си, да участват по някакъв начин активно в борбата. Но има достатъчно такива хора.
1: Променя ли се отношението към него? Променят ли се настроенията след тези удари украински по критична инфраструктура в Русия?
8: Да, без съмнение, отношението се променя, защото когато хората виждат какви са цените на бензина, когато освен бензина започват проблеми с хранителните стоки, стока, започват въпросите и хората разбират, че войната се връща в тяхната къща. И естествено, такива удари карат хората да изтрезнеят чак сега. Това е по-голямата част от населението, която е видеотена от пропаганда.
1: Близо ли е края на режима на Путин?
8: Краят наближава, но никой не може да посочи точната дата. Той може да приключи както след един месец, така и след няколко години. Но така или иначе, краят му ще настъпи.
1: Знае ли се в Русия колко са жертвите до сега? Колко човек сте загубили на фронта?
8: Официално нито едната, нито другата страна може да посочи точния брой. Русия изцяло е засекретила данните за своите жертви и средно 5 пъти намалява броя на загубите си. Но смятам, че са не по-малко от 1 милион.
1: Какво можете да ми разкажете за вас, което не ви застрашава?
9: Гражданин на Русия съм. Етнически руснак. Напуснах Русия заради това, че престъпният путински режим представлява реална заплаха за всички нормални хора. Убиват хора, тровят ги с химически вещества, вкарват ги в затвора с огромни присъди. Сега на политическите процеси не вкарват затвора за по-малко от 7 години. Затова ми се наложи да напусна Русия, но продължавам да съм оптимист. Знам, че никакъв диктаторски режим не може да издържи дълго в условията на цивилизования 21 век.
1: Вие сте имал огромен бизнес в Москва. Какво се случи с бизнеса ви?
9: Да, имах бизнес и го загубих. Онези, които не се вписват в схемата на путинската диктатура по различни причини, са подложени на натиск. Срещу тях или повдигат криминални обвинения, или ги обявяват за терористи, за екстремисти пред закона. Затова всички нормални хора или ги вкарват в затвора и автоматично им прибират бизнеса, или им отнемат бизнеса и те заминават в чужбина.
1: Вие сте бил близък с Навални?
9: Да, наистина бяхме приятели. Алексей Навални беше уникален. Такива се раждат, според мен, един на един милиард. Човекът беше с невероятно ниво на интелект. Работехме върху това да построим нормална демократична държава.
1: Какво правите в България сега? Това, което се случи тук, какво е?
9: Това, което правим сега с колите, е моят личен, човешки дълг на гражданин към родината ми, Русия. Смятам, че путинският режим не трябва да съществува и рано или късно ще унищожим Путин. Това тук беше моят малък принос за общата ни победа.
1: Преди няколко седмици се оказа, че България няма да подкрепи санкциите срещу Русия и заради руския патриарх Кирил. Как човек като вас приема това?
9: Нямам право да правя някакъв коментар за действията на вашето правителство. Но патриарх Кирил не е свещенослужител. Това е служител на ФСБ.
1: Тези украински удари, които са във вътрешността на Русия, променят ли ситуацията за страната? Путин за първи път спомена, че страната изпитва трудности в доставките за гориво. Имаме ли промяна в ситуацията заради тези удари?
9: Това, че се проточиха огромни опашки на бензиностанциите, го виждат всички. Всички го снимат и викат: «Оле-ле, катастрофа!» Русия е на ръба на катастрофата. Нещата наистина са такива, но това е една малка част от победите, които ние постигаме заедно с Украина срещу путинския режим. Има огромна подводна част на съпротивата. В Русия действа съпротива. В Русия всеки ден подпалват локомотиви, опожаряват железопътни разпределителни табла, горят хеликоптери по летищата, насочват дроновете срещу самолети. Това са наши руснаци, които участват в съпротивата срещу путинския режим.
1: Ако се върнете в Русия, какво ще се случи с вас?
9: Мисля, че човек като мен 100% ще бъде убит.
10: Убит 100%.
11: Вече нямам такава усещаност за плачене. Мога да се усмихвам. Усмихвам се, защото мога, мога и мога още.
9: Един разговор в памет на големия български актьор Йосиф Сърчеджиев. Политика под повърхността. Професор Екатерина Михайлова за държавата и хората. 40 години по-късно. Светът между златната треска и изкуственият интелект. Предприемачът от Силициевата долина Бред Уотърс. Между България и Америка. Легендата на хат Денис Ризов пред Лора Крумова.

0: Тази седмица си отиде един от изключителните български актьори и човек, който заемаше ярка позиция още от времето след промените в България. Йосиф Сърчаджиев беше гост на предаването ни преди няколко години в навечерието на една Коледа. Прекрасен разговор с него направи Евгений Генчев. Припомняме думите на Йосиф, особено финала на този разговор. Съболезнования на всички, които ще го помнят.
1: Този ужасен момент, да.
2: Превете такива манипулации с хората, бе! Това е безобразие, безумие!
3: Стига! Герон, стига!
2: Стига вече! Омръзна ни! Долу ще живее или няма да живее?
1: Много драматичен момент. Беше много важно в живота ми да кажа една удратителна гнусна, което видях. И те се опитаха да ме смажат.
4: Тогава бяха изборите за Велико народно
1: да,
4: събрание.
1: Да.
4: Каква беше лъжата? Каква беше измамата?
1: Ножика,

0: Сега какво ви насълзява?
1: Не, вече нямам такава усещаност за плачене. Напротив, мога да се усмихвам. Усмихвам се, защото мога и мога още. Така трябва да прави човек.
0: Вижте тези кадри.
1: Така. До ден днешен това го усеща като... Това е... Летение на духа.
0: Тогава как си мислехте, че ще се промени България?
1: С много надежда, че ще бъде много бързо. Ще се оправят нещата веднага. Но това е глупостта ми. Не само на мен, на много хора, които решихме, че край злото си отива, остава с доброто. А оказа, че злото си продължава да работи тихо, тайничко, бързичко, до ден днешен. Аз много плувах. Умирах да плувам. И като влезеш дълбоко в морето, като излезеш нагоре, това е. Това беше народа, нашия народ се беше каза така, летим! Пак долу. Пак нагоре. Така.
0: Не сува там.
1: Да. Беше надежда, че е добро. Абе, надеждата е нещо велика работа. Дори днеска има надежда.
0: Сега имате ли надежда?
1: Да, разбира се. Да.
0: Хубаво ли е до вас хора, приятели, с които да сте през тези години, нали, показваме в момента и кадрите от тогава, в които политически да сте влизали в много остри сблъсъци.
1: Да, да, да.
0: Кой?
1: Стефан Данаилов. С много приятели сме. До него бяхме и продължаваме, въпреки че той е живота като другия свят, но сме приятели. Истински приятели бяхме.
0: За какво се карахте?
1: За всичко. Политически се карахме. Политически. Абе, Марцико, ти си Едико си, ти си Козе, ти си Гриде, но се смеехме накрая. Много важно, мога да кажа две думи за Стефан Данаилов. Той ми е помогал много в живота ми. Един път ме спаси от плуването, плувахме и ръката ми, ръцете ми се...
0: Изтръпнаха, застираха?
1: Да, бе, да, точно така. И викам, Цапе, Стефане, ела, плувам, не мога плувам. Стефане, дай се го, каните. Не, бе, не мога, не мога. Той бе, ми помогна ми. След това, като вече бях получил удърчето и влезе в една болница, до мен бяха 4 души умряха, 3 дена умряха, че те, аз останах сам. Стефан Данаилов се обадил на Райна, на жена ми, и казва, Йосоне, трябва да остане там. Веднага взимам една кола от Народното събрание и нейка, и ме скараха в друга болница.

0: Прилича ли си политиката днес с онези времена от преди 33 години?
1: Политиката какво е? Политиката е някакъв странно необходимост да живееме. Без политика не може в днешния свят. Тази политика не се прави само от политиците, а целият народ.
0: Сега ходихме три пъти на избори и по всичко изглежда, че за четвърти път ще отидем през март.
1: Дано.
0: Това писна ли ви на вас от избори или напротив мотивира ви още?
1: Не, повече? Няма страшно бе. Напротив, като има избори, все пак има идея, ще има идея за доброто, за моето добро, така де.
0: Днес съществува ли възможност да бъде манипулиран?

0: Да, но не толкова много. Няма страшно. Зависи от хората, които ще гласуват. От това зависи. Най-вече от тях зависи. Край на краища, това, което правя, работя в театъра, е свързано с този дух. Духа е за да кажеш, има лоши неща, обаче доброто продължава. И може. Може.
1: Политиката през годините правила ли опити да влиза в театъра?
0: Да. Тя продължава да работи все повече и повече. Как се слуша в Народния театър сега?
1: Какво мислите за този скандал вие?
0: Ами скандал е тотален. Разбива се същината на изкуство в Народния театър. Зло и добро. Не съм сигурен кое е най-злото и кое е само доброто, но просто има разбиване на трупата в Народния театър.
1: Това, че актьорите се разделиха на два списъка, едните в подкрепа на едните, другите в подкрепа. Това случва, не се ли се случва и преди?
0: Аз подписах името за Морков.
1: А защо политиците имат интерес от театъра?
0: Ох, не знам.
1: Има ли пари там?
0: Не толкова пари, колкото е отрова. Отрова, която може да продължи да влезе в душата на публиката.
1: Тоест власт?
0: Да, такава власт, която обаче не се вижда.
1: Наскоро почина писателя Антон Дончев.
0: Да.
1: Ролята на Кара Ибрахим със сигурност е такава, с която ви помним. Вас как ви промени?
0: Аз се промених тотално. Аз се промених ужасно там. Родмил Стайко дойде вкъщи, режисьора, и каза: Йосо, искам да вземеш тая роля на Кара Ибрахим. Аде бе! Аз не бях чел този роман. Прочетох го и казах, това не е за мен тази работа.
1: Защо?
0: Това не е моята роля. Такова нещо не мога да правя такова нещо. Това е гадно за мен. Не ще да играя такава пиеса. Глупост е. Така да е сценария. Людмил каза: Йосо, след 3 месеца по-късно, когато ще почнем снимките, искам да смениш изцялото за психофизиката. Да смениш своята психофизика.
1: Какво ще рече това?
0: Събуждам се. Отивам бавно. Гледам нещо. Ям нещо. Некой ми говори, казвам, не ме интересува, махни се от тук. Почвам да гледам нататък, като хората говорят около мен, не искам да говоря с вас. Движа се напред, нагоре, нататък, смех цялото лице. И Рана ми казваше: ти не си човек, ти си звяр. Ти си гаден човек, неприятен човек. Не само като роля, а в живота. Се държа лошо.
1: Вие сте станали своя герой в живота.
0: Да, да. Иначе няма начин да се правя тази роля. И трябваше до края да го станеш това нещо. Когато тръгна към снимките, сменям си психофизиката. В сутринта в 6 часа вече отивам на снимките и сменям начин на говорене. Окото ми е става друго. Пулса ми не работи так, както трябва. И мога да те убия в момента. Не ме интересува кой си ти. И така. Така си играе човек.
1: Съжалявате ли, че приехте тази роля?
0: Не, напротив. Не. Не. Важно да... Не, за мен има нещо нередно в, да се прави този филм в момента, когато се отправих срещу турци, които изгониха от България. И това не беше хубаво, не е редно, но филмът е много мъчителен за мен, но е важно да го има за хората в България.
1: Какво е за вас свободата?
0: Природата. Природата, която ние убиваме. Ако умеем да не сме в борба с природата, е тогава идва свободата.
1: Оптимист ли сте?
0: Не знам. Жена ми казва, рязко си поменяш. Може това е свързано с професията, която вече много е... загубил съм се много истинската, нямам истинска кожа.
1: Това ви е погълнала?
0: Да, сам нови кожи, е така, с мечка, така, защото ме е скучно. Скучно ми. Живота е скучен. Изва все пак да имаш...
1: А не е ли хубав?
0: Има лоши неща. Има и весели неща. Всичко има, бе. Но е важно да можеш да бъдеш с хора малкото, 2, 5, 6 човека максимум около тебе. Това е свободата също.
1: Сега са коледните празници. Много ни плашиха, че ще бъде студена и тежка зима. Вашата Коледа каква ще е?
0: Преди години имаше Леля, която ни събираше всичките от цялата фамилия, фамилиите на Сърчджиеви. И събирахме се 20-30-40 души. Всяка Коледа бяхме там. Много от тях умряха. Но все пак от време на време, последните дни, години, пак се събираме много малкото хора, които останахме. И пак се казваме, че има нещо. Има. Господ идва. Господ е тука. Господ е при нас. Няма страшно. Вярвайте си. Вярвайте на това. И това е момента за Бог е до мен.

0: Само да кажа, че това интервю с Йосиф Сърчаджиев е от Коледата на 22-а година. Сега на фокус е един български политик и юрист, който е изминал този път от промените на сам, участник и свидетел, а днес преподава парламентаризъм за България, за състоянието и за бюджетите и за политическите поръчки през назначения дори в Конституционния съд, за президентските избори и изборите в дясно. На фокус е професор Екатерина Михайлова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Първо съболезнование и на вас, защото разбрах, че сте от близкия, така приятелски кръг, може би да кажем, на Йосиф Сърчаджиев. Вие сте били на поклонението, което беше в съвсем тесен кръг. Даже първо мина поклонението, да. А след това се разбра за това, че той е починал.
1: Да, аз бях, но това, което ми казва тя голяма чест, да съм от близкия кръг. Много други хора бяха много по-близко до него, но разбира се, в годините съм се срещала, били сме заедно с него, с семейството му. Имаха една къща на морето и там съм ходила. И то в годините, в които активно се занимавах с политика. А той самия беше политически активен човек и от това интервю също го виждаме. А всички го и помниме политически.
0: Сълзите на Йосиф.
1: Всъщност сълзите на Йосиф е началото на демократичните промени. Той изплака вместо нас тогава. Всички искахме да плачеме. Може би не всички, но тези, които си мислихме, че изведнъж всичко ще се случи. Няма да има лоши неща, няма да има измами. Но както и той казва, живота е такъв. В него има всичко.
0: Той вярва в надеждата.
1: Но важното е това, което накрая каза. Не само, че в надеждата и за нея говориш. Той свърши с думите за Бог. Голям актьор, голям човек със своите, разбира се, и грехове, и постижения, и надежди, и щастие, и всичко. Това е през живота на големите хора.
0: Кажете ми, в тази връзка изсъхнаха ли тия сълзи? Т.е. те станаха като нещо, като, как да кажа, буквално изсъхнаха, защото нарушенията и измамите, които се случваха по избори, те станаха част от политическото ни ежедневие.
1: Притръпнахме.
0: Да.
1: Не плачем вече, за съжаление. Но се ядосваме. Гнева не се е загубил и ние го видяхме през януари. Този гняв след това отиде и в вод на изборите, защото и Йосиф го казва, и всички ние го знаем. Ние, ако отидеме и гласуваме, нещата все пак се променят. И колкото повече отидеме, толкова по-голяма е шанса да се случат по един сравнително честен начин.
0: Един от важните стожери, на които се опира държавата в определени моменти, са решенията на Конституционния съд. Тая седмица, и ви питам като конституционалист, отново беше повдигната темата за полетите на Пеевски. И споменато беше от вътрешния министър името на настоящ конституционен съдия Десислава Атанасова. Излезе информация и за другите спътници на Пеевски в тия полети. Като гледате отстрани, какво е вашето мнение?
1: Първо искам да кажа, защото много приказки в тези няколко дни върват, но ще се опитам през Конституция и закони да дам отговор. В Конституцията, специално за конституционните съдии, се казва, че се избират лица с високи професионални и нравствени качества. След това имаме закони, които трябва да се спазват от всички български граждани. Някои от тях се отнасят за депутатите и за други видни люде в държавата, т.е. хората, които са в държавната власт, в това число и конституционните съдии. Действащия в момент абсолютно пресен, току-що приет закон за противодействие за корупцията, преди това в закона за Сметната палата, преди това в предишния закон за противодействие за корупцията, е казано плюс всичко друго, че тези лица, депутати, говоря конкретно за тези, около които върви скандал, и членовете на Конституционния съд, трябва да декларират и пътуванията си, ако те не са заплатени с лични средства или не са командировани от институцията, към която принадлежат, или не са с публични средства, т.е. по някакъв начин държавата им е възложила функция. Дори брат, сестра, майка да ми плати пътуването,
0: вие говорите за
1: аз трябва да ги декларирам. И за двамата.
0: Тя ако обаче има извади такива, документи.
1: Аз не зная каква е истината и не искам да влизам в тази тема, защото слушах днеска и министъра на вътрешните работи, казва, че има още неща, които може да вади. Не знае. Това ще го разберем, надявам се.
0: Ако е вярно, обаче какво означава?
1: Ако е вярно, кое ако е вярно?
0: Че е била на тези полети, не само тя, трябва стана да бъдат ясно декларирани. И други хора, които са с определени
1: тези
0: бизнеси.
1: Тези неща трябва да бъдат декларирани.
0: Ама ето, те спират ли имаме до деклариране? Какво следва от, от това, така, че не са декларирани?
1: След
0: какво
1: като следва? Се декларират,
0: да,
1: съответно комисията, а имаме и комисия в Народното събрание,
0: да,
1: трябва да провери и ако констатира, че има нередни неща, тогава се предприемат действия. Тези действия, разбира се, не стигат до крайността да им се отнеме мандат, но налагат глоби имуществени. Освен това, за това започнах с думите за високите нравствени и професионални качества. Когато заемаш една такава публична длъжност, вярно е, че не може, когато не говоря за престъпления, но вършиш неща, които са в разрез с това, което е тази публична длъжност, освен чисто процедурната санкция, ти понасяш и гнева на околните. И порицанието и нещо повече.
0: Той
1: трудно
0: е
1: ще можеш да осъществяваш своята работа.
0: Смятате ли,
1: в този смисъл, ако институциите са си на място, прощавайте, да, но това искам да кажа, защото според мен е важно. Ако институциите, Народно събрание, комисия са си на мястото, и извърват тези стъпки и ни кажат истината, могат да притиснат съответните лица, дали те ще останат на тези позиции. Е въпрос наистина на тяхен морал. Но ние ще знаем вече те дали са или не са морал.
0: Тоест
1: тези закони, още когато се правиха, беха по този начин. Ние не може да им отнемем мандатите. Да.
0: Призовавате ли, ако е била на тези полети, да подаде оставка?
1: Аз лично щех да го направя. Но първо нямаше да бъда на тези полети.
0: Да. Кажете ми обаче това какво говори, за какъв тип, защото там се видя и кръг от бизнесмени, видя си адвокатско дружество. Част от тези бизнесмени са свързани с предишната власт, които са били на тези полети. Какво показва като...
1: Показва свързаност, ако това е истина. Ако си летял с такъв самолет, който е купен полета от едно адвокатско дружество, това означава зависимости. И това не е някакво откритие, което аз правя. Така е в цял свят. Отидоха си министри и депутати на много високи позиции. Министър-председатели си отидоха за подобни неща. И в Австрия, и във Франция, и къде ли не по света. Тоест, това е морално и обществено укоримо, не защото не ни харесва, а защото създава зависимост.
0: В този ред на мисли...
1: Ако някой ме създава един луксозен начин на живот, даде ми къща, в която да живея, разхождаме, дава ми подаръци, между другото, в Народното събрание има специален текст в правилника, който и за подаръци,
0: ма има
1: и
0: текста,
1: за пътуване.
0: Ние...
1: Ама да са си на място, това
0: видяхме
1: искам да кажа.
0: Айде един след да друг апартамент, гейтове,
1: да, нека да видим институциите,
0: да,
1: защото на изборите това беше, да, заявката. Да видим институциите дали
0: един
1: ще са си на място.
0: Един въпрос само да ви задам. В този ред на мисли, грешка ли беше,
1: да,
0: че...
1: Да.
0: Не, моля ви се. Аз затова съм ви поканила. Грешка ли беше на времето, че беше дадена от десните подкрепа за Атанасова като конституционен съдия? Това също сделка ли беше?
1: Аз още тогава смятах, да, че не бива да го правят. По много причини. Няма смисъл да го казвам, но аз смятам, че не отговаряше на това изискване на закона. Вярно е, че решението на Конституционния съд казва само органа преценява доколко лицето отговаря на тези качества, защото такъв случай имахме още в зората на демокрацията, назначен конституционен съдия, за който имаше данни или поне се твърдеше, че е принадлежал към бившите тайни служби. Беше поискано от Конституционния съд да се произнесе за моралните качества, т.е. нравствени, това е думата. И Конституционния съд каза, който го е назначил, той да преценява. Който го е избрал, той да преценява. Тоест, ние с вас можем да си преценяваме, но има други, които решават. Този смисъл, пак ще кажа, институциите са на ход.
0: Така. Тази седмица видяхме Раде в парламента, който категорично каза, че не просто няма някаква част от санкциите срещу Русия да атакува, няма да ги подкрепи. Какво мислите за това? Какво мислите за това, което се случва в момента? Грешка ли е това отстояване на национален интерес ли е, както казва настоящия премиер?
1: Националният интерес на България е пълноправно активно членство в Европейския съюз и НАТО. Това е националният интерес. И ние в нашето управление преди доста години, това беше голямата цел, която си поставихме и намерихме широка подкрепа. Това не означава, разбира се, да не гледаме собствените си по-тясни интереси. Но кой е националният интерес на България? Интереса на България е един агресор, който обяви война, който завзема територии, унищожава хора, унищожава градове, унищожава всичко, гори и се приближава към България. Кой е националният интерес на България? Да оставим агресора да продължи да е агресор? Как и когато дойде на нашата врата да разберем, че нещо се случва, виждали сме го в историята и не само българи.
0: Как виждате два месеца след началото на управлението на Радев, ситуацията в която се намира страната? Виждаме бюджета, който ще влезе, който по всичко личи, че ще мине по начина, по който го предлагат мнозинството.
1: Това е очаквано. Когато се прави един бюджет, той се внася от правителството и мнозинството, което подкрепя това правителство, би трябвало да го гласува. В противен случай това е бламиране, т.е. недоверие към правителството и правителството би трябвало да си даде оставката. Така е от 17 век, не от сега. Така че това наистина най-вероятно ще се случи. То е закономерно. Друг въпрос е, че всички финансисти, икономисти, които чувам, аз не съм специалист в тази област, критикуват това, което ни се предлага и дават тревожни заявки. В този смисъл от правителството и от мнозинството ще се очаква не просто сега да направят каквото ще направят с този бюджет, но да направят реформи и действия, които да доведат до стабилизиране на България.
0: Така, но те казват, че това ще се случва през 27-ма година с бюджета, този е наследство на това, което се случва преди тях. Това приемате ли го като теза?
1: Не, защото в една степен те имат заварено положение, но биха могли да направят поне малки крачки за подобряване, а не за влушаване.
0: И затова ви питам, как виждате два месеца след управлението, след старта на управлението на Радев?
1: Липса на желание за реформи. Липса на желание за промяна в позитивни.
0: Защо?
1: Ето, същото ти се предлага. Веднъж бюджета, и то даже по-висок бюджетен дефицит. Второ, влушаване на националните интереси и не намигване, ами направо реверанси към Русия и странни действия в същото време. Ние все пак с Украина ще им продаваме, т.е. пари ще си взимаме, но сигурността не ни интересува. Там по-скоро сме в интереса на руснаците.
0: А бизнес-ходовете на Радев спрямо Зеленски?
1: Да, пари ще взимаме.
0: Не, има притча и Заец Белене се говори и за дронове.
1: Да, пари ще взимаме от тях. Обаче няма да гледаме интереси национални. Аз пак казвам, за мен националният интерес е по-различен от това, което вижда премиера. Но, в крайна сметка, те управляват. Това е избора на българските граждани, но пък българските граждани, които не сме съгласни с това, имаме право да изразяваме различно мнение.
0: В каква форма се намирате десните в момента? В ДСБ предстои важен избор следващата седмица за председател. И ви питам, защото се забеляза след изборите и след формирането на мнозинството, разпад и кризи във всички политически формации, които са в парламента.
1: И когато има голямо
0: мнозинство... Може би само Възраждане няма такива.
1: Да, когато има голямо... Ами там пък те останаха в много такъв камерен състав. Когато има голямо мнозинство, това рефлектира не особено положително на останалите. И сега ще видим доколко на тях ще им цигне не само силата, но коража, визионерство, така че да погледнат напред и да разширят своите възможности. Имат чудесна възможност.
0: Не, за десните ви.
1: За десните. Имат чудесна възможност. Предстоят избори президентски. Там те няма начин да се явят по-отделно. Трябва да се явят заедно. Ако беха парламентарни, ако беха местни, щеха да почнат едни големи боричкания. Докато сега им се отваря хоризонт, в който да оставят тези крамоли помежду си, кой по-ляв, кой по-десен, а да застанат и да направят една кампания, но да
0: но не
1: дори
0: се
1: да
0: вижда.
1: Разширят.
0: Това не се случва.
1: Говори се за шанс.
0: Говори се за Андрей Гюров като кандидатура. Демократична България казаха, че биха го подкрепили. Продължаваме промяната, казват, че едва когато той обяви кандидатура, те ще предприемат някакъв ход. Вие какво мислите за това? Закъснява ли се за това дясното да определи кой ще бъде и да застане зад фигура?
1: Аз си го представях някъде по това време да има яснота, защото може да се разгърне една по-голяма кампания, да се търси по-голямо разширяване на подкрепата на този кандидат, защото времето не е много.
0: Да.
1: Много работа има да се свърши.
0: За вас се закъснява.
1: За мене вече трябваше да е стартирал. Но може би не съм... Аз съм човек, който гледа нещата отстрани. Много по-различно е, когато си вътре. Там усещаш пулса много по-добре и имаш по-адекватна реакция.
0: Какво мислите за Андрей Гировие като кандидат?
1: Аз смятам, че той е един добър кандидат, подходящ, показа добри качества. Ние го видяхме в управленска позиция, не просто едно добро, хубаво момче, което казва едни хубави думи от трибуната на Народното събрание. Той показа характер,
0: да.
1: Показа хъс, показа, че има гръбнак.
0: Но неговата битка на финала, на разговора, с кого ще бъде според вас? С Илияна Йотова или наистина ще видим изненада там?
1: Неговата битка е за доверието на българските граждани. Колкото и да е тривиално, това е. И той
0: и финал,
1: трябва честно да се обърне към тях, да каже какво може и как ще се справи. Как ще защитава националния интерес на България? Много... И кой е според него?
0: Много ви благодаря за това, господин.
1: И аз ви благодаря.
2: Между България и Америка. Легендата на хат Денис Ризов. Пред Лора Крумова. Светът между златната треска и изкуственият интелект. Предприемачът от Силициевата долина. Бред Уотърс.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: То е от поколението на ентусиазма към Запада след промените, ако мога така да се изразя. Част е от култовата група Ахат, но освен това е продуцент, има зелена карта и живееше повече в Америка до преди няколко години. Днес всичко е същото, но не съвсем. На фокус е Денис Ризов. Добре дошъл.
1: Добре, много ми е приятно в този хубав летен ден да дойда тук да се ухлада в това прекрасно студио.
0: Да. Климатика работи и добре.
1: Всичко е супер, всичко работи.
0: Кажи ми, колко години си това в Америка? Брил ли си ги?
1: Да, ние отидахме в февруари 93-та, значи 30 от тогава са ми 34, но аз ходих и свържа, аз никога не съм стоял само там. Отивам, връщам се, като ми писне тук, отивам там, като ми писне там, идам тук.
0: Но това общо са 33 години.
1: 30 няколко години, да.
0: Да. Mm-hmm. Как попадна, помниш ли?
1: Да. Жоро Козмов направи една екскурзия, някакъв бизнес трип в Америка, където бизнесмените трябва да срещат с други бизнесмени. Да...
0: Тоест, изтока са Запада,
1: ма. Абе, учиха ни как да строиме капитализъм в България, с две думи.
0: Да.
1: И аз тогава занимах с музика все още. Имах някакви магазинчета, такива работи. За дискове отидех там, обаче се оказа, че няма.
0: Да.
1: Но срещнах няколко години по-млади от мен американци с най-висока степен. Те бяха Master of Business Administration и с тях почнахме да работиме, от нас идеите, от тях как се осъществяват и понеже много симпатични хора и е така покрай кефа направихме разни бизнеси.
0: Това нещо всъщност, защото сега в тебе е, ти си говорил за това, но сега има едно обратен процес. Ти се прибра в България. Има едно разочарование от Америка. А от Америка както изглежда в момента ли? Това ли е, което те...
1: Америка...
0: Беше тръмпист по едно време.
1: Аз бях много... Да, особено... Аз първо съм консервативната партия ми е моята. Във всички тия години просто харесвам ги тях. Спонсор съм бил от 12-та година, много преди Тръмп още да реши да се кандидатира за президент. На първия Тръмп наистина бях фен. Защото икономиката се поправи, нямаше нито една война. И въобще той е на друг човек. Не знам коя зодия е Тръмп, но вторият Тръмп, нищо общо няма с първият Тръмп. И има в мене много такива разочарования по този въпрос, но аз не съм някакъв мага бил, такъв твърд.
0: Да.
1: Но се интересувам от политика, следа. Аз, например, наблюдавам съдебна система. Именно, казва се, наблюдаващ системата. И ходиш,
0: Тоест ти ходиш и така...
1: Да, Judicial Watch се казва, ставаш мембър там и ако искаш, занимаваш. Ми, гледаш, интересувам, аз винаги съм сравнявал, аз цял живот...
0: Сравняваш.
1: Не само сравнявам, аз реално съм съхранил от разликата в стандартите.
0: Да.
1: Примерно, като падне долара, почвам да внасям неща в Европа, американски.
0: И сега тяхната съдебна система, как е, защото нашите...
1: Значи, да не ги сравняваме, защото, да, нищо общо нямат. По принцип, там съди и прокурори са изборни длъжности. Хората ги избират, не ги назначават, като тук. Но, значи, и на двете места, както с жените и мъжете, и връзките, нали, сменяш един мъж с друг и той има един сноп положителни, един сноп отрицателни качества.
0: Тоест, там има така. Неща, които виждаш, които... Кое не работи там?
1: В момента нищо не работи, според мене. Но цялата тая работа, ако ще философстваме на тази тема...
0: Защото сега 250 години празнуват американците.
1: Ами, те последните няколко нямат нищо общо с първите 240 няколко. Ими, така е, така е. По принцип, самата държава, тя много лесно обяснява. Трябва да обясниш винаги през призмата на някой. Примерно, представи, че Америка не е държава, е фирма. И това е една фирма с много големи дългове в момента.
0: Според мен, Тръмп
1: много...
0: така си я представя по принцип.
1: Тръмп даже си представя, че не е фирма, е самият той.
0: Да.
1: Според мен, да.
0: Че е неговата фирма.
1: Има един доклад в момента на не знам коя камера от двете на техния парламент, която е 930 няколко страници, която се занимава с това как колко точно пари Тръмп е спечелил от това, че е президент.
0: Гледах с биткоините, че или там с...
1: И с тях. Не само, с всичко. В смисъл, според мен той нещо... много власт получи, която май не беше подготвен за нея или просто, понеже му е последен, макар че аз не вярвам, че това е последния мандат на Тръмп.
0: Мислиш, така, че още един път ще
1: да,
0: си го харесат?
1: Да, аз така мисля. Знам, че никой не... Това сега ще ми смеят. Пак, ама аз така казах едно време, че и че Слави Трифонов ще спечели изборите и те ми смяха много. Едни хора в едно студио.
0: Това?
1: Преди много време. Аз смятам, че Тръмп просто толкова му хареса да е президент, защото се прави повече пари, отколко да стоиш в хотели и казина. И че аз смятам, че той ще направи всичко по силите си да удари още един трети мандат.
0: Това дали... означава ли да удари още няколко войни, защото то е свързано едното?
1: Това е голям проблем с тия войни и за всички нас. И за мен, и за тебе, и за американците най-вече. Според мен или ще някаква гражданска война ще се опита да направят, за да няма избори, или примерно ще сложи сина си за президента, той ще стане вице и сина му ще каже, аз не искам
0: да съм президент. Доколко императорска линия да се...
1: Точно така, натам върват нещата. Доколкото аз не го познавам, нали, човека, но много странен, странна личност. Странен американски президент.
0: А тук, защото ти се върна и така казваш, че тук сега се живее...
1: По-спокойно и по-щастливо, отколкото в Америка, да,
0: въпреки
1: определено.
0: Въпреки нашите кризи през последните години.
1: Наши кризи са малки, те са такива кризи, те са, въпреки всичко има растеж. Значи, като не си бил в България известно време и като се върнеш, има някакви разлики, които когато си всеки ден тук не ги забелязваш.
0: Едно време така си спомням, като пътувахме да отразяваме процеса срещу българските медици в Либия.
1: Да.
0: И като кацнеш в Триполи и през известно време виждаш изведнъж, че нещо е станало, нещо се е променило, построили са някакви неща, има някаква инфраструктура. Ти така по този начин ли?
1: По този начин. Значи много често, като се върна от Америка и някой приятел вика, гледай тук какъв небосъргар сме построили, това на двата. Това не е така най-важното, което забеляваш, когато не си живял дълго тук. Аз, между другото, последния ми период, който не се бях прибирал, беше около 4 години. Някъде 19 до 23-та.
0: Там около пандемията.
1: Да, пандемията... Просто така бях настроен. Аз не го изчислявам кога се прибирам. Нали? Винаги съм бил тук-то там.
0: Тоест, човек, който има този външен поглед, какво вижда в България? Защото ти видя, имаше сериозни катаклизми, които бяха свързани с политическата система на страната.
1: Аз пропуснах събитията 20-та година, защото тогава даже мислих, че няма да си идвам никога повече в България. И примерно Талия звъни, вика, тук президента дигна ръка, някакви хора. Викам, сигурно и в Бангладеш има протести. Викам, не ме интересува. Не исках да знам просто.
0: Но беше тук сега на тези.
1: Бях на тези, бях не. Аз после почнах да разсъждавам, да си направя подкаст, направих си телевизионно студице малко в Тампа, Флорида. Почнах да правя такива, примерно, нещо като телевизионни мостове. Примерно един академичен преподавател в Хелзинки, асистентката ми в София, аз в Флорида и си правихме такива мостове и си говорим тримата без закъснения. Изкарах едни курсове по пандемията за телевизионна техника, направих си разни неща и ги докарах тук в България края на 24-та година.
0: Тоест, какво си взел оттам? Някаква предприемчивост, може би...
1: Не, даже имам оплакване. Примерно Иван и Андрей ме поканяха миналата година на едно събитие на България Лончо, тяхната компания. И аз с голяма радост участвах там. И сега си мисля, защото се опитам да осъществявам някакви проекти тук, предимно свързани с деца, не е бизнес, не е нещо. Нищо комерциално няма в цялата работа. Някакво наследство оставим. Ние сме вече хора на възраст, нали, и като група.
0: Ти
1: и покрай
0: читалищата искаш да развиваш.
1: Покрай читалищата също развивам, да, и това го развивам и всичко. Много
0: кажи
1: неща.
0: Кажи на зрителите, всъщност, за да си припомнат.
1: Ами читалища, аз исках да направя... Първо съм докарал студия от Америка, доста качествени, доста висока летва техника. И идеята ми беше да я дъра на читалището и читалището да съхрани, защото читалището те имат сграден фонд, но нямат пари си платят ток. Между другото се срещам с хат обикаляме и се срещам с хора по места. Адски различни проблеми имат читалищата. Читалищата са 3930. И имат адски различни проблеми. Аз си говоря с всички тия хора и правя една база данни. Много скоро ще излезе с... Аз имам концепция за развитие на читалището за втората четвърт на 21 век. 25-50-та.
0: То си е чисто българско нещо това.
1: Да.
0: Защо е... Защото виждам, че имаш слабост към това. Защо е важно според теб?
1: Ами, защото то... Първо, че е типично българско. Второ, много е важно за всички. За държавата е важно. Примерно, нали се се оплакваме, че хората не са прости са, че не знаят какво да избират, за кой да гласуват. И нали, аз като гледам телевизия, всички едва ли не народа ни е изключително. Оказва, че въобще не, народа си е екстра, предприемчив е, въпреки тая политическа система и тия проблеми всичките, излизат фирми и правят инфраструктурни космически компании, нали...
0: Да, да, ама в някакъв момент се сблъскваш с някой, който казва, чакай сега ще ти взема бизнеса, защото смятам,
1: това е, че... да, това... Нали, познати имам, които казва... са сблъскали с тях и са им ги взели.
0: Да.
1: Да, и то сериозен бизнес.
0: Имаш такива.
1: Да, имам такива наблюдения.
0: И въпреки това считаш, че е супер.
1: Не, не казвам, че е супер, но казвам, че проблемите в Америка са много по-дълбоки, много по-трудно ще се решат от тези, които са в България. Защото ние вървим по един път в България, деца вика, премостихме го, вече сме...
0: А този път какъв е? Западен ли е според тебе този път?
1: Ми, той е неизбежно да е западен. Ние би сме били част от Европа. В смисъл, какъв да е? То на изток няма нищо. Окей, айде да източим. Къде? Какво да направим? Няма нищо.
0: Не, питам се, защото и тия понятия почват в момента да се премятат. Всъщност, Тръмп Запад ли е?
1: Тръмп не е нищо. Той, значи, той е много особена ситуация в Америка. Тяхната демокрация е много по-развита в много отношения. Там има, не ти казвам, всички да. Изборни
0: не,
1: длъжности.
0: Не, затова те питам, Тръп Запад ли е България, Запад ли е?
1: България определено е това, на което нашето поколение вика Запад. Да, България е Запад. 100%. Тръмп е Запад, макар че е много особен.
0: Защото ние сме някакъв Запад, който обаче е много интересно как се камерата хвърля някаква сянка, която на пода е като пречупен кръст. Много е...
1: стига да е.
0: Символично е много. Която винаги тегне смисъл, като четох една книга «Хората на Путин», за това как се развиват тия бивши източни соцобщества. И ние сме едно към едно, все едно сме писани по сценарии. Такъв кремълски.
1: То, ако търсиш сценарии, ти ще го намериш навсякъде. Според мен, източноевропейски държави, така наречените бивши соцдържави, се развиват много по-добре от средноевропейските и западноевропейски държави.
0: Защо?
1: Защото имат опит, защото те много добре знаят за какво става дума. Като говорим за нали, този вид диктатори, нали, такъв вид общества, ние сме го претапали това. Нали. И знаем много по-добре как се оправим, много по-гъвково се работи в тия държави и смятам, че ще имат много по така резонен прогрес в следващите 23 години.
0: Ти всъщност блъсък с корупцията в България имал ли си като човек, който се занимава с различен вид бизнес, защото ти е и по едно време телевизионен,
1: чак с корупция,
0: козметика,
1: не,
0: пък
1: да.
0: Телевизионна техника, продуцентство.
1: Всичко, да, всякакви неща съм правил. Даже да. Кисело зеле съм произвеждал. И
0: кисело
1: слад.
0: Зеле?
1: Да.
0: Кога си го правил това?
1: При много години имаше едни бившите зеленчуков борса, там има 9 живарника, които са по много тона вода и нещо ги даваха, нямаше какво ги правят. И аз купих няколко камиона с зеле от Пазарджик. Тогава все още произвеждахме зеленчуци в България. Ми преди да почне зърното да става по-важно от домата.
0: Така?
1: Не знам кои години. Отдавна беше. Преди 2000-та. И ги напълнихме с вода, напълнихме с зелето, сложихме морска сол, там каквото се слага и купих една машина и нашия осветител Боце претакаше зелето, ма претакаше 9 тонове, нали, по цял ден. И после купихме няколко стотин.
0: Това е философия житейска да купиш зелето.
1: Варела, пуснахме ги и продавахме плод зеленчуците.
0: И спечелихте ли пари?
1: Ми не помня, колкото сме спечели от кисло зеле, нали, смисъл. Но съм правил и такива неща.
0: Ти си го направил за това, в крайна сметка, да спечелиш някакви пари,
1: да.
0: Нали така?
1: Сигурно съм спечелил някакви пари, но не са ми променили живота, нали.
0: Кисело така, зеле не е променил.
1: Не е бил съдбовен бизнес, да. А с корупция съм се сблъсквал по митниците много отдавна, още преди 2000-та година. По митници, по въобще смисъл, аз смятам, че съм дал едно 10 милиона данъци в тия 40 години, с които се занимавам за бизнес. И примерно в Америка съм молих да плащам данъци, защото ми струваше нечестно. Пък в Америка, когато имаш компания и не си гражданин на държавата, ходих, дадах много пари на адвокат и той вика, няма, не плаши данъци. Викам, аз искам, да. За да не си направя кредитно досие, има ползи, когато плаши данъци. Там закон е, че когато ти си чужденец в държавата, може да имаш американска фирма, тя да има сметки в американска банка, да имаш дъщеря американка, апартамент, там всичко, което имаш.
0: Да.
1: Но ти не подлежиш на данъци и има там...
0: Защо не си на финала на разговора сме? Последна минута тече. Защо не си американски гражданин? Не искаш да бъдеш?
1: Никога не ми е било важно. Аз по принцип и зелена карта ми е просто да не ходя в посолство да вися на тия опашки. Там има всякакви лица.
0: Защо не искаш да бъдеш? Мисъл ти...
1: Имаш много повече ангажименти, макар че аз...
0: Тоест ангажиментите... не е по патриотична линия, че си се чувстваш българин?
1: Не.
0: Не би казал. Не би казал, че е това.
1: Дън.
0: Да, минават.
2: Няма време.
0: Подсещат ни.
1: Да.
0: Дъщеря ти как е на финала да ми кажеш?
1: Добре,
0: това момиче, което толкова хубаво пее и тръгна в тая посока.
1: В момента с майстро Канджалов на Дамасцена, тези концерти правят, пеят, свират жестоко. Много и завиждам, защото тя е млада и занимава с музика и това е голям кеф.
0: Денис, много ти благодаря за този разрез на Америка и България в настоящето, който минава през погледа на човек, който и от двете страни е живял достатъчно дълго, за да може да прави такъв анализ. Благодаря ти.
1: Аз се благодаря за поканата, беше много приятно.

0: Тридневен траур, след като две деца и техните баба и дядо се удавиха във водите на Струма. Какви опасности крие реката и може ли районът да бъде обезопасен?
1: МВР проверява има ли разминаване в информацията за полетите на Делян Певски и на конституционния съдия Десислава Атанасова.
0: От 1 август разширяват кръга на хората, които ще имат право на детски надбавки. Разказваме какви са новите правила.
1: След серията тежки инциденти на пътя, как самите ние да шофираме по-безопасно и отговорно? Качваме се в колата на състезателя Илия Царски.
2: Един господин реши да ме изпревари от непозволената страна.

0: Здравейте с новините в неделя.
1: Здравейте, започваме с двоен успех за Никола Цолов. Българинът триумфира на емблематичната писта Силвърстоун, като спечели както спринтовото, така и основното състезание във Формула 2.
0: А веднага след победата Никола Цолов застана пред камерата на колегата Иван Тенчев.
1: Включваме го сега от Великобритания. Иване.
2: Втора великолепна победа спечели Никола Цолов във Формула 2 на пистата Силвърстоун. Както и в спринта вчера, той стартира изключително добре, успя да изпревари част от съперниците си още в самото начало, след това запази гумите си до края и изпревари по великолепен начин основния си съперник в днешния ден Куш Майни. Така Никола увеличи още аванса си в шампионата във Формула 2, където остава основен претендент за титлата.
3: Имам добро усещане на бързите завои, особено целият уикенд тук на тази писта, което ми помогна да имам самочувствието, че колата ще се задържи, ако направя това, което направих отвън. И това и стана. Наистина самочувствието и комфорта, което ми даваше колата днес, беше много на високо ниво.
1: А след успеха организаторите от Формула 2 написаха в социалните мрежи: тази година чуваме българския химн повече от всеки друг. Сега новините продължават с трагедията в Струма. Общината в Дупница обяви тридневен траур заради смъртта на две деца на 8 и на 11 години на техните баба и дядо.
0: Четиримата се удавиха в реката в петък вечер. Местните разказват, че това е предпочитано място за излети на семейства. Може ли да бъде обезопасено обаче? За това ще говорим сега с Антон Чавдаров. Тони.
4: Здравейте! Днес местната власт увери, че прави всичко възможно с забранителни заповеди да ограничи навлизането в водите на река Струма, но срещат отпора от недобросъвестни туристи, които чупят предупредителните табели. Междувременно окръжната прокуратура в Кюстендил образува досъдебно производство, но не заради установени криминални точки около трагедията, а защото такава е стандартната процедура. Нека видим репортажа.
5: Значи водата отгоре изглежда, че е спокойна, обаче в дъното дълбочината е някъде 6-7 метра. Самия водовъртеж вкарва водата под скалата и така е завъртял хората, които са удавени на същото място. Влизат децата, върти ги водовъртежа, вкарва ги навътре, бабата и дядото след тях.
6: Всяка година община Невестино издава заповед и слага табели, че къпането в Струма е строго забранено.
5: Имаше табела, значи поставихме някъде миналия месец около 10-то число, табелата липсва.
6: Близо до мястото на трагедията от петък срещаме Цветанка Манчова. Тя има къща за гости на брега.

0: долу в Струма, дълбочина 4,5 метра, удавени 3 души.
1: В община Дупница от утре е обявен 3-дневен траур в памет на 4-те жертви.
2: Това са дни на уважение и към памета на трагично загиналите деца, както и техните баба и дядо. Това е трагедия, която наистина трудно човешкото съзнание побира.
1: Училището, в което двете деца са учили, отмени предвидената за утре тържествена церемония за закриване на учебната година. За новините на Нова, Антон Чавдаров.
3: Голям пожар избухна край Солун, район, в който в този сезон има много българи. Черен дим покри части от града и пристанището, наложи се частична евакуация от близки населени места. Горят фабрика за текстил и център за рециклиране. По данни от местните служби, има туристи, които са преместени в други хотели заради пожара. От Българското външно министерство казаха за Нова, че на този етап наши сънародници не са търсили помощ или съдействие. Властите следят пътя на облака с отровни газове, който се движи на юг. Във въздуха е отчетено сериозно количество фини прахови частици, бензен, фурани и други токсини. Сега към Даниела и ситуацията по пътищата у нас. Дани.
4: Тежката катастрофа на магистрала Тракия, при която загинаха две момчета на 9 години от школата на Славия, постави на фокус качеството на мантинелите по нашите пътища. На запитване на Нова от Регионалното министерство отговориха, че 16 000 км от мантинелите са монтирани преди 2024 година и за това отговарят на старите по занижени изисквания за безопасност. Подменени по новия стандарт са едва 1280 км. Как сами да помогнем пътищата да станат по-безопасни през поведението на всеки един от нас? Виолета Манчева получи урок и съвети от Илия Царски.
5: Заедно с рали състезателя Илия Царски тръгваме от София в посока Бургас. Още преди да запалим колата, той ни обръща внимание колко важен е захватът на шофьора.
6: С двете ръце, без да стягаме ръцете, за да не се изморят, да управляваме автомобила. От сорта почивка по този начин и волана е така и да си мислим как ще стигне до морето е най-голямата грешка, защото при най-малката неравност на пътя ще извъртим волана в тази посока. Скоростният лос е целия изтъркан, което означава, че ръката им била повече на скоростния лос, отколкото на волана.
5: Часът е 10.
6: Така леле, колко натоварено стане изведнъж. Аз не мога да се включа толкова хорено. Човешкият мозък за една секунда обработва от 3 до 5 сигнала. Когато е по-натоварно, трябва да се съобразява с много участници в движението.
7: Ето сега пред нас има натиска за изпреварване.
6: Точно. Това нещо стресира водача, който отпред.
5: Вече сме на път. Според Царски, на първо място с инстинкт за самосъхранение. По думите му, най-големият враг на шофьора е собствената му скорост.
6: Неспазване на дистанцията и високата скорост, било то над допустимата, рязко намалява времето за реакция на даден водач. Забелязвам, че има и нарушители. Един господин реши да ме изпревари от непозволената страна.
5: Безопасната дистанция между две коли на магистрала трябва да ни даде минимум 2 секунди време за реакция, което е поне 100 метра. Като професионален състезател твърди, при скорост над 120 км в час е много трудно при загуба на контрола на превозното средство то да бъде овладяно и върнато в пътя. За новините на Нова, Виолета Манчева.
4: Вътрешният министър Иван Демерджиев с съмнение за манипулиране на данни за полети на лидера на ДПС Делян Певски и на конституционния съдия Десислава Танасова.
3: Назначена е незабавна проверка в МВР. Защо има разминаване в информацията от различните системи и какво всъщност се проверява в момента? Мариана Турманова за това сега. Добър вечер, Мариана.
8: Добър вечер. Случаят с изнесените в парламента данни за полетите на председателя на ДПС Делян Пеевски и на конституционния съдия Десислава Танасова и днес е в политическия дневен ред. От ДПС обявиха, че информацията на МВР за съвместен полет на 5 април 2024 година на Делян Пеевски и Десислава Атанасова е фалшива. Самата Атанасова също извади документи, с които показва, че е имала полет, но граждански до Истанбул. Днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев внесе нов акцент в тази история. По думите му има съмнения за манипулиране на данни, затова е започнала и проверка в МВР. Проверява се и произходът на средствата за полет.

0: щетите.
1: Не грешка в данните, а опит за манипулиране на информация по случая с полети на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова подозира вътрешния министър.
2: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват.
1: По думите му, проверката трябва да установи дали става въпрос за частни средства или за публичен ресурс.
2: Има много повече полети, които поразително съвпадат като дати на излитане и кацане между същите тези хора. Така че никъде не се пропуква връзката, просто някои хора са се постарали някои данни да бъдат манипулирани.
1: От ДПС вече са дали случая на прокуратурата заради цитиране на данни от PNR системата. Сега ще допълват сигнала и ще сезират международни партньори.
3: Че се използват международни регистри от овластени хора, като информацията от тези регистри се използва не за друго, а за политическа цел и политическа борба с тези, които са отсреща, а именно опозицията.
2: Нашите служители работят по сигнал и това, което им е разпоредено, е да работят съобразно закона. Аз вярвам, че те са спазили закона, така че към кой ще подават сигнал от ДПС, нека да подават.
1: От ГЕРБ също предупредиха, че използването на PNR системата в този случай може да доведе до последствия за страната ни.
4: Който роби в PNR, трябва да знае каква отговорност носи. Това е ядреното оръжие на службите.
1: Колкото до Десислава Атанасова, Борисов припомни, че след избирането и за съдия, тя е напуснала партията.
4: От тогава аз нито съм я чувал, нито съм я виждал. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат. Всичко друго е личен акт.
1: За новините на Нова, Марияна Турманова.
5: Следващите дни проектобюджетът до края на годината влиза за обсъждане в Народното събрание.
6: Един от текстовете предвижда от 1 август да се променят условията за получаване на детски надбавки. Какво означава това, ще ни каже Алис Дамянова.
7: Държавата отпуска 25 евро месечно на дете за семействата с най-ниски доходи. Сумата нараства спрямо броя на децата. За да бъдат отпуснати тези пари, родителите трябва да отговарят на определен критерий. В момента условието е доходът на член от семейството да е до 388 евро. Плановете са след 1 август този праг да се вдигне до 415 евро. Тоест надбавки в пълен обем да има и за семейства с малко по-високи доходи.
8: Като майка на две деца, Калина никога не е попадала в графата родители, които получават ежемесечни детски надбавки.
9: Не получавам детски надбавки.
10: С колко се разминавате като доход, като критерии?
9: Не съм сигурна, но може би с малко.
8: И тя и Валентин са на мнение, че социалната политика у нас все още не прави достатъчно в полза на семействата.
11: Все още не сме подали даже документи за това нещо. И да не отговорим, не смятам, че е някаква сума, която е животоспасяваща.
8: Някои от семействата ще могат да проверят дали се класират за детски добавки вече при новите правила. Какви точно са промените? Сега изискването е средният доход на член от семейството да е до 388 евро месечно. Предложението е след 1 август надбавки да има и за родители с малко по-високи доходи – до 415 евро на човек на месец. Това е при получаване на пълната сума на надбавките.
12: Благодарение на повишаване на прага, определящ достъпа до помощта, родителите на около 440 000 деца средномесечно ще продължават да получават месечни помощи.
8: Вдига се и прагът за доходи за родителите, които получават до 80% от помощта. Макар стъпката да е в добрата посока, организации смятат, че право на детски надбавки имат всички.
13: Да падне доходният таван, изцяло да падне. Смятаме, че дискриминация да има деца, които няма да получават никакви надбавки, това за нас е чиста дискриминация. Не е честно, особено родители, които плащат по-големите данъци, да не могат, дето се казва, да получат от невероятните 25 евро.
1: За новините на Нова, Алис Дамянова.
5: Средно 25 000 евро за ремонт у дома. В началото на лятото браншът отчита сериозен ръст на цените на строителните материали. По-скъпо излиза и наемането на майстор.
6: От няколко години обаче Националната агенция за приходите дава възможност да си върне макар и малка част от вложените средства през декларацията за доходи. Мартин Керефейски разказва за това сега.
0: Новината за все по-високата цена на ремонта вкъщи може да притесни мнозина. Между 20 и 25 хиляди евро за 70 квадрата. Сумата, която може да си върнем чрез данъчната декларация, е относително малка, до 102 евро. Но малко или много имаме право на тях. Разбира се, има и изисквания. Облекчението може да бъде получено само от лице, което е собственик или съсобственик на ремонтирания имот. Той не трябва да е част от активите на фирма. Задължително трябва да имате фактура, която да отразява разходите за труд отделно от тези за материали. И едно важно уточнение за мнозина. Собственикът на имота не трябва да е свързан с майстора.
14: В началото на сезона на ремонтите, жилището на Симеон вече е готово.
15: Отне около 3 месеца, а като цена излезе между 15 и 16 хиляди евро, заедно с труд и материали. Ремонтирахме доста голяма част от жилището, а сравнително сериозна инвестиция е и са нужни доста нерви, време и пари.
14: С Любомир правим сметката. Ремонт на стандартен 70 квадрата апартамент без мебели и оборудване излиза между 20 и 25 хиляди евро.
16: И най-скъпо на един ремонт е банята, най-скъпата част, и после е кухнята. Така, като съотношение труд материали, някъде около 20-25% са материалите спрямо труда. Доста се развиха изискванията на клиентите и нивото за завършване на обектите.
14: Така, при цена от 20 000 евро за ремонт, трудът на майстора е около 15 000. И тук инфлация има спрямо предходните години.
16: При материалите има така едно осезаемо поскъпване между 5 и 30%. Нашия труд, мой лично конкретно за последната година, претърпе промени в рамките на около 8 до 10%.
14: Националната агенция по приходите дава възможност да си върнем част от инвестицията чрез годишната данъчна декларация. В приложение 10 към нея може да опишем разхода за труда на майстора, който е ремонтирал жилището. Държавата обаче може да върне не повече от 102 евро. Условието е майсторът да не е свързан със собственика на имота и да е издадена отделна фактура само за труда без материалите.
16: И мисля, че е незначително ангажимент, разправят счетоводните, такова според мен не си струва и затова, и не го знам, и затова до сега никой не го е ползвал, мой клиент.
15: Символично е, просто ще се възползваме, защото има такава възможност.
14: И на финала един съвет за всеки, който ще прекара лятото в ремонт.
16: Първо да си изясни бюджета, който е готов да похарчи, и второ по-отдалече да си вземе оферти от майстори.
14: За новините на Нова, Мартин Керефейски.
5: С пишни тържества Съединените щати отбелязаха 250 години от създаването на страната, но събитието не мина гладко.
6: Опасност от мълнии наложи евакуацията на националния мол в Вашингтон, заради което цялата церемония закъсня. След голямата си реч, Доналд Тръмп беше критикуван за това, че е превърнал себе си в център на събитията. Галина Петрова, включваме сега с още информация за случващото се. Здравей, Галя!
17: Добър вечер. Тръмп произнесе политически заредена реч, в която благодари на американските военни герои и нарече нацията изключителна и такава с върховни ценности. Също така похвали военната операция в Иран и отправи остри критики срещу, цитирам, комунистите, визирайки група демократи и социалисти, които спечелиха важни местни избори и набират популярност преди вота през ноември. Президентът се закани да въведе нови правила за гласуване. Това е тема, горещо обсъждана в САЩ.
18: В продължение на 2,5 века нашата Американска република е върховното постижение в човешката история. Тази страна е домът на свободата. Това е земята на справедливостта. А нашия флаг е знамето на най-необикновенната, най-изключителната, най-невероятната нация, съществувала някога на лицето на земята. А сега се справяме дори по-добре от всякога.
5: Бургас е домакин на лятното издание на инициативата Мисия Зелено на Нестле за Живей активно. За първи път събитието се провежда пред летния театър в Морската градина, откъдето беше даден старта и на 5-километровото бягане към северния плаж. Повече ще ни каже Цеца Алексова сега.
19: Здравейте! Много са възможностите, които събраха тук пред летния театър стотици избрали да живеят активно. Зумба, йога на открито и днес фокусът е върху плогинг. Това е световен тренд, който все по-често е възприеман като новия джогинг. Форматът комбинира бягане или ходене с събиране на отпадъци. По маршрута виждате и част от финиширащите. Така класическото бягане се превръща в едно по-ангажирано преживяване с движение на открито. Към бургаското издание на Несле за живей активно тази година се присъедини и олимпийската шампионка Екатерина Дафовска.
20: Щом за пореден път сме тук в Бургас и виждаме толкова вече пораснали деца, които през годините са били с нас, има ефект.
21: Да спортуват, да се хранят здравословно и да се усмихват повече.
22: Ако накараме едно дете повече да разпознае спорта или движението, което иска да прави, за нас е чудесно, а инициативата сама по себе си е вече толкова мащабна, че и устойчива, за което за нас е наистина един празник.
6: Така, започнахме с Формула 2, ще завършим с футбол. Килиан Ембапе изравни Лионел Меси на върха на голмайсторската листа на турнира след успеха на Франция над Парагвай. Победата осигури на петлите четвърт финален сблъсък с Марокко.
23: Победният гол за Франция отбеляза капитанът Килиан Ембапе от доспа в 70-та минута. Така той вече има 19 попадения в 19 мача на световни първенства с едно по-малко от рекордьора Лионел Меси. Двубоят в Филаделфия бе белязан от множество провокации и неспортсменски действия от страна на футболистите на Парагвай. След мача Дидие Дешан похвали своите играчи за проявеното самообладание.
24: Много се радвам, че всички мои играчи запазиха хладнокръвие и не се поддадоха на емоциите, защото в този мач нещата можеха да ескалират и в негативна посока.
23: Марокко се превърна в първи африкански отбор, достигнал до два поредни четвъртфинала на световни първенства. Категоричният успех срещу Канада донесе 33-ти пореден матч без поражение за атласките лъвове, победата отприщи вълна от емоции и празненства из цялата страна. 40 години по-късно Англия се завръща на стадиона Ацтека, припомняйки си емблематичния сблъсък с Аржентина и голът с Божията ръка на Диего Армандо Марадона. Трите лъва ще търсят своето изкупление срещу един от домакините на световното първенство Мексико.
24: Мисля, че този път кармата ще се върне при нас. Ще обърнем развоя на историята. Това е емблематичен двубой на голяма сцена и ние го усещаме.
5: Такива бяха новините днес. Благодарим, че ги научихте от нас.
6: След спорта и времето на Фокус продължава. Приятна вечер!
25: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, дами и господа. Започва спортът по-нова. Двойна победа за Никола Цолов на пистата Силверстон. Ден след като триумфира в спринта, лидерът във Формула 2 продължи доминацията си в основното състезание за Гран-при на Великобритания. Подробностите от Иван Тенчев.
1: Изключителен успех постигна Никола Цолов и в основното състезание на пистата Силверстон във Формула 2 в днешния ден. Той отново потегли великолепно на старта, успя да изпревари част от съперниците си, след това имаше супер добро темпо, запази гумите си, атакува в един от най-бързите завои основния си съперник Куш Майни и взе шестата си победа. Единствено Шарл Люклер в историята на Формула 2 има повече успехи – 7. Тренираш ли тези стартове или те просто се получават?
2: Разбира се, че ги тренирам. Няма да кажа по какъв начин, за да не вземе някой да ги тренира също. Не, шеги на страна, наистина стартовете тази година знаехме, че са много силни и не очаквах чак пък толкова добре днес. Наистина самочувствието и комфорта, което ми даваше колата днес, беше много на високо ниво.
0: Шарл Люклер постигна първата си победа през сезона във Формула 1. Пилотът на Ферари спечели състезанието за голямата награда на Великобритания, след като потегли от втората позиция. Още на старта Люклер изпревари лидера в генералното класиране Кими Антонели. 48-та обиколка Макс Верстапен отпадна, след като излетя от пистата. Кола за сигурност остана до края на надпреварата. Григор Димитров достигна до първия си осмина финал на турнир от големия шлем от една година насам. Българският тенисист си осигури място сред най-добрите 16 на Уимбълдън, след като победи италянеца Матео Беретини в 5 сетова битка, продължила 3 часа и половина на централния корт в Лондон. Преди година Григор получи тежка контузия с късен гръден мускул, докато се приближаваше към победата на Яник Синер и напусна корта с болка и сълзи. Сега първата ни тенис ракета отново е на осмина финал, след като отстрани последователно Дейн Суини, Якоб Меншик и Матео Беретини. Класирането на Димитров сред най-добрите 16 на Уимбълдън е за 6-ти път в кариерата му.
3: Изпитвам огромно щастие, удивително е! Всеки път, когато погледна този покрив на централния корт, си припомням начина, по който напуснах турнира преди година и наистина не знаех какво ще се случи. Но сега съм отново тук. Вече не става дума за победи и загуби, а да мога да се насладя изцяло на моменти като този.
0: След 5-сетовата битка над финалиста на Уимбълдън от 2021 година Матео Беретини, британските медии изказаха суперлативи за Димитров. От The Guardian определиха играта му като глътка свеж въздух за съвременния тенис. А от BBC смята, че бившият номер 3 света е готов да пренапише своята история в надпреварата на All England Club. Утре най-успешният български тенисист ще се изправи срещу британеца Артър Фери, който е 114-ти в ранглистата и също като Григор участва с Wildcard. Франция спечели с минималното 1-0 срещу Парагвай при близо 40 градуса в Филаделфия и стана втория четвъртфиналист на световното първенство. Следващото препятствие за петлите е тима на Марокко, който отстрани един от домакините на турнира Канада след успех с 3-0.
4: Защитата на Парагвай беше брилянтна до 70-та минута, когато Франция получи шанс за изпълнение на Дуспа. Килиан Мбапе се възползва и така отбеляза своя гол номер 7 на Мондиала, с който изравни Лионел Меси за гол майсторския приз. Петлите достигнаха до най-добрите 8 в надпреварата за четвърти пореден път под ръководство на Дидие Дешан.
3: В края всичко опира до малките детайли. Радвам се, че футболистите запазиха самообладание, независимо от предизвикателството, срещу което бяха изправени. Да, нещата можеха да имат и друг развой, но се радвам, че се справихме.
4: Съперник на Франция ще бъде Марокко, който елиминира една от страните домакини Канада с 3-0 и се превърна в първи африкански отбор, достигнал фазата на четвъртфиналите на 2 поредни световни първенства. Тази вечер в осмина финална битка Бразилия ще се изправи срещу Норвегия за първи път от Мондиал 98, когато викингите наделяха с 2-1. А на Ацтека Мексико посреща Англия, чийто отбор беше обезпокоен в хотела си от шумните песни на мексиканските фенове предишната вечер.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубава неделна вечер.

Здравейте! Новата работна седмица започва с преобладаващо слънчево време. В понеделник ще има и времени увеличения на облачността почти без валеж. Възможно е на изолирани места около планините да превали в незначителни количества. Вятърът отново ще се усеща и той ще бъде доумерен от северозапад. Поглед към дневните температури, те ще са в приятните нива между 25 до 29-30 градуса. Край морето ще бъде слънчево с времени за облачавания по-съществени по северните и централните брегове. Не са изключени кратки и незначителни превалявания в отделни точки на крайбрежието. Дневните температури до почти 30 градуса на въздуха и около 25 градуса на морската вода. До обяд морето ще бъде спокойно, а вълни до 1,5 метра очакваме при вечер по северните брегове. Планините ще бъде слънчево с купеста облачност след обед. Ще има локални, но незначителни като количество летни дъждове на места с гръмотевична активност. По върховете над 2000 метра термометрите ще показват към 10-11 градуса, в ниския планински пояс до почти 20 градуса. Предстоящата седмица ще бъде с повече слънце и по-малко дъжд. Валежна обстановка се очертава в средата на периода с преминаването на студен атмосферен фронт. Валежите ще бъдат с локален обхват. По предварителни прогнози по-засегнати ще бъдат централните и източните райони на България. Останалите дни от седмицата ще бъдат преобладаващо слънчеви с по-малко смущения. Стойностите ще са между 27 и 32 градуса в първите дни на периода, с тенденция да се увеличават след това. Спокойна вечер ви желая. Останете с Нова.

0: Той е професор по предприемачество в Станфордския университет. Видял е бума на Силиконовата долина, от първите редове участва в нея, като има зад гърба си успешни компании. Днес преподава предприемачество по целия свят и е в България като част от поредицата «Разговори за лидерство», организиран от клуба на възпитаниците на Станфордския университет и от Американския университет. На фокус е Брет Уотърс.
1: Добре дошли в нашето предаване. Благодаря ви, че приехте поканата.
2: Много благодаря. Радвам се да бъда тук.
1: Кажете ми нещо, може би въпросът е наивен, но задължително ли е един успешен бизнес да носи много пари?
2: Не.
1: Защо? Бихте ли обяснили?
2: Да, разбира се. Винаги казвам, че най-успешните основатели на стартъпи са тези, които забелязват проблем, заслужаващ решение, и след това се влюбват в процеса на решаването му. Точно за това създават стартъп. Много от тях не са мотивирани от парите. Мотивира ги проблемът, който са забелязали и по чието разрешаване са запалени. Има много, много примери за такива компании, за успешни стартъпи, които променят света към по-добро и печелят достатъчно, за да продължат напред. Но основната им мотивация не са самите пари.
1: А как започнахте вие? Бяхте ли беден в началото?
2: Не. Израснах в средностатистическо американско семейство от средната класа. Основната ми мотивация да основа стартъп беше, че не обичам да работя за други хора. Просто в един момент осъзнах, че за мен е най-добре сам да съм си шеф.
1: С какъв тип компания започнахте? Четох, че имате три успешни компании в Силициевата долина. Но каква беше първата ви идея?
2: Първата беше една малка софтуерна програма, която сам написах и сам продадох.
1: И тя веднага ли пожа на голям успех?
2: Не беше огромен успех, но беше достатъчно, за да изкара малко пари и да се ентусиазирам да го направя отново.
1: През коя година беше това?
2: О, доста отдавна. Беше в началото на 80-те години.
1: Как изглеждаше Силициевата долина по това време?
2: Аз съм живял в Силициевата долина през целия си живот. Когато бях дете, там имаше предимно овощни градини. Беше известна с кайсиевите си масиви и с лузята. И постепенно се превърна в днешната Силициева долина.
1: Как стана това? Имам предвид, че това е едно от най-важните места в света за бизнес, за стартъп и иновации.
2: Да.
1: Как се случи?
2: Имам цяла лекция по темата, която изнесох в Станфорд.
1: Да, знам.
2: И в тази лекция казвам, че Силициевата долина всъщност започва с златната треска от 1849 година. Тогава хората от цял свят се втурват към Калифорния в търсене на възможности, защото били чули, че там е открито злато. Повечето от тях нямали абсолютно никаква представа как се търси злато или как се извлича от земята. Нямали са и бегло понятие. Знаели са само, че в Калифорния има възможности и са отишли да ги търсят. Това, което най-много обичам в тази история, е, че тя съвпада идеално с определението на Хауърд Стивенсън от Харвардското бизнес училище. Той дефинира предприемачеството като, цитирам, преследване на възможности без оглед на ресурсите, с които разполагаш в момента. Това означава, че предприемачът вижда възможността, въпреки че няма пари, няма екип, няма технология, няма нищо. Но той ще преследва тази възможност, защото вярва, че може да събере нужните ресурси по пътя. Обожавам тази дефиниция. Тя напълно съвпада с моя собствен опит. Великите предприемачи са тези, които виждат възможност и вярват, че могат да си набавят ресурсите, за да я уловят. Докато останалите хора виждат възможност и първата им мисъл е: да, но нямам пари, нямам правилните връзки, нямам... Нали разбирате? Това не са предприемачи. Затова обичам да започвам с факта, че историята на Силициевата долина започва с откриването на златото в Калифорния. А хората дошли през 1849 година, този набор 49 остава в историята. Дошли са в търсене на възможности, въпреки че не са знаели нищо за добива на злато. Но са се научили в движение.
1: Вие преподавате на американски студенти, особено в Станфорд, как да основават стартъпи и как да бъдат успешни. Коя е най-добрата идея, която чухте напоследък? Идват ли при вас със своите идеи?
2: О, постоянно идват при мен с идеите си.
1: Досадно ли е понякога?
2: Повечето от идеите им са глупави.
1: Бихте ли ми дали пример за най-добрата идея напоследък? А след това искам да направя сравнение с нашата част на света, защото сега започвате да преподавате и на други места. И казвате, че днес човек може да създаде успешен стартъп навсякъде по света.
2: Да, абсолютно.
1: И коя беше най-добрата идея напоследък?
2: В момента очевидно всичко се върти около изкуствения интелект. Повечето хора, които идват при мен с идеи за стартъп, предлагат нещо свързано с изкуствен интелект. На мен лично най-много ми харесват тези в сферата на здравеопазването. Мисля, че има огромни възможности да се впрегне силата на изкуствен интелект в помощ на различни аспекти на здравето и на качеството на живот. Това са идеите от последно време, които най-много ме вълнуват.
1: А успяхте ли да потърсите идеи тук, в нашата част на света?
2: Според мен в момента има повече възможности, отколкото изобщо някога съм виждал през живота си. По време на моята кариера в Силициевата долина се появяваше по една голяма вълна от възможности наведнъж. Първо беше вълната на полупроводниците, после на персоналните компютри, след това на интернет. Всяка от тях продължаваше по 10, 12, 15 години. Около тази вълна се раждаха куп стартъпи и след това преминавахме към следващото нещо. Но в момента има 4, 5 или 6 различни вълни едновременно. Изкуственият интелект е основната, за която всички говорят, но имаме също медицински технологии, климатични технологии, самоуправляващите се коли. Всяка една от тях сама по себе си е пазар за трилиони долари и всички те се случват едновременно.
1: Америка все още ли е лидер?
2: Не. И смятам, че това е най-голямата промяна в моята кариера. През по-голямата част от живота ми, ако искаше да създадеш стартъп, особено технологичен, трябваше да си в Силициевата долина. Там бяха талантите, там беше капиталът, там беше екосистемата. Днес това вече далеч не е така. Все още има много причини да бъдеш в Силициевата долина, но днес виждаме огнища на предприемачество и иновации по целия свят. Наблюдава се едно отделяне на центровете на капитал от центровете на иновации. Ако се върнем назад във времето, например, до Флоренция и Ренесанса, капиталът винаги е вървял ръка за ръка с иновациите. С други думи, за да създадеш иновация, да стартираш нов бизнес или нова индустрия, трябва да си там, където са парите. Така е било на различни места по света през последните 2000 години. Но днес виждаме инвеститори от Силициевата долина да инвестират в стартъпи в България или в Грузия, или където и да е. Вече има това разделение между мястото, където е капиталът, и мястото, където се раждат иновациите.
1: Това е хубаво, но как влияе политиката на всичко това?
2: Политиката влияе на всичко. За съжаление. Да, не знам. Наистина ли искате да говорим за политика?
1: Не знам. Това е деликатен въпрос в Съединените щати в момента, но е деликатен и тук, в тази част на света. Защото напоследък в нашата държава имахме толкова много политически кризи. Вероятно ще бъде полезно, ако дадете съвет как да продължим напред без политиката да влияе на бизнеса, на идеята за стартъп, без да влияе на ентусиазма.
2: Не съм сигурен, че имам някакъв супер полезен съвет за това. Може би бих казал следното. Преследвайте възможността, която смятате за правилна, по възможност, свързана с решаването на реален проблем. Защото политиците идват и си отиват. Настоящото правителство ще си отиде. Затова не разглеждайте бизнес, съобразен с текущата политическа обстановка. Изграждайте го с оглед на проблемите, които светът има нужда да реши. И начинът, по който вие можете да предложите решението за тях.
1: Правили ли сте някога бизнес така, че да бъдете политически коректен?
2: Не мисля, че някога съм го правил. През по-голямата част от кариерата ми политическата ситуация в Съединените американски щати беше доста стабилна и...
1: Не се е налагало да правите подобни компромиси?
2: Не.
1: А що се отнася до грешките, които сте допускали? Фалирали ли сте някога някой от бизнесите си?
2: Да.
1: Да, в Америка имате тази култура да се проваляте бързо и да се изправяте и да продължавате напред.
2: Да.
1: Това е нещо, което ние тук нямаме. А за нас е много интересно, защото те кара да вярваш, че можеш да се изправиш и да опиташ отново.
2: Точно така. Карол Бартс беше легендарна жена в Силициевата долина. Тя беше главен изпълнителен директор на компанията Autodesk, която прави софтуер за архитекти, големи строителни фирми и тъй нататък. Тя пое поста в момент, когато компанията се смяташе за изгубила иновативния си дух. Наеха е специално, за да се опита да върне иновациите в компанията. В първия си работен ден тя събра всички служители и каза: «Искам всички да научите какво е да се проваляш бързо и да продължаваш напред». На английски. Нейната методология. 3F. Трябва да се научим да приемаме провала, защото няма как да създаваме иновации без да приемаме провалите. Но искам, когато се проваляте, да го правите бързо, за да не струва твърде много пари. Искам след провала да продължите, т.е. по начин, по който компанията да си извлече поуки, които да я тласнат напред. Това е методологията на Карол Бартс. Днес това е самата същност на работата в Силициевата долина. Служителите се насърчават да поемат рискове, да опитват нови неща и да бъдат готови да приемат провала, защото там идват иновациите. Но се търсят начини провалите да са малки и бързи, за да не са твърде скъпи. И най-важното, винаги да се уверяват, че са извлекли поука от този провал.
1: Кажете ми, според вас, кой ще победи в крайна сметка в света? Автократите или технократите?
2: В финалната битка между доброто и злото.
1: Да.
2: Кой ще победи? Да, това се промени много по мое време в Силициевата долина. Преди долината беше място, управлявано предимно от технократи. Основателите на стартъпи бяха технологични маниаци, които прилагаха много демократичен процес при изграждането и управлението.
1: Хора като Стив Джобс и Мъск?
2: Стив Джобс със сигурност беше такъв. Мисля, че Илон също беше в един момент, но днес бих го описал по-скоро като автократ. През по-голямата част от живота ми Силициевата долина се управляваше от технократи с много демократичен стил на управление, а политически беше силно вляво. Калифорния винаги е била много либерална, но през последните 5 до 10 години настъпи промяна и днес стилът на много от изпълнителните директори е много по-автократичен.
1: Поради настоящото правителство ли?
2: Не мисля, че е заради правителството, но смятам, че някои от тенденциите, които доведоха до това, са същите, които ни доведоха и до сегашната администрация във Вашингтон. Но бих казал и друго, съществува усещането, че Силициевата долина се е изместила политически много по-вдясно и че там има много поддръжници на Тръмп. Това всъщност не е вярно. Част от лидерите на Силициевата долина се изместиха в тази посока, но не и цялото население на долината.
1: Значи вие имате вяра?
2: Имам вяра. На последните президентски избори Силициевата долина гласува с 80% за Камала Харис. Така че тя все още е много либерално място, въпреки че заради някои от лидерите усещането е, че се е изместила вдясно.
1: Края на нашето интервю, вие сте за първи път тук в България и ви предстои среща с студенти, а и не само студенти. Какво искате да им кажете? Какво искате да постигнете в разговора с тях?
3: I want to say to them that they're the future, that you know, the center of.
2: Искам да им кажа, че те са бъдещето. През по-голямата част от кариерата ми центърът на технологичните стартъпи и на рисковия капитал беше Силициевата долина. При следващата вълна обаче няма да е така. Тя вече се случва по целия свят. Мисля, че едно от най-вълнуващите неща през тази 2026 година е, че днес предприемачите по целия свят решават проблеми и създават възможности.

0: Трябваше да похарчиш огромна сума пари, за да изградиш големи хоризонтални платформи, които да се ползват от целия свят. Но днес икономиката на създаването на софтуер се промени драстично. Сега един самостоятелен предприемач в България може да разработи революционна нова софтуерна платформа специално за България. И това напълно променя правилата на играта по отношение на начина, по който сферата на технологиите и иновациите ще се развива през следващото десетилетие.
1: Много ви благодаря. Надявам се, че ще повлияете на ентусиазма им.
0: За мен беше удоволствие.
2: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Ce свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Hey!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Иване, говореше Берлиоз, много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус, Сина Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденецът изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме, си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително!» възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденеца се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странният чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. В нашата страна атеизма не очудва никого, каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога. Тогава чужденецът направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупово съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турникета ли търсите, гражданино? С дрезгав тенор се осведоми карирания тип. От тук, ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен хор. И като се кълчеше, субекта свали с широк жест жокейското си кепе. Берлиоз не се спря да слуша тоя просяк и палячо диригент, ами дотича до турникета и се хвана за него. Завъртя го и тък му да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина. В стъклената кутия пламна надпис «Пази се от трамвая». И в същия миг долетя този трамвай, който завиваше по прокараната наскоро линия от Ермолаевская към Бронная. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне зад турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка назад. И в същия миг ръката му я изтърва, кракът му неудържимо се плъзна като полет по паважа, който се спускаше стръмно към релсите, другия му крак подскочи и Берлиоз се озова на релсите. Като се мъчеше да се хване за нещо, Берлиоз падна по гръб, леко си удари темето в паветата и успя да види горе, но дали отляво или отдясно, това вече не можа да съобрази по златената луна. Успя да се извърти на хълбок и в същия миг с бясно движение да свие крака към корема, но когато се обърна, съзря понеслото се към него с неудържима сила, съвсем бяло от ужас лице на жена ватманка и алената й забратка. Берлиоз не извика, но край него с отчаяни женски гласове закрещя цялата улица. Ватманката дръпна електрическата спирачка, вагона заби нос в земята, после веднага подскочи и от прозорците с грохот извън се посипаха стъкла. В мозъка на Берлиоз някой отчаяно изкрещя. Нима! Още веднъж и за последен път проблесна луната, но тя вече се разпадаше на късове, а после стана тъмно. Трамвая прегази Берлиоз и към желязната ограда на Патриаршата алея по стръмния паваж изхвърча кръгъл тъмен предмет. Той се отърколи по наклона и заподскача по паважа на Бронная. Това беше отрязаната глава на Берлиоз.

0: Radio Nowy News przedstawia Radio Knygi. Lubimy tyle knygi w Radio Wariant. Po Radio Nowy News.
1: Да, Михаил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денис Кин, Глухарев, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя! Беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха, лампите като че светнаха още по-силно. Изведнъж затанцуваха като пуштраклели и двете зали, а след тях затанцува и верандата. Затанцуваха Глухарев с поетесата Тамара Полумесец, затанцува Квант, затанцува романиста Жукопов с някаква киноактриса в жълта рокля. Танцуваха Драгунски, Чардачки, Нисичкия Денискин с огромната штурман Жорж, танцуваше красивата архитектка Семейкина Гал, здравата притисната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си Витя Куфтик от Ростов, майче режисьор с моров лише и върху цялата буза. Танцуваха най-стъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адолфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки от ватените под плънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплело стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачка на оранжева купринена рокличка. Плувнали в пот, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкия глас вече не пееше, а виеше «Алилуя». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен във фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходел препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжът изкусил.

0: Изведнъж над една масичка изпърха думата Берлиоз. Джаза внезапно се разпадна и млъкна, като че ли някой беше стоварил върху него юмрук. Какво? Какво? Какво? Берлиоз? Че като наскачаха, като почнаха да възклицават. Да, вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, кръщеше, че е необходимо още сега, на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние и до кого? И защо трябва да се праща? Наистина, до кого? За какво му изтрябва, каквато ще да е телеграма на оня, чийто премазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия буде сега с криви игли професора. Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграфа.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News представя Радио книги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, ала и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двобрацки, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Прекалява, измърмори Двобрацки. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена. Но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към първаза критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. «Ето на, виждате ли», продължи Штурмана. «Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите». Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарев. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. «Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък», каза подирамо Глухарев. «Лаврович е сам в 6 стаи», извика Денискин. «Гостната му е с дъбова ламперия». «В момента това не е най-важното», избоботи Абабков. «Ами стана вече 11:30». Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино. Свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се не намериха никого. «Можеше поне да се обади», викаха Денискин, Глухарев и Квант. «Ах, те викаха напразно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, в огромна зала осветена от хилядосвещни лампи, върху три покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в Грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна над мен, но врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, он е мошенник също. Ти нарочно ли ми се мотаеш в краката, закръщя Иван вече освирепял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде, кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се опомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколци на минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, с котки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когото свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв маркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, крещеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, поне че пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихнали Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Умореният лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и речева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант?» «Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьора се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го терзае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още